0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mani notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Mani vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu pirsi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī,

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem. Tajā brīdī viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā ceturtdienā, 2. jūlijā, 7:02. Ar jums, mīļie klausītāji, sasveicināmies mēs šajā rītā neierastā, bet brīnišķīgā kompānijā. Man prieks šeit Latvijas Kristīgā radio studijā būt kopā ar kolēģi Pēteri Upelnieku un arī es, Kristīna Solohesu, kopā ar jums, klausītāji, labrīt.
1: Labrīt visiem.
0: Šorīt, kā ierasts, sāksim ar svēto rakstu lasījumu un lūkšanu.
1: Lasīsim šorīt no Pāvila vēstules Galatiešiem 6. nodaļas no 2. panta. Nesiet cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Jo, ja kāds domā, ka viņš, kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet tik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks, un viņš nelielīsies citu priekšā. Jo ir katram jānes sava paša nasta. Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties. Jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu. Bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.
0: Paldies, tad Debes Tēvs, par šo spēcinošo un iedrošinošo un iedvesmojošo vārdu. Paldies par to, ka Tu par mums rūpējies un ka Tu mums esi devis visu, lai mēs varētu rūpes izrādīt arī mūsu apkārtējiem. Tu mums esi tādu mīlestību parādījis, lai mēs šajā mīlestībā varētu dalīties, lai mēs varētu palīdzēt viens otram, nest nastas un lai mēs varētu katrs piedzīvot pilnīgu brīvību un glābšanu un visas svētības un dāvanas ticībā un tavā spēkā. Paldies, ka tavs spēks mūsu nespēkā varens parādās. Paldies, ka tu dod drosmi un gudrību un labu izdošanos un arī šajā jaunas dienas rītā mēs visu sevi liekam tavās rokās, visu savu dzīvi, savu šodienu, liekam tev pie kājām un lūdzam, kungs, nāc un vadi, nāc un valdi, nāc un tu visu kārto, nāc un mūs maini un pārveido, lai mēs kļūstam arvien līdzīgāk tev savā raksturā, savā attieksmē, savā dzīvesveidā, lai mēs kļūstam arvien tev tīkamāk, arvien, lai mūsu dzīve ir tavā priekšā tīra un šķīsta. Lūdzam, mazgā mūsu grēkus, paņemtos prom, gan apzinātos, gan neapzinātos, un dar, ka mūsu dzīve var būt par labu un spēcīgu liecību. Ko tu dari, kad cilvēks tev ļaujas, kā tu pārveido cilvēku radikāli, kā tu nes paliekošas un svētīgas izmaiņas tā cilvēka dzīvē, kas tev uzticas, kas uz tev pilnībā paļaujas, kas visu kontroli par savu dzīvi nodod tavās rokās, lai mūsu dzīve var būt labu un svētīga liecība apkārtējiem cilvēkiem, lai caur mūsu dzīvi arī citi var ieraudzīt, kungs, tevi. Nevis mūsu paša talants, nevis mūsu paša sasniegums, bet, kungs, tavu darbu mūsos un tavu spēku mūsos. Kungs, lai mūsu dzīve ir tāda, kas dod godu tev, lai mēs savā darbā varam būt uzcītīgi, čakli, godīgi, tādi, kas dara visu labāko, ko vien spējam, tādi, kas viens pret otru esam līdzcietīgi, žēlsirdīgi, iejūtīgi, kungs vairo savstarpējo cieņu mūsu starpā, lai mēs viens otru uzskatām augstāku par sevi, lai mēs viens otram steidzamies kalpot un palīdzēt, viens otru atbalstīt, lai mūs var pazīt pēc tās patiesās, praktiskās, dzīvās mīlestības mūsu starpā, kas tādā pilnīgā veidā ir iespēja vienīgi tad, ja mēs tev sekojam, ja mēs tev ticam un ja mēs uz tevi kā uz savu paraugu skatāmies, raugāmies.

0: Debes Tēvs, arī ģimenēs lūdzu vairo savu mīlestību, piedošanu, pazemību, pieņemšanu, lai pazūd lepnība, lai pazūd augstprātība, lai pazūd skaudība, zūdīšanās, greizsirdība, ļaunums, lai vairojas miers, lai vairojas prieks, lai vairojas savstarpēja saskaņa, vienotība, Jēzu Kristu, svētajā garā, lai mēs tavu balsi ir vien skaidrāk savā dzīvē varam saklausīt un arī tai paklausīt. Tad, kad ir viegli, vai arī tad, kad grūti to izdarīt, palīdz Kungs mums apņēmīgi un noteikti un nešaubīgi Tev šodien visā sekot. Iet pa to šauro ticības ceļu, ņemt to savu krustu, palīdzēt arī apkārtējiem nest tās lietas, kas ir viņiem katram uzticēts un ar savu skatu vērsties vienīgi uz Tevi. Lūdzam Jēzus Kristus vārdā, kā Tu to mums esi mācījis lūgt.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodienu un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas Kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru.

0: Labrīt, 7:14 minūtēs. Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai 2. jūlijam brāļu draudze izvēlējusies konkrētas rakstuvietas. Šai dienai divi panti no Bībeles, sākumā viens no vecās derības un viens no jaunās derības. Vecajā derībā 5. Mozes grāmatā 9. nodaļā 26. pants. Kungs Dievs neiznīdēs savu tautu un mantojumu, ko tu esi izpircis savā diženumā, ko tu esi izvedis no Ēģiptes ar stipru roku. Un Mateja evaņģēlijā 1. Nodaļā 21. pants eņģelis sacīja: Marija dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem.
1: Kā nākamā būs rakstuvieta no jaunās derības, no apustuļu darbiem, 4. Nodaļas, no 32. Līdz 37. Pantam. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšām celšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīruma vēnami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām. Un katram tika izdalīts kā, kuram vajadzēja. Arī Jāzebs, ko apustuļi sauca par Barnabu, tulkojumā iepriecināšanas dēls Levīts un dzimis Kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, atnesa naudu un nolika to pie apustuļu kājām.
0: Izskan brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai gada dienai. Dzirdējām izvēlētās rakstuvietas šodienai 2. jūlijam. Un turpinājumā, lai skan nākamā dziesma Entryline izpildījumā King of Heaven – Debesu ķēniņš. 7:16 minūtes, lai debesu ķēniņš svētī un vada un sargā jūs šajā jaunajā žēlastības dienā.

Jauns rīts ir uzausis, kaut arī šajā brīdī varbūt tas saules mazāk, daudz vietā Latvijā tāds pelēcīgs rīts. Par to, kā ir sācies šis rīts laikapstākļu ziņā un kāda bija aizvadītā nakts, par to pēc nākamās dziesmas Phils Vikems ar kompozīciju Miracle Maker, jeb brīnumu darītājs. 7:21 minūte, labrīt, ceturtdienā!

0: Labrīt, labrīt, 7:00 un tūlīt jau 25 minūtēs ir ceturtdiena 2. jūlijs un studijā mēs šajā rītā divatā neierastā, bet ļoti patīkamā kompānijā Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloha. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt, Kristīna, labrīt!
0: Pēter, tu esi smaidīgs, tu esi atpūties un mēs tev varam sveikt atpakaļ pēc tāda neliela izbrauciena.
1: Jā, jā, biju uz aptuveni nedēļu, biju aizceļojis uz Poliju ar ģimeni pastaigāt pa kalniem un jā, piedzīvojām foršu laiku visi kopā ģimene. Bija diezgan karsts. Latvijā skatos arī bija karsts.
0: Tagad nav karsts. Tagad mēs lūdzu varēsim parunāt par to, kāda laikapstākļa, bet tad, kad tu biji ceļojumā un kamēr tu biji ceļojumā šeit Latvijā, bija arī ļoti, ļoti silts, bet tev laikam bija tiešām karsts.
1: Jā.
0: Arī pat kalnos?
1: Kalnos, protams, ir nedaudz vēsāks, jo augstā kāp jau nedaudz vēsāks, bet jā, bija 34-35 grādi, kas priekš Polijā, priekš Zakopānas ir diezgan, es pateiktu, ekstrēmi laikapstākļi.
0: Aha, aha. Mm-hmm. Bet tik un tā kāpā, tik un tā guvāt labas iespaidas?
1: Jā. Nu, kā es teicu, kāpjot kalnos augstāk paliek vēsāks, un tad ir arī tāda lielāka motivācija kāpt, lai nu, nedaudz atvesinātu.
0: Tu esi vispār tāds kalnā kāpējs vai tava ģimene?
1: Es neesmu, man sieva diezgan, viņa ir pāris reizes kāpus. Es nē, man tas bija liels izaicinājums vispār. Un nu, es tiku galā, protams, nebez čīkstēšanas nedaudz. Ik palaikam, jo kājas nav pieredušas pie tādiem
0: kalniem. Vēl tagad kalniem. Jūti.
1: Es vēl tagad jūtu, kā kājas jūtās. Jā.
0: Tā kā... Atmiņas tev ir atnākušas līdzi, ja?
1: Jūtamā veidā. Atmiņas jūtamā veidā.
0: Suvenīrs no Zakopānas, no Tatriem. Ja?
1: Jā, sāpošas kājas.
0: Bet veselīgi sāpošas, tu esi tā izkustējies.
1: Veselīgi.
0: Un tu esi arī šādā veidā nosvinējis savu vārdu dienu.
1: Jā. Tas man izmām, mums bija ģimenei, man bija vārda diena, man sievai vārda diena, dēlam bija dzimšanas diena tajā laikā, un tas mums bija tāda kopīga dāvana mums visiem, kopīgi aizbraukt ceļojumā.
0: Nu, kā tu jūties tagad atgriežoties Latvijā no laikapstākļu viedokļa arī šajā rītā? Mazliet atšķirs laikapstākļi nekā jā, tur nu, kaltos.
1: Mēs redzam, ka šobrīd Rīgā ir divreiz vēsāks nekā man bija tur Polijā. Ja Polijā bija 34 grādi, tad pašlaik Rīgā mēs varam redzēt, kad ir mākoņainis debesis, aptuveni plus 16, plus 17 grādi. Un man pat izbrīnā, ka aizvadītajā naktī tūjā ir bijusi viszemākā gaisa temperatūra Latvijā, un tas ir bijis 0 grādu. Tas
0: jā, ir, tā vairs nav tropiskā nakts.
1: Tā galīgi nav, bet tajā pašā laikā Latvijā visaugstākā temperatūra ir bijusi Līvānos, Kārsavā, Rēzeknē, kur ir bijis plus 20 grādi, ko mēs varētu nedaudz jau, man liekas, ka nosaukt
0: par tuvu tai tropiskā naktī.
1: Tuvu tropiskā nakts. Tā kā, nu, temperatūru gradācijas ļoti liela, atšķirīgas un lielas.
0: Nu, klausītāji, ja jūs varat arī kaut ko par savu vietu un savu pilsētu vai ciematiņu pavēstīt mums, mēs labprāt jūsu ziņas sagaidīsim. Man šķiet, ka ir arī pirmās ziņas no klausītājiem.
1: Jā, protams, kā vienmēr mums ir atsūtījis Jānis no Dobeles. Sveicams, Jāni. Nu, mēs jau īstenībā radio ētirā gaidījām un domājām, kāpēc Jānis vēl nav atsūtījis. Un tajā brīdī, kad mēs runājam, Jānis atsūtīja par to, ka viņš raksta labrīt un ka Dobelē ir plus 17, plus 18 grādi, pa pusē apmācies un viņš novēl mums labu dieniņu, Kristīne.
0: Paldies, dieniņu. paldies Jānim no Dobeles.
1: Jā, un arī es gribēju, arī, ka Vinete ir atsūtījusi sveicens arī Vinetei šajā rītā un viņa raksta, ka šodien Jaunciemā ir apmākušās debesis. Līst smidzinošs lietutiņš.
0: Paldies arī Vinetē par šīm ziņām no Jaunciem. Ja jums klausītāji ir ziņas no jūsu pilsētas vai jūsu ciematiņa, priecāsimies saņemt šīs ziņas, bet ne tikai par laikapstākļiem. Rīt ļoti liels notikums gaidāms ir Latvijā. Es ceru, ka mūsu klausītāji vīrieši visi jau šim notikumam ir pieteikušies un rīt gatavojas turp doties. Ja vēl neesat pagūši to izdarīt, tad šīs dienas laikā vēl var pagūt, un tāpēc arī šī rīta saruna, šī rīta temats par vīrišķību.
1: Jā, un šī rīta jautājums skan šādi, ka kas ir visvīrišķīgākais, ko tu pēdējā laikā esi izdarījis? Un šis jautājums ir vairāk vīriem, bet arī klausītājām, mūsu māsām, sievietēm. Varbūt jūs esat redzējuši, ko kāds brālis apkārt vīrs, tēvs, mācītājs, vienalga, kas... ko viņš ir kādu lietu vīrišķīgu izdarījis, un tai lietai nevienmēr, es domāju, jābūt tādai izteikti varbūt, ko mēs saprotam ar vīrišķīgu, varbūt jūsu acīs, kad liekas, šis bija vīrišķīgi.
0: Tā varbūt liela un mazliet, te nav runa par to izmēru, bet par vīrišķīgu lietu pēdējā laikā.
1: Jā, jā, un atbildot šo jautājumu, noroši rakstiet izziņas vai WhatsApp ziņas.
0: Vai audio ziņas.
1: Vai audio ziņas, un to droši dariet rakstot uz numuru 25 44 22 88.

In faith we give all to him, jeb ticībā mēs visu sevi nododam viņam. 7:34 minūtes, bet šis ir brīdis, kad mēs arī ļoti sirsnīgi sveicam visus tos, kuriem šodien 2. Jūlijs ir vārdu diena vai dzimšanas diena. Kalendārā ir ierakstīti vārdi Lauma, Ilvars un Halina. Latvijā 1830 Laumas. Tajā skaitā arī divas mazās meitenītes, kas dzimušas šogad un kurām jau ir dots vārds Lauma, kuras var svinēt šodien un savu pašu pirmo vārdu dienu. Mīļi, sveicam arī 424 Ilvarus, 43 Halinas. Ja pazīstat kādu vārda dienas gaviļnieku, noteikti apsveiciet šodien un iepriecinieties. Sveicam arī tos, kuriem dzimšanas diena 2. jūlijā, lai Dievs jūs svētī bagātīgi un lai jūsu sirds šodien priekā un pateicībā slavē to kungu.

The Kingdom Melody ir dziesmu slavē, latviskā versija dziesmai Praise, kur šķiet arī Pēters Upelnieks ir savu roku mazliet pielicis pie šīs dziesmas skanējuma. Paldies visiem, kas Latvijā ieraksta mūziku Dievam par godu, lai dziesmu top ar vien vairāk. Noteikti tas ir tas, par ko mēs katrs varam lūgt, lai ir vairāk skaistu, skanīgu, kvalitatīvu dziesmu latviešu valodā, ko arī radio ētrā varam dzirdēt. 7:40 minūtes Rand Collective Song of Jericho, Jērikas dziesma. Un pēc šīs dziesmas turpināsim šī rīta sarunu, sagaidot arī jūsu atbildes uz jautājumu, kas ir visvīrišķīgākais, ko tu pēdējā laikā esi izdarījis.

0: Labrīt, 7:43 minūtes un šī diena ceturtdiena. 2. jūlijs ar jums, mīļie klausītāji, kopā radio studijā Radio Rīta programmā esam mēs, Pēteris un Kristīna. Un, protams, arī klausītāji jau aktīvi ir iesaistījušies sarunā.
1: Jā, Kristīna, klausītāji aktīvi iesaistās. Oh. Paldies par... Katru iesaisti, mēs jūtamies, ka mēs šeit neesam vieni. Protams, mēs esam abi kopā šeit.
0: Jā. Bet aiz stikla, mēs pat neesam vienā telpā. Man liekas, dažreiz arī tas ir klausītājiem, kas ienāk kādreiz apskatīt, kā radio izskatās no otras puses pārsteigums, ka nav tā, ka mēs ar Pēteru šeit sēdētu pie viena mikrofona.
1: Pat un blakus,
0: jā. Jā, blakus, nē, mēs sēžam viens otram pretī, un mums pa vidu vēl ir tāds stikls. Nu labi, durvis ir atvērts, mēs tā kā viens otru tādā ziņā varbūt telpā jūtam, bet tomēr pa vidu ir stikls.
1: Jā.
0: Bet nu, klausītājs un mūs šķir vēl arī attālums, bet izziņās mēs esam kopā vienā sarunā.
1: Izziņās mēs esam ļoti tuvu un, kā es jau teicu, milzīgs paldies jums par to, ka jūs iesaistaties, par to, ka jūs rakstat. Iveta. Mm. Iveta raksta, labrīt, Kristīna un Pēteri, svētības jums šai dienā. Patīkam, ka esat pāri iekš radio.
0: Tas tiešām priecē.
1: Aizputē šorīt ir plus 16 grādi, apmācies, patīkami atveldzējušies, atveldzējošs laiks un par cik dzīvoklī labi turās siltums no karstajām dienām ir iesils, tad patīkami, ka ārā ir vēsāks.
0: Tas ir ļoti
1: patīkami. Un arī Egīls no Naukšēniem rakstā, labrīt, Kristīna, labrīt, Pēteri, un svētīgu dienu, un prieks dzirdēt jūs Kristīgajā rādijā pirmo reizi. Nu, tas tā kā noteikti arī
0: kopā. Pirmo reizi. Kaut gan mēs jau vienu rītu bijām vēl trietā, Jākabs arī bija, un tad, kad Pēteris nu pat bija iesācis šo savu jauno dzīves posmu, bet jā, divatā mēs esam pirmo reizi.
1: Jā. Katra dzīvē
0: daudz pirmo pieredžu dažādi, jā.
1: Un jā, Egils raksta, ka Naukšānos ir apmācies, smidzina, atveidzinošs gaiss un svētīgu dienu visiem.
0: Mm, uzreiz nāk prātā tās dziesmas, kur par tādu atveldzējošo žēlastības lietu tiek dziedāts.
1: Man nāk prātā uzreiz Valda.
0: Man arī, jā, lai līst!
1: Lai līst!
0: Jā, sveicens Valdim. Es ceru, ka Valds arī mūs kādreiz no rītiem paklausās.
1: Es ļoti ceru. Es viņam noteikti teikšu, lai viņš obligāti paklausās.
0: Jā, lai obligāti paklausās, un Valdi noteikti varēsim satikt visi tie, kas vēlamies augustā, 22. augustā festivālā Padod uguni šajā gadā uz skatuves kāps Valdis Indris Šonoks. Tāpēc domāju, ka nu, ir vēl lielāks iemesls ierakstīt savu kalendāru ar sarkanu. 22. augusts.
1: Talsi.
0: Saules kalna strāda. Padod uguni. To rīt ir būs Pēteri.
1: Es, diemžēl, nebūšu tur. Man tieši Valdis aicinājas ar citu, jo es parasti lieli spēlēju, bet man, diemžēl, ir cits pasākums, arī diezgan liels. Un tā kā es
0: tu būs tā domās un garā kopā ar mums pievienosies šādā veidā.
1: Jā.
0: Mēs gan šodien, par padodu uguni mēs tā mazliet varam sākt runāt, bet šodien mēs īpaši runājam par rīt, parīt, aizparīt, trīs dienu garumā. Ogrē norisināsies ļoti, ļoti liels un svētīgs pasākums, ekskluzīvi tieši vīriešiem, tās būs vīru dienas, celsimies un celsim. Par to jau mēs daudzreiz esam ētrā runājuši, bet šajā rītā nolēmām tam veldīt arī visu rīta sarunu, tēmatu, jautājumu.
1: Jā, jo pasākums ir, nu, teju rīt jau, un man liekas, ir ļoti svarīgi cilvēkiem uzzināt, un varbūt kāds, kurš klausās, varbūt viņš pirmo reizi dzird par šādām vīru dienām.
0: Jā. Rīt jau notiek, jūs neko neesat nokavējuši, var šodien vēl pieteikties un var šodien arī atbildēt uz jautājumu, kas ir visvīrišķīgākais, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā.
1: Jā, un atbildes varētu rakstīt uz telefonu numuru 25 44 228 8. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Šī rīta jautājums par vīrišķību iespējams ir tāds, kur mazliet vairāk jāpadomā. Kas tad ir tā visvīrišķīgākā lieta, ko tu esi paveicis un izdarījis pēdējā laikā? Un ja nāk prātā kāda liela vai maza, bet vīrišķīga lieta, mēs priecāsimies par tavu liecību, par tavu stāstu, par tavu atbildušo jautājumu, lai mēs varētu arī savstarpēji iedvesmoties un pateikties Dievam par to, ko ir iespējams piedzīvot šeit mūsu vidu. Un ja gadījumā tā ir tāda lieta, kur tu labprāt atklātu un par to padalītos, bet negribētu, lai mēs pieminam tavu vārdu, varbūt tas ir kaut kas ļoti personīgs, lūdzu norādi savā ziņā, WhatsApp ziņā, audio ziņā, ka jā, tā ir tava liecība, bet lūgums neminēt vārdu, un arī to mēs priecāsimies respektēt. Tālruņa numurs, uz kuru gaidām atbildes ziņās, īziņās, audio ziņās, ir mūsu šeit studijas tālrunis 2544228. Kas ir vīrišķīgākais, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā? Turpinām ar mūziku, un jūs atbildes pēc ziņām nākamajā stundā.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Labrīt, pulksten 8:00, jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Pēteris Upelnieks. Rīgā turpinās piemiņas un kultūras pasākumu cikls Holokausta Latvijā 85. Gadadienai. Ķengargā, Mazjumprā muižā šodien pulksten 15:30 notiks piemiņas ceremonija, kas veltīta nometnes upuriem, tā informē biedrībā Latvijas ebreju kopiena. Piemiņas pasākums ir daļa no cikla, kas Rīgā notiek no jūnija beigām līdz jūlija sākumam un veltīts Holokausta Latvijā 85. Gadadienai. Biedrība Latvijas ebreju kopiena norāda, ka 1941. Gada ziemā uz Jungfernhofas nometni deportēja gandrīz 4000 ebreju no Vācijas un Austrijas, no kuriem izdzīvoja tikai 148 cilvēki. Piemiņas

Rīt pulksten 12. Notiks valsts piemiņas ceremonija holokausta upuru piemiņai, kurā piedalīsies Latvijas augstākās amatpersonas, diplomātiskā korpusa pārstāvji, ebreju kopiena un ārvalstu viesi. 1941. Gada 4. Jūlijā Rīgā tika nodedzinātas sinagogas, tostarp Lielā horālā sinagoga, nacistu un viņu vietējo līdzskrējēju organizētie grautiņi un slepkavības iezīmēja Latvijas ebreju masveida iznīcināšanas sākumu. Un kopš šiem notikumiem tieši šajā laikā aprit 85 gadi. Militārā policija turpmāk izmeklēs gadījumu, kad martā Rīgā rīta buļļos pat laban līdz galam nenoskaidrotos apstākļos mugurā tika sašauta kāda sieviete. Valsts policija martā sāka kriminālu procesu saistībā ar gadījumu rīta buļļos, kur sievietei iespējams ar pneumatisko ieroci bija nodarīti miesas bojājumi, loda bijusi sievietes mugurā. Pēc viņas teiktā, rīta buļļos viņu ievainojis nezināms šāvējs. 2 centimetrus garo lodi izoperēja Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Pirms tam sieviete bija vērsusies Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, kur viņa netika operēta, jo mediķi situāciju novērtējuši kā dzīvību neapdraudošu, mudinot veseļoties ģimenes ārsta uzraudzībā. Veselības inspekcija sāka pārbaudi par slimnīcas ārstu rīcību. Valsts policijas izmeklēšanā konkrētais krimināla process vairs neatrodas un ar turpmākiem jautājumiem jāvēršas Nacionālajos bruņotajos spēkos un šo gadījumu turpmāk izmeklēs militārā policija. Šajā nedēļas nogalē tiks dots starts mājas kafejnīcu dienām. Latvijā šī iniciatīva notiek jau 5. Gadu, kad vietējie iedzīvotāji savas mājas pārvērš par kafejnīcām, piedāvājot gan savus iecienītos ēdienus, gan arī godinot senču mantotās receptes. Turklāt daži to spējuši pārvērst arī biznesā, uzņēmējdarbībā un spējuši atvērt pat savu kafejnīcu. Dienvidkurzemē šogad uzstādīs mājas kafejnīcu rekordu, pieteikušies 52 mājas kafejnīcu dalībnieki Dienvidkurzemes novadā. Katru gadu Dienvidkurzemē interesi par mājas kafejnīcām tikai pieaug, apmeklētāju skaits stabili jau pārsniedz 10 000. Šajā nedēļas nogalē, 4. Un 5. Jūlijā, mājas kafejnīcu dienas sāksies Aizputes, Cīravas, Kalvenes un Apriķu apkārtnē. Ārvalstu vēstis. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītie naktī Kijivā nogalināti vismaz 10 cilvēki, 34 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kijivas apgabalā. Kijivas kara administrācija informē, ka šobrīd kopumā zināmas 28 vietas Ukrainas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažādiem Kijivas rajoniem tiek ziņots par daļai sagrautiem daudzstāvu dzīvojamiem namiem. Francijas dienvidos vakara plosījās plašs meža ugunsgrēks, tādēļ evakuēti simtiem cilvēku, simtiem ugunsdzēsēji mobilizēti cīņai pret šo ugunsgrēku Francijas dienvidu apgabalos. Tikmēr Venecuēlā nedēļa pēc divām postošām zemestrīcēm ar vienu samazinās iespējas atrast izdzīvojušos, tomēr glābējiem izdevies dzīvu atrast kādu 3 gadus vecu zēnu, kurš drupās bija pavadījis 6 dienas. 3 gadus veco zēnu no drupām izglāba Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā. Šeit palīdzēt ieradušies glābēju komandas no daudzām citām valstīm un zēnu atrada glābēji no Jordānijas. Viņš bija noklāts putekļiem, taču pie samaņas un nodots mediķu aprūpē. Savukārt ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde jeb NASA paziņojusi par jaunām bezpilota misijām, lai sekmētu bāzes izveidi uz mēnesi. 3 ASV uzņēmumiem piešķirti līgumi par misijām, kur mērķis ir nogādāt uz mēnesi kravas,
tostarp zinātniskos instrumentus. Šīs misijas papildinās maijā izziņotos projektus, un tas ir daļa no plāniem izmantot robotizētus transportlīdzekļus, lai izveidotu infrastruktūru.

0: infrastruktūru, ko nākotnē varētu izmantot cilvēki, kuri varētu doties mēnesi izpētīt. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Ceturtdienas priekšpusdienā vietām vēl gaidāms lietus. Lietus gaidāms dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Pēcpusdienā lietus mitēsies un visā Latvijā spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Rīgā no rīta vēl būs daudz mākoņu un var uzlīt, bet vēlāk debesis skaidrosies un pēcpusdiena būs saulaina. Mērens ziemeļrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 25 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi un nedaudz mākoņainas debesis.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.

Liena Grosa un viņas dziesma Templis pašas autors izpildījumā, nu pat skanēja ēterā. 8:13 minūtes atceros spilgti to stāstu, kā Liene stāstīja, kā šī dziesma radās, kā Dievs viņai šo dziesmu dāvināja un runa tiešām ir tikai par to templi, kas būvēts no ķieģeļiem vai akmeņiem, kurā mēs varam pulcēties svētdienās, bet tieši par to templi, kas mēs esam. Mēs katrs esam svētā gara templis un lai mūsu dzīvē Dievs var darboties un vienmēr būt klātesoši. Nākamā dziesma, When I Found You, jeb kad es tevi atradu, otrais dziesmas nosaukums Autobiography, jeb autobiografija apvienības Stars Go Dim izpildījumā. Pēc šīs nākamās dziesmas turpināsim ar sarunu par vīrišķību. Ar vienu vai jūs varat pievienot savas atbildes uz jautājumu, kas ir visvīrišķīgākais, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs, 4. jūlijā ar jums, mīļie klausītāji, kopā šorīt Pēteris un Kristīna, un runājam par vīru dienām. Rīt Ogrē vīru dienas sāksies, mīļie klausītāji, vīri, vīrieši, nu tā ir iespēja, ko nedrīkst laist garām. Es ceru, ka jūs jau esat piereģistrējušies vai šodien to vēl izdarīsiet. Tāpēc jautājums, kas ir vīrišķīgākais, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā? Varbūt pieteikšanās vīru dienām, kādam būs tas vīrišķīgākais, ko izdarīt?
1: Jā, jā.
0: Pēteri, vai tu esi pieteicies?
1: Es neesmu pieteicies.
0: Bet tu brauksi?
1: Bet es braukšu. Ah, es pieteikšos.
0: Tu vēl pieteiksies?
1: Es pieteikšos.
0: Dariet kā Pēteris. Piesakieties un
1: varbūt, brauciet. Varbūt, jā, nu, noteikti, ka vajag pieteikties. Bet, jā. Nu, jā.
0: Bet es tu esi plānojis braukt?
1: Es esmu plānojis braukt. Jā. Plānojis braukt sestdien. Un, jā, noteikti.
0: Un ar brāļiem kopā?
1: Ar brāļiem kopā. Mm. Un, kā jau tu minēji, tas ir tāds, man liekas, notikums. Nevis man liekas, bet notikums, ko nevajag palaist garām. Mm. Un, man liekas, tas būs kaut kas īpašs. Mēs nezinām, ko Dievs tur darīs,
0: jā.
1: Bet, man liekas, tur, kur ir rakstīti, ka es gribu redzēt vīrus ar paceltām rokām, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un, jā, tas ir ļoti svētīgs darbs, ko Ogres vīri dara, un es zinu, ka tur ir vīri no visas Latvijas, to piedalās šajā organizēšanā, un viņi to dara ticībā, tā kā es ticu, ka tas būs ļoti, ļoti svētīgi. Un paldies arī par ziņām, kuras mums ir ienākušas.
0: Aha.
1: Un Jānis no Dobeles, kurš mums raksta bieži par laika ziņām, viņš ir uzrakstījis šādu lietu, ka viņa šī vīrišķīgākā lieta pēdējā laikā, ko viņš atcerās, ka viņš nav izrādījis sašutumu par pāri nodarījumu.
0: Mm.
1: Un viņš raksta, ka tas, kurš manī ir stiprāks. Tāpēc paldies tev, Jāni, ka dalījies. Un,
0: ļoti vīrišķīga lieta.
1: Varbūt kādam tā šķiet maza lieta.
0: Bet cik tas prasa to spēku tiešām, vai ne? Savaldīties.
1: Savaldīties un neizrādīt sašutumu. Un, man liekas, bieži vien tev gribētos pateikt kaut ko pretī. Mm. Un, man liekas, tā ir viena no vīrišķības pazīmēm, ka tu spēji savaldīties.
0: Mm.
1: Ka tu spēji savaldīties. Un kā Jānis raksta, viņš tādā veidā, es ticu, atdod godu Dievam, godu Jēzum par to, ka Jēzus viņā ir tas, kas šo lietu paveica. Un Jēzus viņā ir stiprāks par to, kas nāk no pasaules mums pretī. Un jā, mēs zinām, ka Jēzus ir spēcīgāks, un mēs zinām to, ka katrā situācijā, ja mēs paļaujamies uz viņu, un paklausam šajā mazajā lietā, kad to gribas atbildēt. Jēzus arī māca, ka lai mēs neatbildam uz ļaunu ar ļaunu, bet ar labu.
0: Ļoti, ļoti zīmīgi tie vārdi, ka lielāks ir tas, kas ir mūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Jo tiešām šķiet īsta vīrišķība ir saistāma ar dievbijību.
1: Amen.
0: Nomesties ceļos Dieva priekšā. Pazemībā, paklausībā. Cik tur vajag to vīrišķību milzīgi mūsdienās.
1: Un mūsdienās varbūt tas asociējas tieši otrādā, ka tev jābūt spēcīgam, bet mūsu spēks ir tajā, ka mēs spējam būt, es neteiktu vāji, bet spējam būt pazemīgi un spējam teikt, ka Dievs es šajā situācijā varbūt nevaru izdarīt. Un man vajag tavu palīdzību un iedomājieties, tas ir vīrišķīgi lūgt palīdzību.
0: Jā.
1: Ko mēs arī aizkadrā runājam par Jēzu, kuram rakstos gan nav atklāts, ka viņš lūdza palīdzību, bet pat mūsu kungam, pat mūsu glābējam, viņam palīdzēja nest krustu.
0: Mm.
1: Un man liekas, šeit tas ir brīdis, kad viņš parāda.
0: Viņš parāda to piemēru, kāda ir tā vīrišķība. Kas ir vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā? Vai, mīļās klausītājas, sievietes, kur ir tā vīrišķīgākā lieta, ko tu esi redzējis, ko ir izdarījis tavs vīrs, tavs dēls, tavs brālis, tavs sadarinātais, tavs līgavainis, tavs tēvs? Padalies ar šo ziņu 25 44 22 8 8.

0: Pareizs laiks 8:25. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un kā jau Kristīne iepriekš minēja, viņa aicināja māsas, sievietes uzrakstīt par kādu lietu, ko viņas ir redzējušas apkārt, kādu vīrišķības apliecinājumu un kādu vīrišķīgu darbu. Un Vinete raksta mums tā, ka mums draudzītei sauriešos ir uzticams brālis Konstantīns, kurš vada šaurajā paklausības ceļā vīru sadraudzību līdz pat Latgalei. Tā kā, paldies, Vinete, ka tu padalies, un šis tas piemērs, kur mēs redzam, ka tā varbūt nav tāda viena lieta, bet ka tiešām ir uzticams brālis, kurš vada vīrus šaurajā ticības ceļā.
1: Līdz pat Latgalei. Brīnišķīgi, lai Dievs svētī, un gaidām arī jūsu atbildes uz jautājumu, kas ir vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā. Ētrā mēs tūlīt turpināsim ar nākamo dziesmu. Tā būs Mata Mejera izpildītā The Stories I Tell Myself, jeb stāsti, kurus es stāstu pats sev. Arī šajā dziesmā ieklausieties vārdos. Tur varēsiet par īstu vīrišķību dzirdēt.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: un mums ir ko dot. Ja mēs esam ar savu sirdi ticējuši, ar muti apliecinājuši Jēzu par kungu, mēs esam glābti un mums ir ko dot. Mēs varam dalīties tālāk ar cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Otra lieta, ka mums ir jādara, mēs rīkojamies. Mēs nevaram palikt tikai teorijā. Glābšana prasa ieguldījumu. Tas nozīmē uzņemties atbildību par otru cilvēku, investēt savu laiku, spēku un mīlestību cilvēkos, kas mums ir apkārt. Man aizpagājušo nedēļu bija lieliski iespēja būt Norvēģijā, kur bija M4 jauno draudžu dibināšanas tāds sabraukums, kur bija no dažādiem reģioniem sabraukuši cilvēki. Un cilvēki dalījās par to, ko Dievs dara. Un Eiropa mums liekas, nu, tāda sekulāra vide. Mēs zinām ar visām tām vērtībām, ar kurām spiežās virsū, nu, kad liekas, ka nu ir slikti. Bet ļoti daudz valstis, kas ir diezgan sekulāras, kas ir attīstītas valstis, un mēs kaut kādā mērā redzam to, ka jo lielāka ir šī ekonomiskā attīstība, jo mazāk cilvēki interesējās par kādām garīgām lietām. Tā vismaz likās. Bet kad mēs skatāmies to, ka Norvēģijā cilvēki ļoti straujos tempos nāk pie Kristus, Dānijā, kura ir Eiropā viena no sekulārākajām vidēm, kur agrāk vispār gan drīzām vai nenotika nekāda kustība, tur cilvēki sāk dibināt draudzes un šīs draudzes sāk piepildīties ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem no ielas, ar cilvēkiem, kas atgriežas un piedzimst Dieva valstībā. Un man ļoti patika, ko teica šis M4 vadītājs. Viņš teica, varbūt mēs to nevaram nosaukt par atmodu, kas notiek Eiropā. Bet mēs to varam nosaukt par iespēju. Un es gribu teikt, ka arī mums šeit Latvijā mums ir daudz dažādas iespējas, kā liecināt. Mums ir daudz dažādas iespējas, kā cilvēkiem nest cerību. Un iespējams, mēs vēl to nevaram nosaukt par atmodu, bet mēs to noteikti varam nosaukt par iespēju. Un mēs varam ieraudzīt savu vietu Dieva valstībā, kur mēs varam kalpot cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Kad mēs skatāmies, ko dara Dievs, kad mēs skatāmies uz viņa sirdi, kad mēs ieraugam šo viņa sirdi, kas deg par cilvēkiem, un sākam ieguldīties šajos cilvēkos, mēs patiesi piedzīvojam kaut ko īpašu. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 13. pants. Jēzus saka, jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izminama un ļaudīm saminama. Viņš ietod faktu, viņš saka, klausieties, puišu meitenes, jūs esat zemes sāls. Jūs esat tie, kurus es esmu atstājis šajā vidē, lai jūs būtu par sāli. Un kas tad ir sāls trīs galvenie uzdevumi? Pirmais, sāls atur no sabojāšanās. Jēzus laikā sāls tāpatās arī bija vērtība un valūta, ar ko mainījās un mainīja pret citām precēm. Un sāls iedod arī garšu. Sāls iedod garšu arī tiem ēdieniem, kurus bez viņa nevar apēst, vai ne? Kā tur bija, kad ar kolu ar sāli viss aiziet? Un Jēzus saka, jūs esat zemes sāls.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Labrīt, 8:42 minūtēs. Šajā rītā runājam par vīrišķību. Rīt vīru dienas ogrē, trīsdienu garumā, un radio klausītāji, jūs visi vīri esat mīļi aicināti vīru dienās piedalīties, un pilnīgi visi klausītāji aicināti piedalīties svētdien kopīgajā dievkalpojumā. Tur būs ne tikai vīri, bet arī viņu ģimenes un tuvinieki, un tas tiešām liels vēsturisks notikums, tāpēc šorīt par vīrišķību.
1: Jā, un Jānis no Ķengaraga ir atsūtījis ziņu par viņa paša, es teiktu, ļoti vīrišķīgu lēmumu, kur viņš ir uzņēmies atbildību, iespējams, par lietu, par kuru viņam nevajadzēja uzņemties atbildību. Man liekas, dažreiz tas ir ļoti, ne dažreiz, bet tiešām vīrišķīgi un tāda līdera cienīga rīcība, ka tu redzi kādu lietu, kuru tu varētu izdarīt, bet tu varbūt savā galā padomā, nu tā jau no mana atbildība, es to nedarīšu. Tāpēc Jānis no Ķengara raksta, labrīt, viņš raksta to, ka projekta vadītājs, tātad viņš strādā atsiecīgi kādā firmā, projekta vadītājs gandrīz mēnesi nevarēja no sadarbības partnera noskaidrot darba turpināšanai vajadzīgo informāciju. Metu subordināciju pie malas un pats sazinājos ar sadarbības partneru un no abām pusēm pavēstīja viņam, vajadzīgās lietas. Svētīgu un darbīgu dienu jums un klausītājiem. Tā kā paldies Jāni par... un es pateiktu, šī nav maza lieta, ka viņš to ir izdarījis, un mēs redzam, ka pat tādās ikdienišķās lietās, dažreiz varbūt tai nav jābūt kādai, ko mēs uzskatām par tādu kristīgu, garīgu lietu, kurā, bet tiešām Jānis rīkojās ņēma, kā saka, grožu savās rokās, viņam noteikti bija apnicis gaidīt, un viņš ņēma un sakomunicēja, un es domāju, ka arī darba devējs un sadarbības partneri ir priecīgi, ka Jānis tā izdarīja. Tā kā paldies tev, Jāni, par tavu ticības un drosmīgo soli.
0: Jā, un cik labi ar tādām lietām dalīties, tas var savstarpēji iedvesmot, un varbūt kāds ir līdzīgā situācijā šobrīd arī, kur kaut kur kāds kaut ko nav izdarījis, un iespējams tas nav tavs tiešais pienākums to tagad risināt, bet proaktīva rīcība, uzņemties iniciatīvu, uzņemties atbildību, pilnīgi noteikti tās ir vīrišķīgas īpašības.
1: Tieši tā. Un vienu vīrišķīgu rīcību, liecību mums ir iesūtījusi Kristīne no Nīcas, un es domāju, ka mēs tagad varam paklausīties, ko Kristīne mums saka, vai ne?
2: Labrīt! Vīrišķīgākā lieta, ko man dēls ir izdarījis, bija, kad veiklā iepirkāmies produkts un bija mēneša beigas, un viņš zina, ka man ir ļoti grūti ar naudu. Un viņš ir sācis strādāt, nu, piestrādāt vasarā. Un viņš bija paņēmis tur kaut kādas našķīšas, un es teicu, lietas pie kases samaksāšu, un jo viņš jau pēdējā laikā pats grib maksāt par saviem produktiem, protams, un tie ir čipši un dažādas limanādes. Un jā, šajā iepirkuma grozā bija arī mums vakariņām produkti, un tad, kad es gāju pie kases maksāt, viņš vienkārši pagrūda nostā, maigi, pastūma nost no bankas tā termināļa un nopīkstināja savu kartīti. Tas bija tik mīļi un tik vīrišķīgi, viņš tik gādīgs. Man asarīts vēl tagad dirst par to.
1: Jā, labrīt, Kristīna, labrīt.
0: Tik brīnišķīga liecība, tik pašiem mums arī jāsmaida to klausoties arī, nu tāda...
1: Man pat arī asariņi nedaudz jau sariesās, jo man liekas, tas ir tik skaisti un kā Kristīna arī rakstīja, tik ļoti vīrišķīgi.
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Un no tāda jauna vīrieša, topošā vīrieša, kurš jau parāda, par kādu vīrieti viņš top un par savu mammu rūpējas. Ja jums arī, tas ir īpaši tagad aicinājums sievietēm, dzirdējām tikko Kristīna mums iesūtīja šādu ziņu. Šī rīta jautājums ir ne tikai vīriešiem. Tas vīriešiem skan šādi. Kas ir vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā? Bet klausītājiem sievietēm jautājums, kas ir vīrišķīgākā lieta? Ja es tagad domāju, jā, ko mans tēvs, ko mans vīrs, ko mans dēls, ko mans brālis, ko mans līgavēns, ko... Kāds vīrietis draudzē ir izdarījis pēdējā laikā? Padalieties ar šo ziņu.
1: Jā, un rakstiet savas atbildes uz telefonu numuru 25 44 22 88.

0: Fear has no power when we worship your name. Ja bailēm nav itin nekādas varas tajā brīdī, kad mēs slavējam tevi, Dievs, tavu vārdu. Un baiļu pārvarēšana noteikti arī ir saistīta ar vīrišķību, ar vīrišķīgu rīcību. Un bailes ir pilnīgi visiem pazīstamas un šajā pasaulē sastopamas. Bet ko mēs darām tajā brīdī, kad mēs ar bailēm sastopamies, tas ir tas tests un eksāmens arī vīrišķībai. Varbūt jums ir kāda liecība. Par baiļu pārvarēšanu. Varbūt kādam pārvarēt bailes vai šaubas nozīmē pieteikties vīru dienām, kas ir gaidāmas jau rīt, parīt un aizparīt ogrē. Par vīrišķību turpināsim mūsu sarunu arī nākamajā stundā. Šī rīt jautājums vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā un tālruņa numurs īziņām, audio ziņām un WhatsApp ziņām ir
1: 25 44 22 8 8.

Stundas izskaņā Lauras Bicānas dziesma Kungs no sirds vēlos. Šobrīd 8:55-56 minūtes pēc šīs dziesmas kristīgās ziņas. Un pēc kristīgām ziņām turpināsim par vīrišķību runāt. Šajā rītā arī telefona intervija gaidām ir par vīrišķību. 9:30 minūtēs sazināsimies ar Paulu Oleksu, kurš arī iesaistīts vīru dienu norisē Ogrē rīt parītājs parīt. Sveiciens arī no Mārtiņa Ogles Ozoliņa, kurš ir redījuma veidotājs Latvijas Kristīgā radio ētrā, un viņš arī novēl jaudīgu un Dieva svētītu šo dienu.

Labrīt, pulkstene 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Tuvojoties 15. Saeimas vēlēšanām, asociācija Ģimene ir sagatavojusi 100 punktu priekšlikumu partiju programmām demogrāfijas, ģimenes un dzīvības aizstāvības jomā. Šis priekšlikums ir publicēts un izlasāms tīmekļa vietnē asociācijaģimene.lv. Latvijas demogrāfiskā situācija, ģimeņu stabilitāte, bērnu, dzimstība un valsts ilgtermiņa pastāvēšana ir tie jautājumi, kas skar ne tikai sociālo politiku, bet arī Latvijas valsts drošību, tautas nepārtrauktību un satversmē nostiprinātās pamatvērtības. Asociācijas ģimene sagatavotie priekšlikumi aptver 12 galvenos virzienus – ģimenes un laulības aizsardzību, bērna tiesības uz tēvu, māti un stabilu ģimenes vidi, demogrāfiju kā valsts drošības prioritāti, finansiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, mājokli un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, laulības stiprināšanu un saglabāšanu, pozitīvu ģimenes tēlu medijos un kultūrā, dzīvības aizsardzību no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei, neauglības ārstēšanu un nedzimuša bērna aizsardzību, izglītību, tikumisko audzināšanu un vecāku tiesības, bērnu aizsardzību un sabiedrisko drošību, kā arī pilsonisko līdzdalību, patriotismu un satversmes vērtības. Asociācija ģimene aicina politiskās partijas, kas piedalīsies 15. Saeimas vēlēšanās, iepazīties ar sagatavoto priekšlikumu un iekļaut šo saturu savās programmās vai politiskajā piedāvājumā.

0: Tas bērnu dārzs Jēriņš atrodas Rīgā Dzirnavu ielā. Un šajā nedēļas nogalē piektdien, sestdien un svētdien no 3. Līdz 5. Jūlijam Ogrē, Ogres estrādē norisināsies pasākums Vīru dienas 2026. Pasākuma vadmotīvs ir Celsimies un celsim. Un rakstuvieta no Nehemijas grāmatas no 2. Nodaļas 18. Pants, tā viņi stiprināja savas sirdis un rokas labajam darbam. Pasākumā tematiski tiks runāts par vīriešiem, viņu atbildību, viņu ģimenēm. Vēl viens pasākuma tematiskais ietvars – es un mans nams. Uz vīru dienām Ogrē aicināti vīrieši no visas Latvijas un Baltijas. Pasākumu mērķis ir stiprināt vīriešu identitāti, atbildību ģimenē un sabiedrībā, kā arī veicināt garīgu un personīgu izaugsmi. Organizatori uzsver, ka šis nebūs tikai kopīgs sadraudzības pasākums vīriešiem, bet nozīmīgs impuls pārmaiņām. Mūsdienās daudz vīriešu saskars ar identitātes jautājumiem, atbildības izaicinājumiem, emocionālām traumām un atkarībām, kas kavē viņu pilnvērtīgu iesaisti ģimenē un sabiedrībā. Vīru dienas Ogrē būs vieta iedrošinājumam, stiprinājumam un arī praktiskiem soļiem pārmaiņām. Pasākums pulcēs dalībniekus no dažādām kristīgām draudzēm un no dažādām sabiedrības vidēm ar mērķi stiprināt vīriešus viņu ikdienas dzīvē, ģimenē un kopienā. Vīru dienas organizē biedrība Celsimies un celsim sadarbībā ar kristīgajām draudzēm, organizācijām un uzņēmumiem. Visa plašāka informācija, kā arī pieteikšanās, vietnē internetā vīrudienas.lv. Plašāk par kristīgām aktualitātēm lasiet mūsu interneta lapā lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē kristīgās ziņas par notikumiem un aktualitātēm gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šobrīd ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai 2. Jūlijam Latvijā.
1: Ceturtdienas priekšpusdienā vietām vēl gaidāms lietus. Lietus gaidāms dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Pēcpusdienā lietus mitēsies visā Latvijā spidēs saule. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Rīgā no rīta vēl būs daudz mākoņu un var uzlīt, bet vēlāk debesis skaidrosies. Pēcpusdiena būs saulaina. Mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 25 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Jauniešu kustība Būt jau 11. Gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. Līdz 24. Jūlijam Siguldā, atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat būt nometni nav iedomājami bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28-630-165. Atkārtoju 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.

Tas kungs ir mans akmens kalns, un tas kungs ir arī vislabākais vīrišķības un spēka paraugs un piemērs. Kas ir vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā? Priecāsimies tavas ziņas saņemt uz tāluriņa numuru šeit studijā, tavu liecību, tavu stāstu par vīrišķību 25442288. Un, ja vēlies padalīties ar savu stāstu, bet neminēt savu vārdu, arī tad mēs priecāsimies respektēt to. Vēl pēc nākamās dziesmas, tad arī ar jūsu atbildēm turpināsim. Un nākamā dziesma, Rand Collective, Behold, He Comes. Raugi, viņš nāk!

0: Labrīt, 9:15 minūtēs, 2. jūlijas ceturtdiena Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā Pēteris un Kristīna. Šajā rītā par vīrišķību runājam. Kas ir vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā, Pēteri?
1: Tu man jautā?
0: Jā, es tev vēl neesmu šorīt.
1: Tu mani pārsteidzi, es varbūt padomāšu.
0: Tu padomāsi vēl mazliet, jā.
1: Kamēr es domāju.
0: Tev ir paveicies, jo klausītāji tev dod laiku domāt, jo viņi ir atsūtījuši savas atbildes, vai ne?
1: Jā, paldies klausītājiem, ka viņi man palīdz.
0: Paldies, ka atbalstat Pēteri un ka piedalāties šī rīta sarunā.
1: Jā, Jānis no Rūjēnas raksta tā, ka viņš Jēzum jau bija pieķēries klāt ilgu laiku. Bet viņš raksta, ka manī joprojām bija kaut kas netīrs, kas traucēja man dzīvot. Nesu sevi apslēptus grēkus, par kuriem man bija kauns runāt un kuri man nedeva mieru. Sātans man apsūdzēja, un viss vīrišķīgākā lieta bija tā, ka cēlu savus grēkus gaismā, izstāstītos savam brālim Kristu un lūkšanās atdevām tos Dievam. Jā, kā mēs arī iepriekš runājām, man labprāt, tā ir tiešām visvīrišķīgākā lieta, ka tu vari atzīties, būt paties, būt, un es pat neteiktu to, ka tas ir vājums, tā ir milzīga drosme pastāstīt par kādām lietām, par kurām nu, ir daudz.
0: Ir, kā jāsaka, kauns, tiešām reāls kauns.
1: Ir kauns, un tev liekas, un manuprāt, vīriem nevajadzētu būt pārsteigtiem par to, ka dažreiz vai arī jebkuram cilvēkam, es esmu dzirdējis, kāds mācītājs teica, ka dažreiz, kad mēs krītam kādās lietās, mēs esam ļoti izbrīnīti. Ak, Dievs, kā man tā sanāca? Mm-hmm. Bet mums jāatceras, ka mēs esam, kas mēs esam pa cilvēkiem, mm-hmm. kad Dievs piemin, ka mēs esam, kāda radījuma mēs esam, ka mēs esam pīšļi. Un man liekas, šeit ir tas Dieva lielais un brīnišķīgais plāns, ka viņš caur Jēzu ir devis mūsu piedošanu un viņš mūs katru reizi aicina atpakaļ un aicina pie sevis.
0: Un grib papildināt arī to Jāņa no Rūjenas rakstīto stāstu par vīrišķīgo rīcību, arī uzrakstīt izziņā šo liecību ar savu vārdu un savu pieredzi arī tā ir ļoti vīrišķīga lieta, ko paveikt. Paldies, Jāni.
1: Paldies, Jāni. Un ne tikai vīri mums sūta savas ziņas, arī ir kāda ziņa no Līgas. Viņa ir no Rīgas un viņa raksta šādu lietu, ka labrīt, manu sirdi ļoti aizkustina nesautīgie mīlestības darbi, ko veic manas mammas. Mamma ir 86 gadi un viņas vīra, kuram ir 87 gadi, kaimiņi. Viņa dzīvo Latgalē un viņa raksta, ka pavasarī, kad viņa iegādējās jauno saliekumo siltumnīcu, bija kādi trīs vīri, kas divās dienās to salika kopā, un tagad kaimiņš jau ir trešo reizi atbraucis ar mazo traktoriņu nopļaut zāli. Un es vēl īsmā gribu pieminēt, viņa raksta, ka ikdienā šie vīri, kas šo ir darījuši, viņi strādā valsts darbu uz mūsu austrumu robežas un savā zemnieku saimniecībā. Tā tad ir pietiekoši aizņemta un Līga raksta, ka paldies Dievam, ka Latgalē ir šādi vīri. Slava Dievam!
0: Paldies Dievam, ka Latgalē ir šādi vīri, ka Latvijā ir šādi vīri un tiešām cik jauki, ka mūsu šī rīta jautājums mudina uz to atbildēt ne tikai par, jā, kā mēs runājam arī šīm garīgajām dziļajām lietām, bet arī praktiski, ka vīrišķība izpaužas darbos, rīcībā, palīdzībā. Paldies! Nu, ja jums ir vēl kaut kas piebilstams par vīrišķīgu rīcību jūsu dzīvē vai jūsu tuvinieku dzīvē vēl kādās tuvākajās minūtēs varat iesūtīt pagūt savu stāstu uz tālruņa numuru
1: 2544-2288 un es arī gribu pieminēt to, ka droši sūtiet īziņas, ja mēs nepaspēsim nolasīt šajā stundā, tad noteikti es vēl būšu šeit līdz 2012 un droši būšu priecīgs saņemt ziņas, iedvesmojušas liecības par spēcīgiem vīriem Latvijā.
0: Kas ir vīrišķīgākā lieta, ko tu esi izdarījis pēdējā laikā? Tāds ir šī rīta jautājums. 9:30 telefonu saruna par vīrdienām Ogrē. Savukārt šobrīd ēterā jauna dziesma. Un ar šo jauno dziesmu sirsnīgi sveicam visus tos, kuriem 2. jūlijā svētki. Šodien kalendārā ierakstīti vārdi Lauma, Ilvars un Halina, sveicam vārda dienu un arī dzimšanas dienu gaviļniekus vai arī tos, kuriem 2. jūlijā ir laulību gada diena vai kristību gada diena, kāda cita priecīga notikuma un brīnišķīga dziesma jums kā muzikāla dāvana. Apvienības We the Kingdom izpildījumā dziesma Dear Jesus, dārgais Jēzu. Un dziesmā tāda vārda, kas sasaucas ar tām lietām, par kurām mēs arī šodien runājam. Dārgais Jēzu ir bijis tāds krietnis laiks, esmu skrējis caurī savai dzīvei, esmu arī izniekojis savu dzīvi, esmu mēģinājis atrast brīvību, esmu viss kaut kur izmeklējies, esmu mēģinājis ieraudzīt gaismu. Dargais Jēzu, vai tu mani šobrīd dzirdi? Protams, ka Jēzus dzird, par to arī šī jaunā dziesma.

Thank you, Lord, for the sinner's prayer. Paldies Tev, Kungs, par grēcinieku lūkšanu, par to, ka katrs grēcinieks un pazdušais ir tikai vienas lūkšanas attālumā no glābšanas, no gaismas, no patiesas brīvības. Par to šī jaunā dziesma, apvienības We the Kingdom izpildījumā, mazliet tādos country ritmos, Dear Jesus, dārgais Jēzu. 9:24 minūtes, pavisam drīz mēs turpināsim ar rīta telefonu sarunu un tā būs veltīta vīru dienām. Jau rīta vīru dienas ogrē ogres estrādē, bet šobrīd kāds vīrs muzikāli pievienojas. Brīnišķīgais mūziķis, man pašai ļoti patīk viņu klausīties gan radio, gan citās platformās pēc Beretas Beautiful Life, brīnišķīga dzīve.

0: Jau šajā nedēļas nogalē trīs dienas no piekdienas līdz svētdienai no 3. Līdz 5. Jūlijam Ogrē, Ogres estrādē norisināsies ļoti vērienīgs pasākums visiem vīriešiem. Vīru dienas 2026. Lai par vīru dienām uzzinātu vairāk, esam šobrīd sazvanījuši mācītāju un arī vīru dienu organizēšanā iesaistītu vīru vārdā Pauls Oleksa. Sveicināts, Pauli!
1: Jā, sveicināts!
0: Sveicināts, Pauli! Sākumā tā vispārīgi par ceļu līdz vīru dienām, kā tas ir noticis, ka arī tu esi iesaistīts šī pasākuma rīkošanā un kāds ir tavs ceļš līdz šim pasākumam, kas sāksies jau rīt?
1: Jā, paldies par jautājumu. Ļoti labi vienmēr ir iedot kaut kādu atskaites punktu, kā tas ir sācies. Un es domāju, ka šajā gadījumā mums ir jāpiemin brāļi Agar Ginko, Ogres draudzes vārdu spēks mācītāji sirdi, kurā Dievs ir sakustināja vairākus gadus atpakaļ jautājumus attiecībā uz vīriem. Un, kad ir kaut kas jādara, lai mobilizētu vīrus, lai pulcinātu tos un piedzīvotu to kungu. Un tieši nenicinot sievietes vai bērns, bet tieši mobilizējot un motivējot vīrus. Un tad savā laikā viņš arī Ograi sāka ar komandas biedriem rīkot sapulces, tā saucamajā Ogras prestižā, vai ne? Ir tāda vieta, un tur reiz mēnesī notika vīru tādas vakari, sapulces. Sākumā varbūt bija pārdesmit cilvēki, līdz lielākais, man liekas, bijis, varētu būt ap 200. Un tā lieta ir sakustējās, un man šķiet, ka soli pa solim tā pamazām tāds nemieris bija, kad vajag kaut ko vairāk. Un stipri ticams, ka šis nemieris ir drīzāk jāsaka pamudinājums no tā kunga nāca, kad ir jāuztais kaut kas plašākā mērogā un būdam uzticam par, teiksim, mazumu, kaut gan to varbūt arī nevar nosaukt par mazumu, tad arī nonāca Dievu lūdzot, meklējot, nonāca pie domas, kad ir nepieciešams kaut kas lielāks Latvijā. Un tad arī drosmīgs ticības solis, neviens vien, un tad no tā arī esam nonākuši līdz Ogres vīru dienām, un tas, kas sākās viena vīra sirdī, protams, aizdedzināja citus, un nu, mēs esam, nu jau mēs esam pie šī pasākuma 3. 4. un 5. jūlijā, īsumā tā.
2: Jā, labrīt, Paula, arī no manis, prieks dzirdēt radio ēterā. Mani varbūt tev aicinājums tāds iedrošināt tos vīrus. Es zinu, ka es pats arī tur došos un man ir plānā arī paņemt kādu līdzi cilvēku, kurš vēl nepazīst to kungu. Un varbūt tev ir kādi iedrošinājumi vārdi tiem brāļiem, kuri vēl šaubās, kuri domā, varbūt man ir jāuzaicina kāds līdzi. Vai šis pasākums arī ir domāts tiem, kuri varbūt vēl meklē un kurus kungs vēl nav atradis?
1: Jā, paldies, tas ir ļoti brīnišķīgs jautājums, paldies, ka pavaicāji, un pavisam noteikti viennozīmīgi absolūti atbildi ir jā, un es nevis gribētu, ja man būtu tiesības, es nevis iedrošināt, bet pavēlēt, bet no tiešām mums tas ir mīļais vārds iedrošināt, ir jālietā, ja? Jo es gribu pateikt drusiņa, nu, arī kā cilvēks, kurš esmu piedalījies vairāk pasākumu organizēšanā, vispār līdz šim, jebkurš organizators zinās, kāda sirds, kāda deksme, kāda pašaizliedzība, kādi resursi tiek ieguldīti un cik Dievs tiek lūgts un kādas finanses tiek iesaistīts. Un tas viss ir priekš cilvēkiem un konkrēti priekš vīriem. Un noteikti nevajadzētu būt ar tādu attieksmi, kā savulaik, ka Jēzus runāja ar farizējiem, viņš teica, jā, jūs uzvedaties tā, kad mēs jums spēlējam, jūs nedejojāt, kad mēs gribējam raudāt ar jums kopā, jūs neskumāt, jā, nu, apmēram es tā pēc atmiņas. Līdz ar to tā ir vienkārši, nu, milzīga iespēja, absolūti, es gribētu teikt, unikāla iespēja, jā, kādreiz tādas lietas notika vairāk, un noteikti vajag ņemt līdzi, un tur nav jāsatraucās, jo tur būs, jā, tur būs kristīga tematika, tur būs kādas runas, bet es ticu, ka tur būs arī tā kunga, un jāsaka arī tāda vīrišķā vienkāršība, lai ko tas arī nenozīmētu, vai ne? Un noteikti es iedrošinātu ņemt uz kādu sesiju, un mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī gars, svētais gars, pūsdams, kā gribēdams, kam kur pieskarsies. Jā? Tā kā noteikti, pirmkārt, jau arī pašiem ticīgajiem vīriem vajadzētu ņemt dalību un to savu personīgo grafiku un nedēļas nogalu, nu, ļoti es vēlētos iedrošināt pakārtot šim pasākumam, un tas viennozīmīgi būs. Jā, protams, ar Dieva žēlstības atbalstu. Un līdz ar to arī tur būs cilvēki, kas meklē ceļu pie tā kunga. Viņi dzirdēs liecību, viņi dzirdēs Dievu vārdu. Jā, viņi dzirdēs arī slavēšanu, kas varbūt būs netipiskāk viņa ausīm. Bet ar kaut ko taču ir jāsāk. Bet pats galvenais tā kunga žēlstība un viņa palīdzība. Un noteikti viss izdosies. Tā kā droši aiciniet arī savus draugus, kas ir vēl tikai ceļā pie tā kunga.
0: Jā, paldies, Pauli, par tādu arī stingrību, ja tas būtu tavās rokās, tad tas būtu gan kā tāds iesaukums, kā tad mobilizācija, ja militārā terminoloģijā, nu tāds obligāts pasākums, uz kuru ja vien ir iespēja, tad patiešām visi vīri ir aicināti, jā, tās iespējas noteikti ir dažādas, un varbūt kādam ir iespēja būt nevis uz visām trīs dienām, bet vismaz uz kādu dienu vai uz kādu no šīm sesijām, ja tu vari mazliet tā ieskicēt, tātad no piekdienas līdz svētdienai, kas lielās līnijās ir sagaidāms un ko noteikti nevajadzētu laist garām?
1: Jā, nu, pirmā diena ir piekdiena, jā, tātad no 17. līdz 22. Viss šo stundu garumā var reģistrēties un iegūt informāciju, esot uz vietas, bet šai pašā piekdienā jau notiks tāda atklāšana un svinēšana, tā viņi arī nosaukt, jā, atklāšana un svinēšana. Tur, protams, arī kalpotāja lūks, bet būs arī tāda pielūksmes grupa, jā, varēs kopā. Es teiktu tā pa svinīgi, pa vienkāršo, pa sirsnīgo, jā, tā ir pirmā diena, pulksten 17. līdz pat 22. Tā kā, nu, labi, jau visāk no paša sākuma tad būtu, jā, bet visu šo stundu ietvaros var atnākt. Un tad arī no 21. līdz 22.00 ir sadraudzība, teltī blaks izstrādē, kas, un kā jau likums rāda, tā, es negribu lietot vārdu, formālā daļa ir svarīga, bet tā neformālā nereti ir tieši tā, kur vīram kaut kādu sirdi var atvērt, aizlūgt, padraudzēties, sapazīties, un tās ir kā kritiski. Parasti, kad pēc pasākuma cilvēki grib skriet mājās, es parasti saku, skrieniet uz sadraudzību vai teltī. Un to es arī gribu pateikt tagad, ja tur mēdz notikt vislielākās lietas, brīnumu un kontaktu. Nu, un nākamajā dienā, kas ir 4. jūlijs, tad no 9. līdz 10. ir rīta pielūksums laiks, neliels dievvārds pielūksums, jā, tā, nu, tā kā ievads dienai, un no 11.00 līdz 13.00, tad jau ir rīta sesijas ar visu to programmu, es tagad nesaukšu. Un man ir grūti izcelt, kurā būtu, kurā nebūtu, es noteikti iedrošinātu uz visām. Nu, un tad no 13. līdz 15. Jā, būs kafijas pauze, pusdienas, sadraudzība, aizlūkšanas un citas lietas, jā. Nu, un tad no 15. līdz 17. ir pēcpusdienas sesija, tā saucamā. Un tad no 17. līdz 19.00 ir tāda vakara pauzīte, un tad no 19. līdz 21. atkal ir tāda saucamā vakara sesija. Nu, tāda būs sestdiena, un attiecīgi tad arī svētdiena būs jau tāds īsāka programma, ja? Tātad no 9. līdz 10. rīta pielūksums laiks, un no 11. līdz 14. Arī tā dienas sesija, jā, ar kopīgu dievkalpojumu, un noteikti šajā sakarā ir svarīgi svētdienas dievkalpojuma noslēguma dienā, jā, pateikt, ka tur nu gan ir aicināt vīri ar visām ģimenēm, tas pat nebūs tāds vīru dievkalpojums, bet tas ir ģimeņa dievkalpojums, jā, un ļoti svarīgi to paturēt prātā. Tāpēc arī, kā teikt, vīdi ņemiet līdzi sievas, bērnus un visu, nu, draugus un visi mīļi aicināti. Nu, tāda ir apmēram tā programma. Un es no savas puses vēl gribu piebilst arī, kad man būs iespēja arī 4. jūlijā arī man dalīties par vīrieti kā par vīriešu lomu kā ģimenes priesteri, tā arī iekrīt holokausta upuru piemiņas diena 4. jūlijas. Un tur ir tā ļoti interesanti, kad es arī izcelšu pieminot šos skumjos notikumus tieši arī Latvijā. Es pateikšu, manuprāt, visu lielāko grēku, gan toreiz, kas notika, gan arī, kas arī mūsdienās notiek. Proti šim grēkam vārds nav ne alkoholisms, ne netiklība, ne bezdievība, kas pats pa sevi visi ir briesmīgi, bet vienaldzība. Līdz ar to es gribu likt pie sirds, lai nebūsim vienaldzīgi ne pret savu tuvāko, ne pret savu namu, ne pret savu cilti, ne pret savu tautu, ne pret savu zemi. Izraela Dieva priekšā un iestāsimies par šo zemi, arī draudzēsimies kopā un veidosim kontaktus, jo ir tik ļoti viegli būt vienam un, diemžēl, nereti izrādās, ka ir tik ļoti viegli būt arī vienaldzīgam. Tā nebūs izeja, tas būs ceļš uz nekuriem. Tāpēc ir jāturās kopā un ir jānovērtē katru iespēju, kad mēs varam pulcēties. Tas īsumā visam noteikti būtu tā no manas sirds un saprašanas.
0: Tāpēc doties nevis ceļā uz nekurien, bet doties ceļā uz ogri, uz vīru dienām šajā nedēļas nogalē.
1: Absolūts. Amen.
0: Paldies tev, Paul, par sarunu un Dieva svētību un vadību tev un visiem vīriem šajā nedēļas nogalē īpaši ogrē.
1: Sirdīgi paldies.
0: Tikko dzirdējām mācītāju Paulu Oleksu, viņš arī viens no tiem vīriem, kas organizē šīs vīrdienas ogrē, un tur ir ļoti daudz iesaistīto, kuriem sirds deg par visiem vīriem, kuriem mīļ aicināt vīrdienās piedalīties. Plašāka informācija, detalizēta programma, viss, kas vajadzīgs, ko noskaidrot pirms došanās vietnē internetā vīrdienas.lv, tur arī lūgums reģistrēties un būsiet mīļi gaidīt visi vīri ogrē 3., 4. un 5. jūlijā un 5. jūlijā visi vīri ar ģimenēm, ar draugiem kopīgajā dievkalpojumā.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešama. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā rādio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais rādio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā rādio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pareizs laiks, 10. Šodien ir 2. jūlijas, 4. studijā. Ar jums es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas gaidāms nākamajā stundā šeit Latvijas kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15 kā ierasts Bībeles konkurss Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10.30 rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā un 11.15 noslēgsim Bībeles konkursu un uzzināsim pareizo atbildi un uzvarētāju. Pulkstens 12. Latvijas kristīgās radio mūzikas stunda un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundas, kuras laikā varēsim nedaudz ievilkt telpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties ar Latvijas kristīgo radio, mēs būsim priecīgi dzirdēt no jums. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums palīdzēs tās novērst pēc iespējas ātrāk. E-pasta saziņai lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu reklāma, @lkr.lv varat darīt mums zināmu par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu, kā arī uzzināt vairāk par reklāmu izvietošanas iespējām Latvijas kristīgajā radio. Bet tagad, pēc īsa brīža, klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārzkopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. Tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es esmu darījis zināmu jums. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa mani pa priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasauli jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka, bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Kas mani ienīst, ienīst arī manu tēvu. Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņi tos ir redzējuši un tomēr ienīst mani un manu tēvu. Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu bauslībā. Tie mani velti ienīduši. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības garš, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosiet liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Esiet sveitīti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Studijā ar jums kopā joprojām Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī, kā ierasts šajos rītos pēc desmitiem, Latvijas Bībeles fonda un e-bībele.lv organizētais rīkotais konkurss Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz šo jautājumu savā īpašumā, iegūs bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Un šodien šis jautājums skan šādi. Cik pēc bībelē minētās informācijas garš, plats un augsts bija nams jeb templis, ko Izrēla ķēniņš Salamans uzbūvēja Dievam? Tātad atkārto jautājumu, cik pēc bībelē minētās informācijas bija garš, plats un augsts templis, jeb nams, ko Izrēla ķēniņš Salamans uzbūvēja Dievam. Savas pareizās atbildes varat sūtīt uz telefonu numuru 2544-2288. Vēlreiz atgādinu numuru 2544-2288. Atbildes varat sūtīt gan SMS formātā, gan WhatsApp ziņās. Bet tagad skan Dan Bremjūs dziesma Wherever I Go.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Mallory Hope dziesma Love More, jeb mīli vairāk, un kā nākamo mēs dzirdēsim The Kingdom Melody dziesmu Mans glābējs dzīves. Lai skan!

0: Kristīgais radio.
1: Pareizs laiks un 10:32 minūtes. Un šajā brīdī rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Otrā jūlija rakstuvieta no šīm pārdomām ir šāda. Bet ugunī uz altāra jāpaliek degot, un tai nav jāļauj izdzist. 3. Mūzus, 6. Nodaļa, 5. Pants. Jeruzālamē dienu un nakti redzēja paceļamies upurēšanas dūmus. Vakarā kāva jēru un to uzlika uz altāra. Un no rīta priesteri vēl pielika malku pie ugunskura un upurēja jaunu jēru. Dienā Jeruzālēmas iedzīvotāji redzēja upurdūmus un naktī altāra uguns atblāzmu. Jeruzālēma dzīvoja nemitīgi pienesot upurus dievam. Starp Jeruzālēmu un svēto dievu aizvien atradās salīdzinātājs upurs. Tā ir skaistākā priekšzīme ticīgai kristiešu dzīvei. Šai draudzei zina, ka mēs, aptraipīti grēcinieki, nedrīkstam vienkārši tuvoties svētajam dievam. Mums ir nepieciešams salīdzinātājs upuris, kas atrodas starp dievu un mums, kas savieno viņu un visus mūs. Un ticīgajā draudzei zina, ka Jeruzālēmas altāri dievs pats ir apmainījis pret Golgātas altāri, krustu. Uz šī altāra tika upurēts Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un kā Jeruzāleme nepārtraukti dzīvoja upurdūmu un altāra ugunskura blāzmā, tā ticīgo draudze dzīvo krusta ēnā. Par dzīvi zem krusta skaisti raksta dzejnieks Pauls Gerhards. Kungs Jēzu, Tu man vienīgais ir visos dzīves brīžos, Tu cīņā vairoks varenais un bēdās mierinājums. Un laimē mana dziesma, kad man nekā vairs nav. Tu debes manna saldākā un slāpēs aka dziļākā. Mans vadonis un biedrs šai tūkstneša vientulībā. Kungs! Kur gan citur mēs spētu dzīvot kā vien tava pestītāja un salīdzinātāja krusta ēnā. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī es jūs gribu iedrošināt ar apustuļa Pāvila vārdiem. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu.

Pareizs laiks 10. Es atvainojos, pareizs laiks ir 11 un ar jums studijā kopā ir Pēteris Upelnieks. Šajā brīdī lasīsim no pirmās Jāņa vēstules, 4. Nodaļas no 7. Līdz 21. Pantam. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā. Un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gārē ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestību ir pie mums kļuvusi pilnība, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī esam mēs šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tām, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Hei, te Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies, un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz Pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un studijā ar jums kopā. Joprojām Pēters Upelnieks ar jums studijā būšu līdz pulkstens 12, bet šajā brīdī noskaidrosim šīs dienas Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī uzvarētāju. Tātad jautājums bija, cik pēc Bībelē minētās informācijas garš, plats un augsts bija nams jeb templis, ko Izrēla ķēniņš Sālamans uzbūvēja Dievam. Tātad jums vajadzēja iesūtīt trīs mērvienības, tātad garums, platums un augstums. Pareizās atbilde, pareizās atbildes šīs trīs mērvienības jūs varējāt atrast pirmajā ķēniņu grāmatā, 6. Nodaļā, 2. Pantā, kur ir rakstīti šādi vārdi. Un mans nams, un nams, ko ķēniņš Sālamans tam kungam taisīja, bija 60 oliktis garumā, un 20 platumā, un 30 oliktis augstumā. Tātad garums bija 60 oliktis, platums 20 oliktis un augstums 30 oliktis. Interesanti ir tas, ka pārēķinot uz mūsdienās lietotās mērvienības sistēmas metriem, tas būtu apmēram garums būtu 27 metri, platums 9 metri un augstums 14 metri. Paldies par iesūtītajām atbildēm. Tiešām lielākā daļa, kas atbildes iesūtīja, atbildes bija pareizas, bet kā mēs zinām, Bībeli savā īpašumā iegūst tas, kurš atbild visātrāk. Un šajā rītā visātrāk mums uz Bībeles dienas jautājumu ir atbildējis Kaspars no Ventspils. Apsveicam Kaspar tevi, ar tevi sazināsies Latvijas Kristīgais radio un priecājamies, ka tavā īpašumā, noteikti tev jau ir sava Bībele, Dieva vārds. Šī Bībele varētu kalpot tev, vai varbūt tu zini kādu, kuram šis Dieva vārds būs par svētību un kuram tu to varēsi uzdāvināt un nosvētīt. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Josh Baldwins ar dziesmu Into the Wild.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Vēlējos tik atgādināt, ka šajā rītā ar savu kolēģi Kristīnu runājam par vīrišķību un paldies ikvienam, kurš dalījās ar savām pārdomām un liecībām. Vēlos atgādināt, ka jau rīt sāksies vīru dienas ogrē un tās norisināsies trīs dienas. Iedrošina ikvienu vīru ņemt dalību šajā notikumā, kura centrā būs mūsu kungs un, kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Es ticu, ka ogrē būs iespēja piedzīvot Dievu klātbūtni un saprast, ka ceļš, kuru mums aicina, ja Dievs, ir pats labākais.

Man arī šī tēva mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņa nav domāta mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāta mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tā lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

Pareizs laiks ir 11:53 minūtes. Ar jums šajā rītā no 10:00 līdz 12:00 bija Pēteris Upelnieks, un jau pēc īsa brīža 12:00 radio ēterā izskanēs raidījums, kas ir cilvēks, un 11:00 mierīgā mūzikas stunda, kuras laikā jūs varat nedaudz ievilkt elpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties ar Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi dzirdēt no jums. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums noteikti palīdzēs tās novērst pēc iespējas ātrāk. E-pasts saziņai lkr@lkr.lv, kā arī rakstot uz e-pastu reklama@lkr.lv, varat darīt mums zinām par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu, kā arī uzzināt vairāk par reklāmu izvietošanas iespējām Latvijas Kristīgā radio. Ar jums kopā bija šodien Pēters Upelnieks. Mēs ar jums tiekamies jau nākamajā nedēļā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, es Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko, mēs varam būt šeit tikai tādēļ, ka Dieva žēlstības diena ir.
2: Amen.
1: Tādēļ, ka viņa žēlstība ir pret mūs visiem.
2: Jā.
1: Tādēļ, ka viņš dod šo žēlstības dienu, lai mēs sakārtot attiecības ar viņu. Es sakārtot attiecības šeit viens ar otru. Un šodien, kur tik ļoti, ļoti strauji viss mainās, viss vairāk ir jārūpējās, lai mums būtu attiecības ar to kungu. Jo, kāpēc? Šodien izlaušanās no milža izmisuma gūsta. Tas ir tik ļoti aktuāls temats, jo atverot vienalga, kur ziņu portālu, atverot vienalga, kuru ruporu,
2: jā.
1: Skanošu vīzijās, ne televīzijā.
2: Jā, pietiek tik ziņas paskatīties.
1: Paskatīties. Un jau izmisums pat parādās Dievu bērnos. Kristiešos.
2: Mm-hmm.
1: Un es to nesaku ar pārmetumiem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bet tas patiešām tas izmisums ir ārprātīgs milzis. Un kā no tā tikt ārā? Jo ja mēs tur paliekam, ja Dieva bērns tur paliek, tad ir cauri. Viņš nedrīkst tur palikt. Jo tikai Dieva spēkā viņš no turienes var pirmkārt tikt ārā. Bet es iedomājos visi tie miljardi, kas dzīvo šajā izmisumā. Lūdzu, Juri.
2: Jā, lai šis raidījums par izlaušanos no milža izmisuma gūsta, neraugoties uz visu to arī moto, kas mums ir no 73. psalma un arī tad no Baņjana ilustrācijām. Vienalga, lai ir veltīts kunga Jēzus Kristus augšām celšanā. Jo pirmām kārtām viņš ir bijis dziļākā izmisumā, Ģecemenes dārzā un tad arī pilnīga atstātībā krustu Golgatā. Un, kā rakstīts praviešos, viņš ir staigājis visdziļākā tumsā un palicis ar paļāvību uz Dievu. Un tas ir mūsu dēļ, jo tik tiešām pastāv tāda problēma, un viņa nekļūst mazāk, viņa vairojās. Un mums ir atslēga. Pirmām kārtām kunga Jēzus Kristus, mūsu pestītāja augšām celšanā. Tas ir vislielākais spēks un vislabākais ceļš ārā no šī gūsta. Bet detaļās vēl mēs runāsim arī par tādām konkrētām atslēgām, apsoliem atslēgām, ar kurām notiek izlaušanās un kā tas mums ir rādīts. Jā, tātad moto mums ir šodien psalms.

0: ja tu esi ar mani, tad, tad man nevajag pat ne tikai zemes, bet arī pat debesis man nevajag. Ne? Tuvums. Bet ko viņš sākumā raksta, un tas šoreiz ir kā moto, bet es gandrīz būtu paklups. Manas kājas bija sagriļojušās, manas soļi būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta. Tas ir tā kā gandrīz. Jā, viņš nav kritis, bet viņš ir stipri ļodzījies. Nu, lūk, te mēs tagad ievadā parunāsim, kas ir šis milzes izmisums. Pirmkārt tādā tēlainā nozīmē, bet arī tad mūsdienu realitātes.
1: Viņi varētu arī teikt izmisums bez izeja.
0: Viskas, jo šim milzim, jā, šis milžu tēls, viņš nāk no 17. Gadsimta Jean Bunyan alegoriskā darba Svētceļnieku gaita, un viņš ir nosaukts angliski Giant Despair, milzis izmisums. No turienes ir šis tēls, un šis milzis dzīvo šaubu pilī, Doubting Castle. Tātad šaubu pils un vieta, kas simbolizē cietumu, bet tā simbolizē cietumu. Cilvēks var nonākt savā domāšanā, savā dvēselē un netiek ārā no turienes. Savos spriedumos viņš nonāk un piedzīvo gigantisku izmisumu un bezcerību. Dotajā, kā jau mēs teicām, dotajā laikā šis milzis nu nemaz nav palicis mazāks, viņš nav sarāvies, viņš ir pieņēmis vēl gigantiskāks apmērs. Un varētu teikt, ka viņam ir dažādi vārdi. Tas ir tas, lai arī saucās vienā tādā vārdā izmisums, bet tas nav obligāti tā, ka nu, visu laiks skrien cilvēks viņķī, matas plēsdams un ar pārgrieztām acīm. Tas izmisums varbūt arī slēpts, viņš varbūt iekšējs. Cilvēks var arī smaidīt un it kā viss būtu kārtībā, bet ir dziļā izmisumā. Un, lūk, šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir informācijas laikmets ar ļoti, ļoti daudz informāciju, ar informācijas pārņemtību. Viņu tik īsā laikā spiežās iekšā tik daudz, ka cilvēks ar to nevar jau pat sagremot. Viņam izstrādājās pat kaut kāda imunitāte pat pret informāciju. Viņš arī pārstāja arī raudāt par kādām svešām bēdām, jo viņš viņas redz nepārtraukti, jā, televizoros. Un
1: arī jau tu nepaspēji iesākt raudāt, jau tev nomainīts, jau ir cits temats. Jau.
0: Jā.
1: Viss tik ļoti ātri, jā.
0: Pārslēdz kanāls un tēmas un tā, nu šis laikmets ir tā kā epidēmija, varētu teikt, tādas spriedzes informācijas un spriedzes epidēmijas laiks un tādu vārdu kā izdegšana, ja, te mēs sakam, milžu izmisumu dažādās sejas, viņas varbūt tā, kā mērķi šodien ikdienas valodā jau runāt mierīgi, ja, lietot šo terminoloģiju, piemēram, izdegšanu. Ja, kas tas ir? Kas tas ir tā izdegšana? Viena no depresijas formām. Tā ir apjukums, šaubas, trauksme, dažādi stāvokļi, distoniski, kā mēdz teikt šodien, pat nesaka vairs depresija, tas pārāk nesmuk skan, bet saka distonija, ja? dažādi distoniski stāvokļi. Tātad cilvēki tiešām runā par to, es jūtos iesprostots, ja? Man ir pašam kalpošanā nācies sastapties, vienā ieslodzījuma vietā kalpoju ar Dievu vārdu un kāda ieslodzītā teica. Viņa saka, tas, ka es esmu te, tas nav tas trakākais. Viņa saka,

0: Es visur esmu cietumā. Pat ja palaist brīvībā, cilvēks jūtas cietumā visur. Tas ir dramatiski. Tas ir šausmīgi. Iesprostots, neredz izeju. Esmu nogurs cīnīties. Viena no izmisuma pašām galējākām formām, kā mēs zinām, tā ir nevēlēšanās dzīvot vairāk. Un kas ir ārkārtīgi nopietni, to mēs tagad arī redzēsim vienā pētījumā. Es parādīšu, kas tas pa pētījumu, bet tagad Latvijas kontekstā runājot vietu, un Eiropas arī viena no biežām problēmām jauniešu vidū tieši ir pašnāvības. Viens no nāves iemesliem jauniem cilvēkiem. Te ir konkrēts pētījums, ko var atrast bērnu klīniskās universitātes slimnīcas lapā, mājaslapā, BKUS, kur ir ar viesrakstu bērnu un jauniešu pašnāvību, pašnāvības mēģinājumu, paškaitējumu, ambulatoru un stacionāro gadījumu retrospektīvu analīzi. Tur ļoti daudz statistikas, bet daudz pētījumu, tas var nebūt visiem interesanti, bet vienkārši sakot, tā problēma ir acīm redzama, tad, ka jauni cilvēki, viņi neredz bieži vien nekādu jēgu. Tie kādas dienas atpakaļ pa panorāmu mēs skatījāmies, kur māte raudāja un tas tika arī tādā kontekstā rādīts, ka kāds puisis, kurš neizrādīja nekādas pazīmes tāds ārējs, viņš bija čakls, atzīts arī tā sabiedrībā, nekāds tāds briesmīgs bulings vai kas tam nav zināms. Nedz arī slims vai kā, viss it kā normāls mūsdienu jaunietis un beidz savu dzīvi pašnāvībā. Un neviens to nebija varējis nočekot, ka cilvēks ir iekšē izmisuma stāvoklī un tādā, acīm redzot, nav atradis izeju. Galvenie tātad cēloņi te ir arī minēti, piemēram, depresija ir psihiskas saslimšanas, varbūt arī cilvēks lēpi tās, arī nesaka atklāt par to, vientulība, sociālais atbalsts trūkst, arī impulsitāte, kad ekspromptam mēs rīkojamies un kaut ko izdarām tādu, ko paši pat nebijām domājuši. Gadās arī, ka slims ir cilvēks ar kaut ko nopietnu, tad arī viņš zaudē dzīves interesi. Kādreiz zāles ir pieejams, kaut kādas arī narkotikas, ar kurām var aizrauties pārāk. Bet par ko tas liecina? Par to, ka cilvēks jau meklē kaut kādu glābiņu. Viņš glābiņu meklē kaut kādā siriālā pasaulē, kaut kur ir narkotiku apdullināšanā. Un svarīgi dzīves satricinājumi, arī attiecību saraušana, konfliktu un zaudējumu. Tas ir tie tādi vispār pieņemti tādi iemesli. Bet lielāko es teiktu no bibliskā viedokļa, jā, tās ir vērtība, nulle, zero, vai ne, vērtības nekādas, ka cilvēks nevērtē savu esamību, neredz no kurienes viņš ir nācis un kurp viņš iet, pazaudējis ir ceļu, jēgu, un tad, jā, viņam ienāk prātā kaut kas, un viņš aiziet arī no dzīves. Tā problēma, jā, tā tagad nav. Es tikai gribēju parādīt arī, cik šis milzis izmisums var būt liels arī tādā mūsdienu realitātē, dažādās realitātēs, mūsdienu sadzīvē, dzīvē, sociālā sfērā. Interesants jautājums ir, ka nevienmēr neticīgie, ja pagānu pasaules cilvēki ir donākuši milžu izmisumu gūstā. Tas, lai kalpo mums par iedrošinājumu arī un par lai veicina mums izpratni. Jo ir jau arī tādas mācības modernas, kas vispār aizliedz cilvēku, ka vispār pat domāt par to, ja, ka tas ir nepiedienīgi un nepieļaujami, un tad cilvēkam ir problēma, bet viņš arī par to nedrīkst runāt nemaz. Un viņš to kaut kur nospiež kaut kādā dziļā pagrabā. Bet mums ir jāzina, ka Bībeles varoņi arī ir nonākuši milžu izmisumu gūstā.
1: Jā, tas ir ļoti grūts to salikt kopā. Īpaši tu jau pats zini, ka ir konfesijas, kas apsola, atnāc Jā. Uz konkrēto datumu, konkrēto Jā. Vietu, konkrēto dievkalpojumu, un tur būs, tur būs, un tur būs, un tev apsola, un tur būs, arī šī te milža izmisuma padzīšana. Un paiet laiks un vēl lielāks izmisums. Konkrēti es zinu ļoti smagas situācijas. Jā. Un te ir tas pareiz, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka redzi, tu uzdod jautājumu, kāpēc arī Bībeles varoņi ir nonākuši milža izmisuma gūstā? Ko? Milža izmisuma gūstā?
0: Gūstā, jā. Kā tas var būt?
1: Kā tas var būt? Un, te pretī, bet pagaidies, kur mums ir izcinājums. Nāc un būs viss kārtība.
0: Vienkārši izcinājums.
1: Pavisam vienkārši. Izies kādam tunelim cauri. Un būs viss atrisināts. Tas ir tas, un tāpēc cilvēks vairs īsti nevar saprast. Un it īpaši šodien, šajā, Kristus augšām celšanās svētkos, kā mēs sakām, ir grūti domāt par to, par ko tu jau sacīji. Viņš vispirms gāja ārprātīgam, šausmīgam, mums neiedomājamam izmisumam.
0: Visdziļākā tumsā stāja.
1: Tums. Un tā ir pat laikā viņš bija, bet ja mēs jau teiks, viņš nebija izmisumā. Viņš pārdzīvoja. Kas ir pārbīs? Viņš bija
0: izmisumā.
1: Es nevienu vēl neesmu cilvēku redzējis, kuram tecētu sviedri.
0: Kā asins lāsts. Es arī, tas ir fenomens, kas man nav skaidrs, bet...
1: Ļoti mēs esam trivolijā padarījuši tādu ļoti smieklīgi vienkārši visu. Kur, jā, mums būs veselība, mums būs finanses, mums būs tas un mums būs prīsts. Un tad, ja mēs skatāmies, un te lūdzu, piedod, ka es tev tik gari aizkavēju, bet te nākošais slaids, te ir jautājums. Jā, kāpēc? Paklausies, kāpēc viņam?
0: Jā, iemesli varētu būt tiešām dažādi. Un te ir Elijas gadījums no pirmās ķēniņa grāmatas 19.1 līdz 18. Tur jau smalki runā, dziļāk ir pētnieki, kas ir nonākuši varbūt līdz atziņai, kā arī viņam bija kaut kāda veida paaugstināšanās, jo viņš ir vienīgais, viņš saka, es esmu vienīgais, kas ir palicis un arī manu dzīvību meklē. Bet tas, lai paliek aiz strīpas, fakts ir tas, ka pravietis Elī konkrēti piedzīvoja ļoti lielu uzvaru. Vislielāko uzvaru dzīvē, kāda vien var būt, Karmela kalna notikumos, un bija satriekts Bāls, Bāla pravieši un Aštarts, un viss, kas vien Dieva uguns nonāca. Viņš bija nu, pilnīgi no absolūtā spēkā. Jā, un tad, jā, un tad tikai viens maziņš tāds salmiņš. Viena sieviete, Izabela, vecā derībā viņa ir Izabela, un jaunajā Jezevela. Bet nav svarīgi. Svarīgi, ka šīs gars arī tā bija ragana. Un pēc savas darbības. Un viņa pateica tikai nu, pāris teikumus. Un tas ar to trāpīja tā, ka pravietis aizbēga tuksnesī, nonāca depresijā. Viņš devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās, ko? Mirt.
1: Mirt.
0: Nu, patās bija varoņu darbs paveikts.
1: 400
0: Jā.
1: Nokaut turpat uz vietas.
0: Pretim stāvēšana ļoti lieliem, ļoti Jā. Grandioziem ļauno garu spēkiem, kas tajā laikā pārņēmis bija Izraēli.
1: Un kuri arī manifestējās ar Jā. Ļoti lielu spēku, parādīdami to, ka viņiem ir spēks.
0: Jā. Viņiem ir spēks, bet tajā brīdī viņiem vairs nebija, jo Elijs saka, nu kur tad ir tas bāls? Jā, jā. Paņirgājās arī par to ļoti pasmējās. Nu, nezinu, viss bija pēc gostiem, tas ir ļoti labi, tā arī vajag. Bet redz kā, cilvēks paliek cilvēks, viņš aizvien ir tikai cilvēks, pat lielākais pravietis un... Nu, ir gana, viņš saka, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks, kā mani tēvi. Nu, tā ir viss, tā ir depresija runa. Nevēlās vairs dzīvot, neko vairs neredz, nekāda jēga. Un tad, protams, eņģelis nāk talkā, paēdina viņu un noskaņo viņu atkal tālākam ceļam. Nu, viss beidzās labi, slavu Dievam, viņš arī saprot kaut ko caur to beigās, ja par mazo pūsmiņu, ka Dievs ir mazā vēja pūsmiņā un tā tālāk. Labi, bet tas nav, nu, mēs parādīm tikai, kā liela Bībeles varoņi ir nonākuši tādā stāvoklī, ka viņi vēlās, ko mirt vēlās. Te ir vēl viens personāžs, Jona. Nu, protams, var te daudz runāt par to, ka viņš ir novirzījies no ceļa, un tā jau arī bija, vai ne?
1: Viņš, viņš ir pelnījis.
0: Īpašā veidā, kā saka, izmests ārā, izšpļauts no zīves mutes. Bet tas īstais depresijas iemesls ir kaut kas tomēr cits. Tas nav sots par... Sots par to, ka viņš
1: aizdara. No, viņš piedzīvoja fantastiski arī uzvaru.
0: Nu, kā tad?
1: Nu, viņš pats redzēja pēc tam, kad viņš bija pateicis
0: Jā.
1: Dievu vēstu. Viņš redzēja fantastisku žēlistību un Jā. Piepildās viņa pravietojums.
0: Tas, jā, tas viss beigās, tas viss pēc tam, bet tagad pa to starpu izrādās, ne, ka Jona ir dusmīgs,
1: jā.
0: Palicis dusmīgs, un viņš saka tā, labāk man mirt nekā dzīvot. Divās vietās viņš to saka. Labi, ka Dievs redz mūsu sirdi, ne? Tā nav maģija, saka, es pasaku kaut kādas vārdas un viss, ne, tad bums, nokrīt arī beigts. Ka viņš saka šos te nepareizos vārdus, bet Dievs redz viņa sirdi. Viņš ir dusmīgs un izmiss, tāpēc, ka viņš nesaprot Dievu darbību, jo viņam ir jāsludina Asīrijā, un viņš būtu vislabāk gribējis redzēt, ka to Asīriju noslauka no zemes virs, tāpēc, ka tas ir... Zvērīgs ienaidnieks Izraēlam bijis un ļoti lielu ļaunumu nodarījis.
1: Mm-hmm.
0: Un viņš jau, kad jau izdzirdēja to vēstu, ka uz Ninivu jāiet, viņš jau metās uz otru pusi. Tagad Dievs apžēlo viņus tā vietā, lai sodītu. Viņš saka, un tu vai ne, tu Te ir vesela cilvēku daudzums, kur nemāk atšķirt labo roku no kreisās, jo, ne? Un tev nav viņa žēli, nu tā apmēram. Bet tas ir arī Jānis depresīvā valoda parādās šeit, ka viņš tā sāk runāt par nāvi. Otrs ir Ijāps. Jā, Ijāps, tu esi šo grāmatu lasījis ar brāļiem.
1: Vēl joprojām turpinam lasīt.
0: Brīnišķīgi iedziļinājies tajā. Es tikai pavisam īsi gribu pateikt, ka tas ir ilgstošs, dziļš, eksistenciāls izmisums, kas Ijābam bija. Un viņš nesaprot, kas notiek. Jā, viņš turās pie ticības ar visām rokām, ar visiem spēkiem, bet viņš nesaprot, absolūti nesaprot, un viņam nāk ļoti daudz sāpes ārā. Un Dievs dod telpu šim godīgajam sāpju, šai sāpju valodai, un lūk, ko viņš saka. Vispār briesmīgi vārdi no šodienas moderno kustību viedokļa. Ja, tā ir tāda pašnolādēšana, un tas vairs nav dzīvotājs tāds, kas šitā te runā. Lai izgaisa diena, kurā es piedzinu. Tā ir lādēšana. Sevis nolādēšana tā ir. Kāpēc tu man esi izvedis no mātes klēpju? Tu vispār, kāpēc es dzīvoju ar to viņš?
1: Kāpēc es piedzinu?
0: Jā. Es būtu varējis iznīkt. Es būtu kā tāds, kas mūžam nav bijis. No mātes miesām es būtu tieši kapā guldījis. Tad viņš mums sirds vēlās nāvi. Un vispār viņš ne tikai nāvi vēlās, bet vēlās, lai viņš nekad nebūtu bijis. Vispār savu esamību noliec pārkrusto. Mans gars ir salausts. Manas dienas ir galā. Tikai kapa vieta vien mani gaida. Jā, tas ir trīs nodaļas, kurās tas parādās mums. Tas vīrs, jā, viņa dziļais izmisums, kurā viņš ir nonācis, nav grēku dēļ. Jā. Ir dažādi iemesli, kāpēc nonāk, bet šai gadījumā tas nav grēks. Tas ir ļoti, ļoti... Nu, pārdomāts Dieva gājiens, lai viņš sasniegtu augstāk līmeni vēl nekā viņam ir. Tā kā varētu jaunās derības vārdiem teikt, ja kāds zars nes augļus, tad viņš to vēl apgraizīts, lai viņš vēl vairāk nes augļus.
1: Nepatīk.
0: Jā,
1: tas... Nē, nu, tos augļus jā, bet tos augļus, jā. Tās kalpeli nenāc man tuvāk. Nē, to nē.
0: Te mēs redzam vecās derības piemēru, kur tieši tas notiek. Ja runā par Dāvidu, tā ir vesela sērija, varētu teikt. Tā ir vesela dienas grāmata, ko varētu uzrakstīt. Izmisuma dienas grāmata. Un tie ir tik daudz šīs valodas, kas... Jā, un pirmajā piemērā, kur ir šī valoda, ko 22. psalms lieto, mans Dievs, kāpēc tu mani sasais interesantā veidā, kļūst par pravietisku norādu uz Kristus šo pašu Golgātas kulmināciju, kurā mūsu kungs izpirka mūsu vislielāko grēku. Atstātība no Dieva. Dieva atstātība. Dāvidam bija kāda konkrēta dzīves situācija, kurā viņš šādi jutās kā pilnīgi atstāts. Un tad ir psalms, varētu pat teikt, kurā nav nekāda cerība beigās. Šajā psalmā 88. viņš beidzās ar pilnīgu depresiju. Tu man atņem biedrs un draugs, tikai tumsa paliek man uzticīga. Kāpēc tu esi tik noskumus, man dvēseli? Jā, tā viņš tad 42. psalms. Noskumums, dziļš noskumums arī ir viena no milža izmisuma sejām. Es esmu zustina zudis ļaužu piemiņai, kā mironis esmu kļuvis, kā sadauzīts trauks, psalms 31. Un te pēdējais piemērs ir no 69. psalma, tā ir slīkšanas metafora. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamatu. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens strauma draud man aizskalot projām.
1: Redz, tādus vārdus vispār pateikt jau.
0: Kad ūdens iet pāri manai galvai, es vairs nekontrolēju. Es to vairs nevaru. Redz, kas ir, ja tagad mēs paņemam formāli, jā, te tagad šīs te jaunās reliģiskās kustības, viņas saka, to nedrīkst teikt nekad. Mm-hmm. Nedrīkst apliecināt. Vajag tikai teikt, man ir labi, vai nē, es esmu laimīgs, un nē, būs vēl labāk. Šeit ir kā, ka viņš godīgi pasaka savu stāvokli. Dievs dod tam telpu, ka mēs viņam atzīstamies savā stāvoklī. Bet ar to 99% gadījumos nebeidzās. Jo šajos psalmos, kur sākās ar grimšanu un ar slīkšanu, es biežāk beidzās ar to, kad viņš sāk slavēt un gavilēt. Dievs viņu izved ārā. Un ticības ceļš beidzās ar uzvaru parasti. Nu, vēl viens tāds pieminēšanas vērts ir Jeremija, kas arī nav nonācis depresijā savu kaut kādu grēku dēļ tieši. Bet viņš pazaudējis ir drosmi, jo gadu desmitiem viņš strādā savā tautā kā pravietis.
1: Dara to, ko Dievs viņam liek darīt, saka to, ko Dievs viņam liek sacīt, un
0: piedzīvo pilnīgi neveiksmi, bez jebkādiem rezultātiem.
1: Nekas, it kā nekas nemainās, nekas nenotiek.
0: Nekas nemainās, viss iet vēl uz priekšu un uz slikto, un tad vēl ir kaut kādā cisternā vēl ielikts vecā, gandrīz vai ne, līdz dubļiem, dubļi līdz krūtīm. Un varat teikt, kāpēc Dievs tavs vārds man ir sagādājis šādu negodu? Viņš ir stādījies priekšā kaut ko labāku. Tā kā arī Baruks, viņa sekretārs. Un Dievs saka, nu, šis nav tas laiks, ka tu vari nu, uz lielām lietām skatīties. Tavu dzīvību tiks glābt visur, kur vien tu iesi. Ja? Bet neprasa par lielām lietām. Dievam ir kaut kas nolikts priekš katru, un šis ir raudošais pravietis, bet arī pie viņa mēs varam atrast. Es to pateikšu vēlāk, bet tagad kur var redzēt viņa depresīvo valodu? Ne? Nolādēt, lai ir tā diena, kad es piedzimu atkal tas pats variants, kas ījābam. Ja? Kāpēc tu tomēr nenogalināji man jau mātas miesās? Tā būtu manas mātas klēpes, mans kaps. Un viņas miesas būtu palikušas mūžam grūtas. Kādēļ man bija jānāk no mātes miesām pasaulē, lai redzētu grūtumus, sirds dēsts un pavadītu savas mūža dienas ar kaunu?
1: Jā. To saka vīrs, kas dzird Dieva balsi.
0: Tā sauktais lielais pravietis.
1: Dzīvi mūža pavadīt savas mūža dienas ar kaunu. Jā, ar kaunu.
0: Jā, un es teikšu... Jo
1: nenotiek tas, zin kā, šodien ir, kad uzreiz, zin, te nesen atklājās pravietis, kurš pirms pravietojas paskatījās Facebookā un kaut kādi 14 gadus.
0: Jā, informācija.
1: Papriekš un pēc tam lielā sapulcē, vai te ir tās, vai
0: visi gavilē. Jā, šodien varētu teikt, pēc nopelniem garīgiem raugoties, kādam varbūt varētu trīs zvaigžņu ordeni iedot, jā, Tas ir no pasaulīgā viedokļa. Mm. Cilvēks būtu par, nu, par tādu vai ne. Angažētība būtu pelnījis daudz ko labāku. Bet redz, kā viņš saka, ja tā vietā, ka viņam kāds ordeni piesprauž par labu pravietošanu, par pareizi visu, viņš redz grūtumu sirdsdēs un pavada savas dzīves dienas ar kaunu. Pat viņa tuvinieki, radinieki arī novēršās no viņa. Tā tas lūk, bet mēs redzam viņa it sevišķi raudu dziesmā, kad mēs skatāmies. Raudu dziesmā trešā nodaļā var atrast punktu, kurā viņš pēkšņi maina toni un sāk elpot savādāk. Ne tikai raudu, ne tikai žēlojās, bet parādās cerība, parādās ticība, parādās jēga. Var teikt, viņš raujās ārā no šī cietuma. Un sekmīgi. Te ir viens brīnišķīgs piemērs vēl ar Asafu, kas arī nonāk šaubu pilī. Milži izmisuma gūstā šaubu pilī. Un šis dievbīgais cilvēks ir uz brīdi noticējis kaut kam tādam, kam visi pasauli pievēršās. Ja, teiksim, kad tu vari būt bezdievīgs un tev labi klājās, ja, un kāds, kurš ir dievbīgs, tam ļoti slikti klājās. Un viņš uz mirkli viņam slīd kājas, viņš vairs nesaprot to sakarību. Jo viņš zina ļoti melnbaltos toņos visu. Viņš zina, ka tas, kurš ir dievbīgs, ir svētīts. Un kurš ir bezdievīgs, tas attiecīgi saņem visu to, kā saka, lāstu klāstu uz sevis. Bet nē, 73. psalms 2. Jā, mums rāda piemēra, ka jo es dusmojos, patiesībā te ir vārds kā kanā, kas nozīmē dedzīgi apskaust. Šis dievbīgais vīrs bija sācis apskaust bezdievīgos, kuriem labi klājās. Un es pat teiktu vēl trakāk, kad es redzēju mieru un labklājību pie ļaunajiem, te ir ebreju vārds šalom. Es apskaudu un es dusmojos, kad es redzēju pie lielīgajiem un pie bezdievīgajiem šalomu.
1: Miers.
0: Jā, šalom ir tāds vārds, kas ietilpina ļoti daudz ko. Labklāji, mieri, ja? Bagātīgs spektrs. Kā tas var būt? Un šajā, un nonāca tumšajā cietuma kambarī dēļ saviem nepareizajiem priekšstatiem un tām domām, kas viņā tagad sāk rosīties. Netaisnības sajūta, aizvainojums, sarūktinājums, sagraustība, iekšēja sajūta, ka ticība neko nenozīmē, ka šķīstīšanās ceļš neko nenozīmē, un dusmas uz dzīves netaisnīgo kārtību. Neš nesaprot vairs, ko dara Dievs, nejūt Dieva tuvumu, jā, Dievs nav vairs tiešām tuvs. Un šis dialogs kļūst bīstams. Un tad mēs redzam, kā Asafs sāk strādāt ar cerības atslēgu vienā brīdī. Viņš pārstāj domāt un runāt no šīs rūgtuma pozīcijas. Kaut gan viņš vēl nav ārā no šīs stāvokļa, bet viņš saka tā, ja es nolēmtu runāšu kā tie, es būtu pievīls tavu bērnu cilti. Tad 15. pantā. Un te viņš godīgi un pazemīgi 16. pantā saka, es pārdomāju to visu, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai. Tad viņš to nevarēja pats ar to tikt galā. Viņš atrodas šauba pilī, bet viņš nevar no tās iziet ārā. Bet tomēr viņš skatās uz Dievu. Un te ir 17. pantā kulminācija. Mēs to neredzam mūsu latviešu tulkojumā, šo kulmināciju tik labi, jo tur ir rakstīts vienkārši, un es, kad es iedziļinājos Dieva noslēpumos, tas es, maz ko nozīmē. Kad es iegāju Dieva svētnīcā, tur ir rakstīts. Migdāšā viņš iegāja. Migdāšs, viņš iegāja tajā vidus nodalījumā, kas ir starp vissvētāko vietu un starp pagalmu. Viņš iegāja šajā svētnīcā. Until I came into the sanctuary of God. Un šajā vietā, kurā neiespīd dienas gaisma, kur ir Dieva apgaismojums, tur ir lampa, tur ir septiņa zaru lampa, tur ir kvēpināmais, tur ir maizes. Un tur viņš sāk ieraudzīt lietas Dieva perspektīvā. Cik tas mums ir šodien vajadzīgs? Cik tas mums ir? Mēs skatāmies ziņas, mēs redzam, kā tiek bumbotas civilās mājas un cilvēki paliek bez mājokļiem. Tik daudz viltus, tik daudz uzmešanas, nodevības, kas tik tāda buķeta, kāda liekulības. Ne? Un tad, ja tu tajā skaties ar dienas gaismas acīm, tev var pārņemt izmisums, jo tur nav taisnības nekādas, tur nav nekādas jēgas, tur viss notiek tā kā krokodilu dīķī saduļķotā. Bet tad, kad tu ieeji Dieva svētnīcā, Migdāšā, tas ir šodien mums jāskatās pārnestā nozīmē, ja? Kad mēs ieejam Dieva tūmā, tad mainās perspektīva. Mēs ieraugam tad Dieva gaismā un tikai tad mēs varam atrast mieru, skaidrību. Mēs varam saprast, uz kurieni viss virzās, kāpēc tas tā ir, kāds tam pamats ir, ka tā notiek. Un tas ir vienīgais, kas tā ir atslēga, kuru cilvēks tad var sākt lietot. Un beidzās šis viss stāsts ar Asafu, ar tādu kulmināciju. Kā Asavs burtiski iziet ārā no šīs ieslodzījuma vietas, bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu tur mani pie labās rokas, tu vada mani pēc savu prātu un beidzot man uzņems godībā. Un tas ir pēc tam, kad viņš ir ieraudzījis, kāds būs gals bezdieviem. Jā, viņiem labi klājās, bet Migdāšā svētnīcā es ieraudzīju, kāds būs viņu gals, un tas gals būs pēkšņs.
1: Tas jau apmēram tā kā līdzīgi man skan Jānis, tad, kad tika paņemt debesīs, nāc, es tev rādīšu, kas būs
0: jā.
1: Laika beigās.
0: Jā, nāc. Jā, pacelies tajā vietā, no kurienes var labi redzēt.
1: Jā.
0: Un, lūk, kāds tas ir līdzsvars, kādu var atgūt ar šādu ieiešanu Dieva noslēpumus. Viņa gaismā es varu redzēt gaismu. Tā ir tā ir tā patiesība. Ka, lūk, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Tas nekas, ka man tagad šitā visādi iet, man viņiem labi iet, man grūti iet. Bet tas taču ir sīkums. Jo tu esi ar mani, un tad man nevajag ne debes, ne zemes, izrādās. Jebšu man arī pamirt miesu un sirds. Protams, mēs gādājam par savu veselību, jā, mēs visi gādājam, bet ja pat tas pamirtu, ja vajadzētu tādam ceļam iet cauri, tad tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīga. Jo redzi, tie, kas neuzticībā no tevis atkāpjas, iet bojā. Tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjās, bet pēdējais pāns, bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums.
1: Jā.
0: Par to nekas dārgāks nav, jā, un visi, kas aiziet šos depresijas izmisuma ceļus, viņi aiziet projām no Dieva tuvuma. Tā parasti, tā ir atslēgas problēma. Un atrodot šo, viss pārējais ir diezgan liels sīkums, kā izrādās. Tāpēc izmisums nav gala punkts. Dieva apsolījumi, Dieva tuvums ir atslēga izkļūšanai no šīs šaubu pils. Ja mēs to redzam vecajā derībā tik labi, tad vēl jau vairāk mēs varam ar daudz labākiem apsolījumiem, kas ir būs caur Kristu, iziet ārā no šaubu pils. Un te mums ir Banjana alegorijas, kas rāda mums ļoti derīgas lietas. Kāda ir milža izmisuma, stratēģija un taktika? Tas ir ļoti zīmīgi punkti, un mēs varētu lielu labumu gūt no tā pārdomājot, un arī kādreiz atskatoties atpakaļ uz savus dzīves ceļiem, varētu arī labāk saprast.
1: Kur esam vēl tiek bojājuši savus nervus.
0: Tā ir. Kā sāks kritiens? Viņš sāks ar vienu sānceļpļauju. Tālāk, kā nokļūst izmisuma gūstā un kā milzs izmisums darbojās? Viņam ir trīs taktikas, kur starp citu saka priekšā viņa sieviņa. Viņam ir tāda, es teiktu, nevisai laba sieviņa, bet viņš viņā visu laiku prasa padomu. Un tā viņam arī dod ļoti raganiski precīzes padomus. Precīzes, kā Taylor Made, vai ne? Tāda sieviņa, kas tā kā uzšūti priekš tevis, tā kā tev trāpīja tieši. Un kā ticīgie beigās atrod un pielieto apsolījumu atslēgu?
1: Mm-hmm.
0: Šajā situācijā. Tā kā tā ir tāda nodaļa, cik mēs varam paspēt, es nezinu šodien, bet pacientīsimies parādīt to kristietis un cerīgais nogurs no grūtā ceļa. Tas ir sākums visam. Mm-hmm. Viņiem ir tur savas oāzes, viņi tur iepriecinās pie ūdeņiem un bet tad ceļš kļūva nelīdzināks, grošaināks, grūtāks, viņa kājas bija noguruši, nobērsts, sajūtās sāpīgi, vai ne? Un tad ceļiniekiem beidzot apnika. Tas ir tipiski. Tā kā par Izraēlu ceļojumiem tuksnesī runājot, cik var, šitas viss, vai ne?
1: Jā.
0: Sākās kurnēšana. Slavēšanas vietā sākās kurnēšana. Un šai gadījumā tie sāk ilgoties pēc labāka un ērtāka ceļa. Es to zinu. Kā tas ir, kad tev apnīk, es atceros padomju armijā tādu situāciju. Nu, apnīk visu laiku, ka tev staigā pat tavu galvu virsu un katrā parādē piemintā vārdu, kā dumāko, kā kāds vien te ir, vai mēs saprot, viņš tic Dievam, ārprāts. Kaut kad apnīgs, kā vai es neesmu pelnījis kaut ko labāks, ērtāku. Un te sākās kārdinājums pļava, kas šķiet droša, zaļa un viegla.
1: Jo pļavā taurinīša.
0: Tur bija tā, sākumā. Un turēja žoga, vai ne, viņi ierauga, ka tur ir forša pļava. Un kā tur var, ka to sauc par sānceļpļavu, vai ne, bypass midov, tā angliski. Ja jau šī pļava atrodas blakus mūsu ceļam, kristietis sacīja, tad pāriesim labāk uz turieni.
1: Tas ir turpat blakus.
0: Jā, pakāpies uz laips, viņš redzēja, ka turpat žoga otrā pusē gar pļavu smalu ved ērta taka pilnīgi blakus ceļam. Tā jau ir, kā domāju, viņš priecīgi iesaucās. Tur otrā pusē būs daudz labāka iešana. Nāc, cerīgais, iesim pāri. Un te ir neliela novirzīšanās. Notiek. Un cerīgais šai gadījumā ir topā. Mēs redzējām iepriekšējās raidījumos, ka tur kristietis ņēma tādu
1: stingru
0: nostāju, jā, un cerīgajam bija tāda ļodzīgāka pozīcija. Šeit ir otrādi, un cerīgais ir nobažījies, viņš jautā, bet ja nu šī tā kā aizved mūs prom no mūsu ceļa? Par to nav ko bīties, kristietis teica. Paskaties pats tā, ka visu laiku iet cieši blakus mūsu ceļiem. Tas ir tas kārdinošais. Tas ir kā...
1: Kad... To īsto ceļu jau tu to redzi. Tur patās aiz žogu.
0: Mēs tikai paiesim, būs ērtāk. Jā, būs tikai ērtāk. Un cerīgais paklausīja kristiešu ieteikumu, pārgāja pārus pļavu, izrādījās tik tiešām, ka pa šo pļavu iet ir vieglāk. Un te parādās vēl viens personāžs vārdā, pašpaļāvīgais. Tas ir viss simboliski. Tie, kuri ir jau novirzījušies no šaurā ceļa mazliet, ja, tur jau parādās. Tā ir tā alegorija. Kā to var izdarīt? Pašpaļāvība. Ne? Kad tu domā, ka tu zini labāk. Ka var ērtāk pastaigāt. Un vain confidence viņu sauc angliski. Ejam pa šo taku. Tātad viņš iet pa šo taku un tie viņam jautā, uz kurien šī taka aizved, viņi tas tam sauc pakaļ, uz debes pilsētas vārtiem. Tas atsaucās un turpināja ceļu. Nu lūk, kristietis sacīja, nu lūk. Vai es tev neteicu? Tagad mēs taču zinām, ka ejam pareizā virzienā. Tā tie droši soļoja pakaļ savam vadonim pašpaļāvīgajiem. Redzi kā? Tur ir viss.
1: Trijā tā jau drošāk.
0: Jā. Un tad pašpaļāvības baisais gals mums arī te redzams, kad sāk satumst. Drīz vien paliek pavisam tumšs. Un viņu vadons savukārt tumsas dēļ, nesaradzēdams vairs ceļu, pēkšņi iekrita dziļā bedrē. Izrādās, ka šīs pļaus īpašnieks, tur nav teikts, kas viņš ir, bet tā varētu iekavās teikt, nocīm redzot, tas pats kungs ar agiem. Jā. Apslēptas, tad ierīkojas ir šis īpašnieks apslēptas bedras, tīšām izraktas daudzās vietās, lai tajās iekristu iedomīgie pašpaļāvīgie muļķi, kas nāktu pa šo pļavu. Tad pļava ir forša, un tur iet muļķi, jā, viņi jau ir aizgājuši kaut kādā muļķībā. Nu, un gals ir tāds, krītot, pašpaļāvīgais bija nāvīgi ievainots, galīgi sadragāts. Kristietis ar cerīgo dzirdējuši vienīgi viņa kritienu, jautāja, kas ir noticis. Atbildes vietā tie dzirdēja vienīgi tikai mirstoši cilvēku pēdējos vaidus, pēc tam viss apklūs. Jā, kas te ir? Problēma ir tāda. Orientācija ir nozaudēta. Jā, viss it kā sākās labi un arī iešana bija ērtāka, bet lūk, kur ir rezultāts. Kur gan mēs tagad esam, cerīgais izbijies jautāja. Bet kristietis aiz kauru nezināja, ko atbildēt, jo viņš pats taču bija savu biedru novedis no īstā ceļa. Lai no tā pasarga mums kungs.
1: Jā, pasarga tas kungs, jā.
0: Jo mēs varam savā pašpaļāvībā, vieglprātībā ieteikt kaut ko cilvēkiem, kas nebūtu, nenāk viņiem pa labu. Pa to laiku sākas negaiss, ūdens strauji sāk apludināt pļavu, un to, kas likās kā skaists ar tauriņiem un smaržām pilns, pēkšņi pārvēršās par purvu. Gājiens kļūst bīstams. Un te ir tāda viena lieta, ko man tas kungs ir personīgi mācījis. To saka Buņjans, tā kā iestarpina, acīm redzot, reaģējot uz savu sapni. Tad es nodomāju, daudz vieglāk gan ir labo ceļu atstāt, nekā to atkal atrast un uz tā atgriezties. Tas ir tāds princips, kad, ja kāds saka, nu, nekas, mēs jau pēc tam tiksim kaut kā atpakaļ. Mēs tagad mazliet paeksperimentēsim, pastaigāsim kaut kur neceļos, un pēc tam jau atgriezīsimies. Var sanākt, ka tā atgriešanās nav tik vienkārša. Es nesaku, ka neiespējam, bet daudz grūtāk. Jo vieglāk ir ripot pa kalnu, nekā viņā atkal rāpties. Tad viņi dodās atpakaļ. Nakts bija tumša, plūda bija liela. Gandrīz noslīkst, nevar atrast vietu, kur kas saka, nu, palikt, un tad viņi atrod kaut kādu vietu uz kalniņu, kaut kādu savus. Nu, lūk, un te sākās mums tāda problēma. Vislielākā problēma ir tāda, ka tagad viņi aizmieg uz tās sausās vietiņas, pārlaiž nakti, no rīta viņus sagaida, jā, viens...
1: ļoti liels.
0: Viens ļoti...
1: Divi tik liels.
0: Ļoti liels.
1: Jā, radioklausītāji, man ļoti žēl, bet, Jurtu, es piemeklēju atkal ekscelents uzskats līdzekļus, kur tas viss tiek attēlots. Ja ir iespējams noteikti šo raidījumu noskatieties mūsu mājaslapā video versijā.
0: Jā, viņi tiešām šeit ir nu tik labi attēlots, tādi saraušies, tad milzes viņas.
1: Pat burtiski var just viņas, ka viņi visi vēl slapi ir un drebi.
0: Jā, arī sabijušies un nedroši un viss, kas var būt. Tad izrādās, ka netālu no tās vietas, kur viņi ir pārgulējuši, dzīvo milzes izmisums savā šaubu pilī. Un tad, kad svētceļnieki ir aizgājuši gulēt, izrādās, ka viņi ir uz viņa teritorijas nonākuši. Viņa darbības zonā, kurā viņam ir likumīgas tiesības. Kas jūs esat, no kurienes jūs nākat, ko jūs te darat šeit uz manas zemes? Viņš tos uzmodinājis, bargā balsī uzsauc. Mēs esam svētceļnieki, viņi izbiedēt atbildēja. Un esam nomaldījušies no savu ceļa. Un spēcīgāks būdams, viņš tos piespieda sekot viņam. Tā kā tā. Un te mēs redzam, ka viņi šaubu pils cietumā. Un viņš ir smirdošā vietā, viņas iedzins, jā, pret kur pašiem bija riebums pat atrasties. Un te mēs redzam, kā sieva dod padomu. Sievai vārds ir neusticība. Un viņa dod padomus, un ka vislabāk būtu vispirms mēģināt svētceļnieks pieveikt ar sitieniem un ar nežēlīgu vāru. To viņš arī dara ar zarainu rungu un riktīgi sasit viņus. Tā kā viņi nespēja pat pakustēties. Nu, tāda ir izmisumā psiholoģiskā reakcija.
1: Realitāte, jā.
0: Jā. Un te ir otrā taktika. Novest līdz dzīves apnikumam. Un viņš saka, vislabāk pašiem darīt savai dzīvei galu. Vai no ar nazi, vai ar virvi, vai rindi. Jo no šī cietuma tie nekad vairs netikšot ārā. Tas ir atkal otrais sievas padoms. Iedrošina viņus. Jā. Nu, es vēl tikai pieminēšu, kad ir gatavs kristietis padoties jau, bet cerīgais turviņu. Un trešā taktika ir prezentēt ļaunus piemērus.
1: Mm-hmm.
0: Rādīt kaulus, kas ir, kur citi ir gājuši bojā. Bet, diemžēl, laiks mums ir aizsteidzies.
1: Jā, aizsteidzies, bet es domāju, ja tas kungs mums atļaus, mums noteikti vajadzētu šo pārskatīt un apskatīt tieši tik detalizēti, kā tu esi jau sagatavojis. Paldies jums no sirds. Dievs tev bagātīgi svētī, lai Dievs bagātīgi jūs svētī šajā īpašajā laikā. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

ka tagad tas kungs ir mans ganis un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. No viņa, caur viņu un uz viņu ir visas lietas. Arī es. Tā tad ir tikai viena reāla nākotnes programma. Tikai viens veids, kā nodzīvot savu dzīvi, kuram ir nākotne. Pilnīgi un bez atrunām padoties viņa rokās. Es piederu viņam. Tā tas ir bijis vienmēr un tā tas būs vienmēr, ar vai pret manu gribu. Reiz dzīvības dāvana atgriezīsies viņa rokās. Mana nabaga dzīve taču ar mani ir tikai aizdota. Tas var izrādīties ļoti briesmīgi. Krist dzīvā Dieva rokās, taču no otras puses tā ir bezgalīga drošība padoties Dieva rokās. Tādējādi es nekad neesmu bezdievīgs, jo būt bez Dieva nav iespējams. Viņš ir ap mani no visām pusēm. Lai kur es dotos un ko darītu, viņš ir visur klātesošs. Jautājums ir vienīgi par to, vai iešu savu ceļu par spīti Dieva mīlestības nodomam un manas dzīves sūtībai, vai arī padošos viņa tēvišķīgajās rokās un ļaušos, lai mani satver un piepilda viņa dievišķā klātbūtne, kas nepārtraukti ir ar mani un ap mani. Ja es ļaušos viņa vadībai, es būšu nodevis savu gribu radītājam, kurš arī tagad ik brīdi mani uztur un nemitīgi ietvērš dzīvību mana ķermeņa dziļākajos audos. Es vēlreiz paceļos pāri tagadnībai un iedomājos savu nāves stundu. Es vēlos kaut varētu sacīt divas lietas, kuras mūsu kungs sacīja pie krusta, gatavodamies atgriezties pie tēva, no kura viņš bija nācis. Pirmā bija: viss ir piepildīts. Jā, kaut viss būtu piepildīts arī manā nāves brīdī, Dieva plāns un nodoms ar manu dzīvi. Un otrā bija lūkšana: tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Jā, kaut arī es tā varētu sacīt savā nāves stundā, pilns paļāvības un prieka, ticības un pateicības. Ieiet viņa dzīvībā, nonākt viņa drošajās rokās, pāriet šai dzīvības robežai. Viņa mīlestības uzturēt, caurstrāvots un apņemts, tās mīlestības, kas reiz dāvināja man dzīvību, lai uz mūžīgiem laikiem es būtu viņa bērns. Tā jau šeit un tagad es sāku savu nodošanos, kas reiz tiks pabeigta un piepildīta. Es piederu Dievam ar katru savu ķermeņa šūnu. Tādēļ viņam, lai pieder arī mana sirds, prāts, grība un domas. No viņa es esmu nācis, caur viņu es tagad dzīvoju, pie viņa es atgriežos. Mana dzīve pieder viņam, tādēļ viņš būs mana dzīve. Augstās tiesas priekšā. Patiesībā mēs visi taču esam labi un krietni cilvēki. Mums ir pamats būt apmierinātiem ar sevi. Mēs ilgstoši esam krājuši tam pierādījumus. Uzslavas vārdi, atzinības apliecinājumi, cildinoši raksti laikrakstos, aplausi, abrīnas pilni skatieni īpaši no Ievas meitām, glaimojoši smaidi sabiedriskās aprindās, izdevušies joki un daudz kas cits. Tās visas ir kā vērtīgas trofejas, ko esam kolekcionējuši sava atmiņu muzeja plauktos. Dārgas atmiņas, kas tikušas bieži celtas laukā un lolotas, rūpīgi glabātas un pētītas, ar lielu mīlestību pulētas un atjaunotas, tagad tās rotā daudz spožāks mirdzums, nekā tas bijis jebkad agrāk kopš faktiskajiem notikumiem. Jā,

un citiem tas liek domāt, ka esam absolūti neusticami cilvēki. Iespējams, mēs dažkārt esam izturējušies tik neveikli, ka viens otrs varētu domāt, ka esam caurkrituši un izblemējušies. Tādas lietas ir nepatīkamas un nomācošas. Tās mūs satrauc un rada sirdēstus, jo cilvēki tās redzot var sākt domāt par mums ko sliktu. Protams, šādi sirdēsti ir pamatoti. Tomēr ar mums mēdz notikt arī nepelnītas un klājas netaisnības. Labi, ka vismaz tad varam patvērties savā atmiņu muzejā un atcerēties visus tos vārdus, cildinājumus, skatienus un mājienus, kas no jauna skaidri un gaiši apliecina mūsu patieso vērtību. Ja dzīve kļūst pārāk netaisna, tad mums ar vienu ir mūsu iedomu taisnības pasauli, kur vienmēr varēsim patvērties. Iedams aizvien dziļāk savā goda un trofeju slavas zālē, cilvēks nemanāmi pārkāpj slieksni, kas ieved viņu iedomu un sapņu pasaulē. Tur īstenojas viss mūsu personības bagātais potenciāls. Tur mēs uzvaram visās sacensībās, tur mēs tiekam uzklausīti visās kompānijās, mēs sakaujam visus savus pretiniekus un dubulti atmaksājam visiem saviem ienaidniekiem. Tur mēs plūcām visus laurus un sasniegumus, ko godam esam nopelnījuši, bet nevienmēr ikdienā esam gūši nelabvēlīgu apstākļu un ļaunu cilvēku dēļ. Jā, tā ir ar mums krietnajiem cilvēkiem. Varbūt mūsu krietnums nevienmēr ir visiem redzams, bet par laimi ir kāda augstāka instance, pie kuras vērsties, patiesi gudra un bezpartejiska instance. Šeit vienmēr atklājas patiesība. Un tādēļ mums neviens nespēja laupīt mūsu patieso vērtību un mūsu rakstura neapstrīdamos nopelnus. Bet kas ir šī augstā instance, kas spriež taisnīgu un nekļūdīgu tiesu? Īstenībā tā nemaz nav vārda. Dažkārt mēs to saucam par sirdsapziņu, taču tas nav pilnīgi precīzi. To vajadzētu saukt labākā un skanīgākā vārdā. Sauksim to par manis paša augsto tiesu. Šī augstā tiesa mājo katrā no mums. Tādēļ mēs paši sevī varam iztiesāt visas tās lietas un procesus, kuriem mūsu personiskajā dzīvē ir kāda nozīme. Es pats sēžu šīs augstās tiesas tiesneša krēslā. Tas nozīmē nevis parastais es, kas dažkārt cilvēku vidū mēdz būt garlaicīgs un neinteresants, bet gan mans patiesais, dziļākais un labākais es. Taisnāku tiesnesi par šo būtu grūti iedomāties. Viņš ir apgaismots cilvēks ar plašām zināšanām, turklāt ļoti inteliģents, apveltīts ar labām spriešanas spējām. Tādēļ viņa augstās tiesas priekšā mēs varam droši nodot visus grūtos, piņķerīgos un svarīgos jautājumus, kas skar mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem. Ar šīs apgaismotās un taisnīgās tiesas atbalstu mēs nešaubīgi varam risināt dzīves sarežģītākās problēmas un būt pilnīgi pārliecināti, ka rīkojamies pareizi. Pateicoties šai tiesai, daudzi cilvēki var sev jautāt, vai man ir nepieciešama kristietība? Sevī. Savā sirdī viņa taču vienmēr var noskaidrot, kas ir patiesa un pareizs. Tur viņa gūst atziņu par to, kas ir taisnība. Un tā kā viņa vienmēr rīkojas taisnīgi taisnības dēļ, tad loģiski rodas jautājums, kādēļ vispār nepieciešama ticība un reliģija. Un tomēr viņi nevēlas būt sīkumaini, un pats par sevi saprotams viņiem nav aizspriedumu. Arī reliģijai ir jādod iespēja. Arī reliģiju dibinātājiem Jēzum, Muhamedam, Būdam un visai garajai virknei ikvienam no viņiem ar savu lietu ir

jāstājas mūsu augstās tiesas priekšā, un tad mēs taisnīgi un godīgi spriedīsim, ko par viņiem sacīt. Protams, ir iespējams, ka arī pie viņiem atklātos, kas tāds, ko mēs atrodam par pareizu, un ko mēs paši nebūtu pateikuši labāk. Šīs iekšējās tiesas priekšā dažkārt var norisināties diezgan karsti strīdi, un to zina visi. Šeit tiek rūpīgi izvērtēts ik viens aizrādījums, kas pret mums vērsts, ik viens nelabvēlīgs izteikums, ik viens apvainojums, ik viens rupšs lamu vārds, ik viens dzēlīgs mājiens. Lietas tiek izskatītas ļoti pedantiski, līdz viss kļūst pilnīgi skaidrs. Pat arī, ja viss šķietam liecina par mums sliktu, tomēr augstās tiesas priekšā mēs vienmēr varam tikt attaisnoti. Šeit tiek izprasti mūsu dziļākie nolūki. Šeit nāk gaismā visi apstākļi, kas paskaidro un precizē situāciju. Šīs tiesas priekšā parasti ir daudz retorikas un daļrunības. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Tuvojoties 15. Saeimas vēlēšanām, asociācija Ģimene ir sagatavojusi 100 punktu priekšlikumu partiju programmām demogrāfijas, ģimenes un dzīvības aizstāvības jomā. Šis priekšlikums ir publicēts un izlasāms tīmekļa vietnē asociācijaģimene.lv. Latvijas demogrāfiskā situācija, ģimeņu stabilitāte, bērnu, dzimstība un valsts ilgtermiņa pastāvēšana ir tie jautājumi, kas skar ne tikai sociālo politiku, bet arī Latvijas valsts drošību, tautas nepārtrauktību un satversmē nostiprinātās pamatvērtības. Asociācijas ģimenes sagatavotie priekšlikumi aptver 12 galvenos virzienus – ģimenes un laulības aizsardzību, bērna tiesības uz tēvu, māti un stabilu ģimenes vidi, demogrāfiju kā valsts drošības prioritāti, finansiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, mājokli un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, laulības stiprināšanu un saglabāšanu, pozitīvu ģimenes tēlu medijos un kultūrā, dzīvības aizsardzību no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei, neauglības ārstēšanu un nedzimuša bērna aizsardzību, izglītību, tikumisko audzināšanu un vecāku tiesības, bērnu aizsardzību un sabiedrisko drošību, kā arī pilsonisko līdzdalību, patriotismu un satversmes vērtības. Asociācija Ģimene aicina politiskās partijas, kas piedalīsies 15. Saeimas vēlēšanās, iepazīties ar sagatavoto priekšlikumu un iekļaut šo saturu savās programmās vai politiskajā piedāvājumā. Latvijas evaņģeliskie luteriskās baznīcas Rīgas Jēzus draudzes privātais bērnu dārs Jēriņš izziņo jaunu audzēkņu uzņemšanu vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Bērnu dārza mērķis ir nodrošināt tādu vidi, kurā katrs bērns jūtas pieņemts, mīlēts un atbalstīts. Ikdienā tiek apvienota kvalitatīva pirmsskolas izglītība un radošas aktivitātes ar kristīgo vērtību pamatiem, palīdzot veidoties stiprām un radošām personībām. Rīgas Jēzus draudzes privātais bērnu dārs Jēriņš atrodas Rīgā Dzirnavu ielā. Un šajā nedēļas nogalē piektdien, sestdien un svētdien no 3. Līdz 5. Jūlijam Ogres estrādē norisināsies pasākums Vīru dienas 2026. Pasākuma vadmotīvs ir Celsimies un celsim. Un rakstuvieta no Nehemijas grāmatas no 2. Nodaļas 18. Pants, tā viņi stiprināja savas sirdis un rokas labajam darbam. Pasākumā tematiski tiks runāts par vīriešiem, viņu atbildību, viņu ģimenēm. Vēl viens pasākuma tematiskais ietvars – es un mans nams. Uz vīru dienām Ogrē aicināti vīrieši no visas Latvijas un Baltijas. Pasākumu mērķis ir stiprināt vīriešu identitāti, atbildību ģimenē un sabiedrībā, kā arī veicināt garīgu un personīgu izaugsmi. Organizātori uzsver, ka šis nebūs tikai kopīgs sadraudzības pasākums vīriešiem, bet nozīmīgs impuls pārmaiņām. Mūsdienās daudz vīriešu saskars ar identitātes jautājumiem, atbildības izaicinājumiem, emocionālām traumām un atkarībām, kas kavē viņu pilnvērtīgu iesaisti ģimenē un sabiedrībā. Vīru dienas Ogrē būs vieta iedrošinājumam, stiprinājumam un arī praktiskiem soļiem pārmaiņām. Pasākums pulcēs dalībniekus no dažādām kristīgām draudzēm un no dažādām sabiedrības vidēm ar mērķi stiprināt vīriešus viņu ikdienas dzīvē, ģimenē un kopienā. Vīru dienas organizē biedrība Celsimies un celsim sadarbībā ar kristīgajām draudzēm, organizācijām un uzņēmumiem. Visa plašāka informācija, kā arī pieteikšanās, vietnē internetā vīrudienas.lv. Plašāk par kristīgām aktualitātēm lasiet mūsu interneta lapā lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē kristīgās ziņas par notikumiem un aktualitātēm gan Latvijā, gan arī pasaulē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā. Un

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlstības dienā, nedēļas 4. dienā, 2. jūlijā. Jā, jau jūlijas klāt, un man liekas, ka vēl pilnīgi pavisam nesen es šeit studijā kopā ar jums priecājos, ka dienas kļūst garākas un garākas, jā, tas bija tiešām nesen, bet nu jau viņas sāk kļūt īsākas. Bet slava Dievam! Mums ir mūsu Tēvs debesīs, kas par mums gādā un dod mums to labāko pateicību viņam un mūsu pestītājam, kungam Jēzum. Slava Dievam! Jā, un mans vārds ir Mārtiņš Lamakins, un es Dieva žēlstībā būšu ar jums kopā šovakar līdz 10:00 vakarā. Un lai svētīgs šī pēcpusdiena, šis vakars. Un programma mums 16:30 būs rīta intervijas atkārtojums šodien par vīru dienām Ogrē, kas notika šonedēļ, un tur par to stāstīs Pauls Oleks mācītājs. 16:50 kā ierasts sinoptiķu prognozes laika apstākļiem tuvākajai diennaktī. No 17:00 līdz 20:00 mums būs Bībeles lasījumi un mūzika ēterā. 20:00 grāmatas lasījuma atkārtojums, un Sandra Glāzupa turpina lasīt Bo Gīrca grāmatu Lielie meli un lielā patiesība. 20:30 kā Allažs atvērtās debesis krievu valodā, un šodien studijā gaidām brāli Danu Dmitruku no draudzes labā vēsts. 21:00 saldā miedziņā, 21:30 vakara svētbrīdis, un ļoti ceru satikt brāli Andi Jašu, kurš kalpos. 22:00 raidījums, kas ir cilvēks atkārtojums, un no 23:00 līdz pusnaktī mūzika. Lai svētīga un priecīga šī pēcpusdiena. Āmen.

Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Indrišonaks ar skaņdarbu Manas mājas ir debesīs.

0: Jau šajā nedēļas nogalē trīs dienas, no piekdienas līdz svētdienai, no 3. Līdz 5. Jūlijam Ogrē, Ogres estrādē norisināsies ļoti vērienīgs pasākums visiem vīriešiem. Vīru dienas 2026. Lai par vīru dienām uzzinātu vairāk, esam šobrīd sazvanījuši mācītāju un arī vīru dienu organizēšanā iesaistītu vīru vārdā Pauls Oleksa. Sveicināts, Paul!
1: Jā, sveicināts!
0: Sveicināts, Paul! Sākumā tā vispārīgi par ceļu līdz vīru dienām, kā tas ir noticis, ka arī tu esi iesaistīts šī pasākuma rīkošanā un kāds ir tavs ceļš līdz šim pasākumam, kas sāksies jau rīt?
1: Jā, paldies par jautājumu. Ļoti labi vienmēr ir iedot kaut kādu atskaites punktu, kā tas ir sācies. Un es domāju, ka šajā gadījumā mums ir jāpiemin brāļi Agar Ginko, Ogres draudzes vārdu spēks mācītāji sirdi, kurā Dievs ir sakustināja vairākus gadus atpakaļ jautājumus attiecībā uz vīriem. Un, kad ir kaut kas jādara, lai mobilizētu vīrus, lai pulcinātu tos un piedzīvotu to kungu. Un tieši nenicinot sievietes vai bērns, bet tieši mobilizējot un motivējot vīrus. Un tad savā laikā viņš arī Ogrē sāka ar komandas biedriem rīkot sapulces, tā saucamajā Ogres prestižā, vai ne? Ir tāda vieta, un tur reiz mēnesī notika vīru tādas vakari sapulces. Sākumā varbūt bija pārdesmit cilvēki, līdz lielākais, man liekas, bijis, varētu būt ap 200. Un tā tā lieta ir sakustējās, un man šķiet, ka soli pa solim tā pamazām tāds nemieris bija, kad vajag kaut ko vairāk, un stipri ticams, ka šis nemieris ir drīzāk jāsaka pamudinājums no tā kunga nāca, kad ir jāuztais kaut kas plašākā mērogā, un būdam uzticam par, teiksim, mazumu, kaut gan to varbūt arī nevar nosaukt par mazumu, tad arī nonāca Dievu lūdzot, meklējot, nonāca pie domas, ka ir nepieciešams kaut kas lielāks Latvijā. Un tad arī drosmīgs ticības solis, neviens vien, un tad no, tā arī esam nonākuši līdz Ogres vīru dienām. Un tas, kas sākās vienu vīru sirdī, protams, aizdedzināja citus. Un nu, mēs esam, nu, jau mēs esam pie šī pasākuma 3.4. un 5. jūlijā, īsumā tā.
2: Mani varbūt tev aicinājums tāds iedrošināt tos vīrus. Es zinu, ka es pats arī tur došos un man ir plānā arī paņemt kādu līdzi cilvēku, kurš vēl nepazīst to kungu. Un varbūt tev ir kādi iedrošinājumi vārdi tiem brāļiem, kuri vēl šaubās, kuri domā, varbūt man ir jāuzaicina kāds līdzi. Vai šis pasākums arī ir domāts tiem, kuri varbūt vēl meklē un kurus kungs vēl nav atradis?
1: Jā, paldies, tas ir ļoti brīnišķīgs jautājums, paldies, ka pavaicāji, un pavisam noteikti viennozīmīgi absolūti atbildi ir jā, un es nevis gribētu, ja man būtu tiesības, es nevis iedrošināt, bet pavēlēt, bet no, tiešām mums tas ir mīļais vārds iedrošināt, ir jālietā, ja? Jo es gribu pateikt drusiņa, nu, arī kā cilvēks, kurš esmu piedalījies vairāk pasākumu organizēšanā, vispār līdz šim, jebkurš organizators zinās, kāda sirds, kāda deksme, kāda pašaizliedzība, kādi resursi tiek ieguldīti, un cik Dievs tiek lūgts, un kādas finanses tiek iesaistīts. Un tas viss ir priekš cilvēkiem un konkrēti priekš vīriem. Un noteikti nevajadzētu būt ar tādu attieksmi, kā savulaik, ka Jēzus runāja ar farizējiem, viņš teica, ja jūs uzvedaties tā, kad mēs jums spēlējam, jūs nedejojāt, kad mēs gribējām raudāt ar jums kopā, jūs neskumāt, jā, nu, apmēram es tāpēc atmiņas. Līdz ar to tā ir vienkārši, nu, milzīga iespēja, es absolūti, es gribētu teikt, unikāla iespēja, jā, kādreiz tādas lietas notika vairāk, un noteikti var ņemt līdzi, Un tur nav jāsatraucās, jo tur būs, jā, tur būs kristīga tematika, tur būs kādas runas, bet es ticu, ka tur būs arī tā kunga un jāsaka arī tāda vīrišķā vienkāršība, lai ko tas arī nenozīmētu, vai ne? Un noteikti es iedrošinātu ņemt uz kādu sesiju, un mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī gars, svētais gars, pūsdams kā gribēdams, kam kur pieskarsies, jā, tā kā noteikti. Pirmkārt, jau arī pašiem ticīgajiem vīriem vajadzētu ņemt dalību un to savu personīgo grafiku un nedēļas nogalu, nu, ļoti es vēlētos iedrošināt pakārtot šim pasākumam, un tas viennozīmīgi būs, jā, protams, ar Dieva žēlstības atbalstu, un līdz ar to arī tur būs cilvēki, kas meklē ceļu pie tā kunga, viņi dzirdēs liecību, viņi dzirdēs Dievu vārdu, jā, viņi dzirdēs arī slavēšanu, kas varbūt būs, nu, netipiskāk viņa ausīm, bet ar kaut ko taču ir jāsāk, bet pats galvenais tā kunga žēlstība un viņa palīdzība, un noteikti viss izdosies, tā kā droši aiciniet arī savus draugus, kas ir vēl tikai ceļā pie tā kunga.
0: Jā, paldies, Pauli, par tādu arī stingrību. Ja tas būtu tavās rokās, tad tas būtu arī kā tāds iesaukums, kā tad mobilizācija, ja militārā terminoloģijā. Nu, tāds obligāts pasākums, uz kuru ja vien ir iespēja, tad patiešām visi vīri ir aicināti. Jā, tās iespējas noteikti ir dažādas, un varbūt kādam ir iespēja būt nevis uz visām trīs dienām, bet vismaz uz kādu dienu vai uz kādu no šīm sesijām. Ja tu vari mazliet tā ieskicēt, tā tad no piekdienas līdz dienai, kas lielās līnijās ir sagaidāms un ko noteikti nevajadzētu laist garām?
1: Jā, nu, pirmā diena ir piekdiena, jā, tātad no 17. līdz 22. visu šo stundu garumā var reģistrēties un iegūt informāciju, esot uz vietas, bet šai pašā piekdienā jau notiks tāda atklāšana un svinēšana, tā viņi arī nosaukt, ja? Atklāšana un svinēšana. Tur, protams, arī kalpotāja lūks, bet būs arī tāda pielūksmes grupa, ja? Varēs kopā. Es teiktu tā pa svinīgi, pa vienkāršo, pa sirsnīgo. Ja? Tā ir pirmā diena, 17. līdz pat 22. Tā kā, nu, labi, jau visāk no paša sākuma tad būtu, ja? Bet visā šo stundu ietvaros var atnākt. Un tad arī no 21. līdz 22.00 ir sadraudzība, teltī blakus estrādē, kas, un kā jau likums rāda, tā, es negribu lietot vārdu, formālā daļa ir svarīga, bet tā neformālā nereti ir tieši tā, kur vīram kaut kādu sirdi var atvērt, aizlūgt, padraudzēties, sapazīties, un tās ir kā kritiski. Parasti, kad pēc pasākuma cilvēki grib skriet mājās, es parasti saku, skrieniet uz sadraudzību vai teltī. Un to es arī gribu pateikt tagad, jo tur mēdz notikt vislielākās lietas, brīnumu un kontakti. Nu, un nākamajā dienā, kas ir 4. jūlijs, tad no 9. līdz 10. ir rīta pielūksums laiks, neliels dievvārds pielūksums, jā, tad, nu, tā kā ievads dienai, un no 11.00 līdz 13.00, tad jau ir rīta sesijas ar visu to programmu, es tagad nesaukšu, un man ir grūti izcelt, kurā būtu, kurā nebūtu, es noteikti iedrošinātu uz visām. Nu, un tad no 13. līdz 15. jā, būs kafijas pauze, pusdienas, sadraudzība, aizlūkšanas un citas lietas, jā. Nu, un tad no 15. līdz 17. ir pēcpusdienas sesija, tā saucamā, un tad no 17. līdz 19.00 ir tāda vakara pauzīte, un tad no 19. līdz 21. atkal ir tāda saucamā vakara sesija. Nu, tāda būs sestdiena, un attiecīgi tad arī svētdiena būs jau tāda īsāka programma, ja? Tātad no 9. līdz 10. rīta pielūksums laiks, un no 11. līdz 14. Arī tā dienas sesija, jā, ar kopīgu dievkalpojumu, un noteikti šajā sakarā ir svarīgi svētdienas dievkalpojuma noslēguma dienā, jā, pateikt, ka tur nu gan ir aicināt vīri ar visām ģimenēm, tas pat nebūs tāds vīru dievkalpojums, bet tas ir ģimeņa dievkalpojums, jā, un ļoti svarīgi to paturēt prātā. Tāpēc arī, kā teikt, vīdi ņemiet līdzi sievas, bērnus un visu, nu, draugus un visi mīļi aicināti. Nu, tāda ir apmēram tā programma. Un es no savas puses vēl gribu piebilst arī, kad man būs iespēja arī 4. jūlijā arī man dalīties par vīrieti kā par vīriešu losmu, lomu kā ģimenes priesteri. tā arī iekrīt holokausta upuru piemiņas diena, 4. jūlijas. Un tur ir tā ļoti interesanti, kad es arī izcelšu pieminot šos skumjos notikumus tieši arī Latvijā. Es pateikšu, manuprāt, visu lielāko grēku, gan toreiz, kas notika, gan arī, kas arī mūsdienās notiek. Proti šim grēkam vārds nav ne alkoholisms, ne netiklība, ne bezdievība, kas pats pa sevi visi ir briesmīgi, bet vienaldzība. Līdz ar to es gribu likt pie sirds, lai nebūsim vienaldzīgi ne pret savu tuvāko, ne pret savu namu, ne pret savu cilti, ne pret savu tautu, ne pret savu zemi. Izraēla Dieva priekšā un iestāsimies par šo zemi, arī draudzēsimies kopā un veidosim kontaktus, jo ir tik ļoti viegli būt vienam. Un, diemžēl, nereti izrādās, ka ir tik ļoti viegli būt arī vienaldzīgam. Tā nebūs izeja, tas būs ceļš uz nekuriem. Tāpēc ir jāturās kopā un ir jānovērtē katra iespēja, kad mēs varam pulcēties. Tas īsumā visam noteikti būtu tā no manas sirds un saprašanas.
0: Tāpēc doties nevis ceļā uz nekurien, bet doties ceļā uz ogri, uz vīru dienām šajā nedēļas nogalē.
1: Absolūts. Amen.
0: Paldies tev, Paul, par sarunu un Dieva svētību un vadību tev un visiem vīriem šajā nedēļas nogalē īpaši ogrē.
1: Sirdsnīgi paldies.
0: Tikko dzirdējām mācītāju Paulu Oleksu, viņš arī viens no tiem vīriem, kas organizē šīs vīrdienas ogrē, un tur ir ļoti daudz iesaistīto, kuriem sirds deg par visiem vīriem, kuriem mīļ aicināt vīrdienās piedalīties. Plašāka informācija, detalizēta programma, viss, kas vajadzīgs, ko noskaidrot pirms došanās vietnē internetā vīrdienas.lv, tur arī lūgums reģistrēties un būsiet mīļi gaidīt visi vīri ogrē 3., 4. un 5. jūlijā un 5. jūlijā visi vīri ar ģimenēm, ar draugiem kopīgajā dievkalpojumā.

Dargie radio klausītāji, ir 16:50 minūtes, un kā ierasts šajā laikā Latvijas Kristīgā radio ēterā, sinoptiķu prognozes tuvākajai diennaktī. Ar tām studijā Mārtiņš Lomakins. Piektdiena Latvijā kļūs vēsāks un līs lietus. Jau naktī laika apstākļus sāks ietekmēt ciklona darbība un mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Un nakts otrajā pusē Latvijas sasniegs nokrišņu zonu. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīga līs, kā arī vietām izveidosies negaisa mākoņi. Dažviet austrumos sabiezēs migla, pasliktinot redzamību. Vējš pārsvarā būs lēns, bet jūras piekrastē dienvidu rietumu rietumu vējš pūtīs mēreni, brāzmā sasniedzot ātrumu 15 metri sekundē. Gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Dienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem skaidrosies. Daudziet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidu rietumu rietumu vējš pūtīs brāzmās sasniedzot ātrumu 15-17 metri sekundē. Gaiss iesils 1 līdz plus 17 plus 21 grādam. Rīgā naktī gaisa temperatūra būs plus 16 plus 18 grādi. Bet dienā mākoņi brīžiem izklīdīs, tomēr dienas laikā bieži gaidāms lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lai tu to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu Pāvila 2. Vēstuli Korintiešiem 6. Nodaļu. Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši, jo viņš saka: labvēlīgā laikā es tevi paklausīju un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta. Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uzbrukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstami un tomēr pazīstami, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Mūsu mute ir sākusi runāt uz jums, korintieši. Mūsu sirdis ir atvērusies. Mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas. Bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirdis atdarās. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir gaismai kopējis ar tumsību. Kā Kristus savienojams ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams? Kā Dievs ir sacījis: es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitām, saka tas Kungs, visu valdītājs. Aleluja! Dirdējāt Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 6. Nodaļu.

0: Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Dārta Sedlniece ar skaņdarbu Tu esi mūsu ārsts.
1: Dziedinātājs, Tu esi mūsu ārsts, Tu varens Dievs, Tu dziedinātājs.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

Bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu. Lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki. Izliktamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem. To gals būs tāds kā viņu darbi. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila 2. vēstules korintiešiem 11. nodaļas.

Dievs pats mani atrada un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, ka es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Ir 17:45 minūtes. Un zini ko? Tu joprojām klausies Latvijas Kristīgo radio. Aleluja. Un šobrīd slavētājs Pēters Upelnieks ar brīnišķīgo dziesmu Tavs pieskāriens. Arī mūsu kolēģis Pēters. Aleluja. Aleluja.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Ir 18:21 minūte, un šobrīd lasīsim no pravieša Ecehiela grāmatas 29. Nodaļas. Tad 27. Gada 1. Mēneša 1. Dienā pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns. Bābeles ķēniņa Nebukadnācara karaspēks ir veicis grūtu darbu pret Tīru. Visiem galvas ir kļuvušas plikas un pleci nobērsti. Bet algu nav saņēmis ne viņš, ne viņa karaspēks par to darbu, ko viņš veicis pret to. Tādēļ, saka Dievs tas kungs, es piešķiršu Ēģiptes zemi Bābeles ķēniņam Nebukadnāceram, lai viņš piesavinās tās bagātības, izlaupa tās un izputina. Tā būs viņa karaspēka alga. Kā algu es viņam atdošu Ēģiptes zemi par to darbu, ar kuru viņš tik cītīgi noņēmies, tāpēc, ka viņš un viņa karavīri to darījuši manā labā, saka Dievs tas kungs. Tanī dienā es likšu uzplaukt Izraēla namam jaunā spēkā un varā, un atdarīšu tavu muti viņu vidū, lai tie atzīst, ka es esmu tas kungs.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

Pētera pirmā vēstule, 4. nodaļa. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka. Tā, ka viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībās, bet Dieva gribai. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagāna griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepaldat līdzi tanī pašā postā dzīves straumē, un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus. Jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināta, lai tie kā cilvēki būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis, tad nu topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt, par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlstības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs sniegā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Jo neviens no jums, lai necieš būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet ja kas cieš kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. Jo noliktais laiks ir klāt, kas sots sākas pie Dieva nama, bet ja pa priekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? Un ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks? Tātad, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodot savas dvēseles uzticīgajam radītājam. Dzirdējāt Pētera pirmās vēstules 4. nodaļu.

0: Kristīgais radio.
1: Ir 18:42, nu jau gan arī 43 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Intrišaunaks ar skaņdarbu Svētais Dievs.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Ir 19 un nu jau 15 minūtes, un šobrīd lasām Pētera pirmās vēstules 5. Nodaļu. Vecākos jūsu starpā tad nu pamācojas, arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, ne kā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. Tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošu godības vainagu. Tāpat jaunākie esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi cits citam padodamies, apjozdamies ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanu smetiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visa žēlastības Dievs, kas jūs, Kristu, ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Ar Silvānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība. Tanī stāviet. Jūs sveicina līdz izredzētās draudzes Bābelē un mans dēls Marks. Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu. Miers jums visiem, kas esat Kristū.

Lasīsim apustuļa Pētera otro vēstuli, otro nodaļu. Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepeni ienesīs aplamas posta mācības, noliekdami pat to kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Mankārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem. Sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējas nākt un viņu posts nesnauž. Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. Viņš arī nesaudzēja seno pasauli, bet sūtīdams plūdus bezdievīgai pasaulē izglāba tikai taisnības sludinātāju Novu līdz ar septiņiem citiem. Tāpat viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērsdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot. Viņš izglāba taisno Latu, kam bezdievi netiklā dzīve sagādāja ciešanas, jo taisnēs, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē dienu no dienas, redzēdams un dzirdēdams viņu negantos darbus. Tā tas kungs prot izglābt dievbīgos no kārdinājuma, bet taisnus paturēt mokām soda dienā. Bet netaisnus paturēt mokām soda dienā. Sevišķi tos, kas seko miesas kārībās, kas viņus apgāna un nicina augsto varu. Pārdroši pārgalvi, tie nebīstas no godības eņģeļiem, bet zaimotos, kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāki, nenosoda viņus to zaimodami tā kunga priekšā. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satvēršanai un nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā tāpēc, ka tie zaimo to, ko tie nepazīst. Saņemdami netaisnības algu, salds prieks tiem šķiet bauda dzīves dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums. Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un augst grēka. Tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mankārībā. Tie lāstiem pakļauti. Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas zinās pēc netaisnās algas, bet saņēma pamācību par savu pārkāpumu. Bez valodas lops, sākdams runāt cilvēku valodā, aizkavēja pravieša neprātīgo nodomu. Tie ir avoti bez ūdens, vēja dzenāti mākoņi, viņiem nolemta visdziļākā tumsība. Jo runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem. Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. Jo ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti zaudēja cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums. Jo labāk viņiem būtu bijis, ka tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties un viņiem uzticētā svētā baušļa. Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības. Suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos. Dzirdējāt apustuļa Pētera otrās vēstules otro nodaļu.

Ir 19:37 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Indrišonoks ar skaņdarbu Trīs vārdi.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemān iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemān, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. No viņa, caur viņu un uz viņu ir visas lietas. Arī es. Tā tad ir tikai viena reāla nākotnes programma. Tikai viens veids, kā nodzīvot savu dzīvi, kuram ir nākotne. Pilnīgi un bez atrunām padoties viņa rokās. Es piederu viņam. Tā tas ir bijis vienmēr un tā tas būs vienmēr, ar vai pret manu gribu. Reiz dzīvības dāvana atgriezīsies viņa rokās. Mana nabaga dzīve taču ar mani ir tikai aizdota. Tas var izrādīties ļoti briesmīgi. Krist dzīvā Dieva rokās, taču no otras puses tā ir bezgalīga drošība padoties Dieva rokās. Tādējādi es nekad neesmu bezdievīgs, jo būt bez Dieva nav iespējams. Viņš ir ap mani no visām pusēm. Lai kur es dotos un ko darītu, viņš ir visur klātesošs. Jautājums ir vienīgi par to, vai iešu savu ceļu par spīti Dieva mīlestības nodomam un manas dzīves sūtībai, vai arī padošos viņa tēvišķīgajās rokās un ļaušos, lai mani satver un piepilda viņa dievišķā klātbūtne, kas nepārtraukti ir ar mani un ap mani. Ja es ļaušos viņa vadībai, es būšu nodevis savu gribu radītājam, kurš arī tagad ik brīdi mani uztur un nemitīgi ietvērš dzīvību mana ķermeņa dziļākajos audos. Es vēlreiz paceļos pāri tagadnībai un iedomājos savu nāves stundu. Es vēlos kaut varētu sacīt divas lietas, kuras mūsu kungs sacīja pie krusta, gatavodamies atgriezties pie tēva, no kura viņš bija nācis. Pirmā bija: viss ir piepildīts. Jā, kaut viss būtu piepildīts arī manā nāves brīdī, Dieva plāns un nodoms ar manu dzīvi. Un otrā bija lūkšana: tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Jā, kaut arī es tā varētu sacīt savā nāves stundā, pilns paļāvības un prieka, ticības un pateicības. Ieiet viņa dzīvībā, nonākt viņa drošajās rokās, pāriet šai dzīvības robežai. Viņa mīlestības uzturēt, caurstrāvots un apņemts, tās mīlestības, kas reiz dāvināja man dzīvību, lai uz mūžīgiem laikiem es būtu viņa bērns. Tā jau šeit un tagad es sāku savu nodošanos, kas reiz tiks pabeigta un piepildīta. Es piederu Dievam ar katru savu ķermeņa šūnu. Tādēļ viņam, lai pieder arī mana sirds, prāts, griba un domas. No viņa es esmu nācis, caur viņu es tagad dzīvoju, pie viņa es atgriežos. Mana dzīve pieder viņam, tādēļ viņš būs mana dzīve. Augstās tiesas priekšā. Patiesībā mēs visi taču esam labi un krietni cilvēki. Mums ir pamats būt apmierinātiem ar sevi. Mēs ilgstoši esam krājuši tam pierādījumus. Uzslavas vārdi, atzinības apliecinājumi, cildinoši raksti laikrakstos, aplausi, abrīnas pilni skatieni īpaši no Ievas meitām, glaimojoši smaidi sabiedriskās aprindās, izdevušies joki un daudz kas cits. Tās visas ir kā vērtīgas trofejas, ko esam kolekcionējuši sava atmiņu muzeja plauktos. Dārgas atmiņas, kas tikušas bieži celtas laukā un lolotas, rūpīgi glabātas un pētītas, ar lielu mīlestību pulētas un atjaunotas, tagad tās rotā daudz spožāks mirdzums, nekā tas bijis jebkad agrāk kopš faktiskajiem notikumiem. Jā, mēs taču esam krietni cilvēki. Skaidrs, ka dažkārt mēs esam ar sevi neapmierināti.
Ne jau vienmēr mūsu krietnā cilvēka slava parādās patiesajā gaismā. Ir arī nepatīkami gadījumi, ka tikai pēc krietnas pusstundas, kad jau par vēlu, mēs izdomājam spožu repliku, ar kuru savam oponentam varētu aizbāst muti. Šad tad gadās mazas, bet ļoti nepatīkamas ķībeles, un tās ir mūsu melnās dienas. Dažkārt mēs esam totāli aizmāršīgi, un citiem tas liek domāt, ka esam absolūti neusticami cilvēki. Iespējams, mēs dažkārt esam izturējušies tik neveikli, ka viens otrs varētu domāt, ka esam caurkrituši un izblamējušies. Tādas lietas ir nepatīkamas un nomācošas. Tās mūs satrauc un rada sirdēstus, jo cilvēki tās redzot var sākt domāt par mums ko sliktu. Protams, šādi sirdēsti ir pamatoti. Tomēr ar mums mēdz notikt arī nepelnītas un klājas netaisnības. Labi, ka vismaz tad varam patvērties savā atmiņu muzejā un atcerēties visus tos vārdus, cildinājumus, skatienus un mājienus, kas no jauna skaidri un gaiši apliecina mūsu patieso vērtību. Ja dzīve kļūst pārāk netaisna, tad mums ar vienu ir mūsu iedomu taisnības pasauli, kur vienmēr varēsim patvērties. Iedams aizvien dziļāk savā goda un trofeju slavas zālē, cilvēks nemanāmi pārkāpj slieksni, kas ieved viņu iedomu un sapņu pasaulē. Tur īstenojas viss mūsu personības bagātais potenciāls. Tur mēs uzvaram visās sacensībās, tur mēs tiekam uzklausīti visās kompānijās, mēs sakauņam visus savus pretiniekus un dubulti atmaksājam visiem saviem ienaidniekiem. Tur mēs plūcām visus laurus un sasniegumus, ko godam esam nopelnījuši, bet nevienmēr ikdienā esam gūši nelabvēlīgu apstākļu un ļaunu cilvēku dēļ. Jā, tā ir ar mums krietnajiem cilvēkiem. Varbūt mūsu krietnums nevienmēr ir visiem redzams, bet par laimi ir kāda augstāka instance, pie kuras vērsties, patiesi gudra un bezpārteiska instance. Šeit vienmēr atklājas patiesība. Un tādēļ mums neviens nespēja laupīt mūsu patieso vērtību un mūsu rakstura neapstrīdamos nopelnus. Bet kas ir šī augstā instance, kas spriež taisnīgu un nekļūdīgu tiesu? Īstenībā tā nemaz nav vārda. Dažkārt mēs to saucam par sirdsapziņu, taču tas nav pilnīgi precīzi. To vajadzētu saukt labākā un skanīgākā vārdā. Sauksim to par manis paša augsto tiesu. Šī augstā tiesa mājo katrā no mums. Tādēļ mēs paši sevī varam iztiesāt visas tās lietas un procesus, kuriem mūsu personiskajā dzīvē ir kāda nozīme. Es pats sēžu šīs augstās tiesas tiesneša krēslā. Tas nozīmē nevis parastais es,

cilvēkiem. Ar šīs apgaismotās un taisnīgās tiesas atbalstu mēs nešaubīgi varam risināt dzīves sarežģītākās problēmas un būt pilnīgi pārliecināti, ka rīkojamies pareizi. Pateicoties šai tiesai, daudzi cilvēki var sev jautāt, vai man ir nepieciešama kristietība? Sevi. Savā sirdī viņi taču vienmēr var noskaidrot, kas ir patiesa un pareizs. Tur viņi gūst atziņu par to, kas ir taisnība. Un tā kā viņi vienmēr rīkojas taisnīgi taisnības dēļ, tad loģiski rodas jautājums, kādēļ vispār nepieciešama ticība un reliģija. Un tomēr viņi nevēlas būt sīkumaini, un pats par sevi saprotams viņiem nav aizspriedumu. Arī reliģijai ir jādod iespēja. Arī reliģiju dibinātājiem Jēzum, Muhamedam, Būdam un visai garajai virknei ikvienam no viņiem ar savu lietu ir jāstājas mūsu augstās tiesas priekšā, un tad mēs taisnīgi un godīgi spriedīsim, ko par viņiem sacīt. Protams, ir iespējams, ka arī pie viņiem atklātos, kas tāds, ko mēs atrodam par pareizu un ko mēs paši nebūtu pateikuši labāk. Šīs iekšējās tiesas priekšā dažkārt var norisināties diezgan karsti strīdi, un to zina visi. Šeit tiek rūpīgi izvērtēts ik viens aizrādījums, kas pret mums vērsts, ik viens nelabvēlīgs izteikums, ik viens apvainojums, ik viens rupšs lamu vārds, ik viens dzēlīgs mājiens. Lietas tiek izskatītas ļoti pedantiski, līdz viss kļūst pilnīgi skaidrs. Pat arī, ja viss šķietam liecina par mums sliktu, tomēr augstās tiesas priekšā mēs vienmēr varam tikt attaisnoti. Šeit tiek izprasti mūsu dziļākie nolūki. Šeit nāk gaismā visi apstākļi, kas paskaidro un precizē situāciju. Šīs tiesas priekšā parasti ir daudz retorikas un daļrunības. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

stiepies, velcies, tagad jau izmiruši. Tas ir tādas sugas zvēra vairs nav. Bet priekš daudz, daudz gadiem, kad dzīvoja doktors Dūlitls, daži no viņiem vēl mājoja Āfrikas biezākajos mežos, bet arī toreiz viņu bija ļoti maz. Astes viņiem nebija, bet katrā ķermeņa galā pa galvai un uz galvas auga arī ragi. Viņi bija ļoti bailīgi, un tos bija ļoti grūti noķert. Melnie parasti ķer zvērus, pielavīdamies tiem no mugurpuses, kamēr tie pašus ķērājas neredz. Bet ar stiepies velcies tā nevarēja izdarīt, jo viņš redzēja kā uz priekšu, tā atpakaļ. Bez tam gulēja tikai viena viņa puse, otra galva bija pastāvīgi nomodā. Tā dzirdēja un redzēja visu. Tāpēc arī viņus nevarēja noķert un ievietot zooloģiskos dārzos. Kaut gan vislabākie mednieki un gudrākie menažēri īpašnieki ziedoja daudz gadu, meklēdami vētrās un lietūpa mūža mežiem. Stiepies velcies, viņiem nekad neizdevās kādu no tiem noķert. Pat toreiz priekš daudz, daudz gadiem tā bija vienīgā dzīvnieku pasuga, kurai bija divas galvas. Nu, pērtiķi devās mežā meklēt šo reto zvēru. Kad viņi jau bija nostaigājuši vairākas jūdzes, viens no viņiem ieraudzīja kādas upes krastā pavisam dīvainas pēdas. Tā bija zīme, ka tūmā vajag atrasties kādam stiepies velcies. Viņi gāja gar upes krastu tālāk un ieraudzīja laukumu, kas bija apaudzis ar augstu un biezu zāli. Viņi tūlīt nojauta, ka tur būs paslēpies stiepies velcies. Viņi saķērās rokās un garā virknē ielēns augsto zāli. Stiepies velcies izdzirda viņus nākam un centās izlausties cauri virknei, bet tas viņam neizdevās. Redzēdams, ka nav cerība izbēgt, viņš nosēdās zemē un gaidīja, ko gan no viņa gribēs. Pērtiķi jautāja, vai viņš nebūtu ar mieru braukt līdz doktoram Dūlitlam uz balto cilvēku zemi un ļaut sevi apbrīnot. Bet viņš noteikti pakartīja savus abus galvus. Nekādā gadījumā. Tad viņi paskaidroja, ka viņu neieslodzīšot menažērijā, bet tikai rādīšot baltajiem. Doktors esot ļoti labs cilvēks, bet viņam nesot naudas, lai dabūtu redzēt divgalvainu dzīvnieku. Ļaudis maksātu viņam naudu. Doktors kļūtu bagāts un varētu samaksāt par kuģi, ar kuru braucis uz Āfriku. Bet stiepies velcies atbildēja, nē, jūs taču zināt, cik es esmu bailīgs. Es nīstu tos, kas mani apbrīno, un viņš gandrīz sāka raudāt. Trešās dienas vakarā viņš tomēr sacīja, ka iešot viņiem līdzi, bet tikai lai apskatītos, kas doktors par cilvēku. Tad pērtiķi kopā ar stiepies velcies devās atpakaļ. Piekājuši pie doktora mazās zāļu mājas, viņi pieklāvēja pie durvīm. Pīle, kas pat laban kravāja ceļasomie, saucās jakšā. Čičī ieveda dzīvnieku mājā un rādīja to doktoram. Viņš bija ļoti lepns. Kas tad tie par pasaules brīnumiem? Jautāja Džons Dūlitls un pārsteigts raudzījās dīvainajā radījumā. Dievs stāvi mums klāt, iesaucās Pīle. Kā gan šāds radījums var reizē domāt vienu un to pašu domu? Viņš nemaz neizskatās pēc tāda, kam vispār kāda doma varētu būt, noteica suns Džips. Bet Čičī paskaidroja, doktor, tas ir stiepies velcies visretākais Āfrikas mežu dzīvnieks, vienīgais divgalmainas radījums pasaulē. Ņemiet viņu līdzi! Un jūs būsit laimīgs cilvēks. Ļaudis maksās, cik gribēsit, lai tikai varētu viņu apskatīt. Bet man nemaz nevajag naudas, doktors sacīja. Jums tā tomēr vajadzīga, atgādināja Pīle deba. Vai tad vairs neatceraties, ka mums vajadzēja sagrabināt pēdējo nieku, lai samaksātu pedelbējā miesniekam? Un kā jūs iegādāsieties jauno kuģi, ko apsolījāt kapteinim, ja mums nebūs naudas? Es gribēju viņam kuģi uzbūvēt, doktors atbildēja. Es jau taču prātīgs, iesaucās deba. Kur jūs dabūsit vajadzīgos kokus un āglas? Bet nerunāsim nemaz par to, no kā mēs pārtiksim. Atgriezušies mājās, mēs būsim nabagāki nekā bijuši. Čičī runā gluži prātīgi. Lūdzu, ņemiet līdzi šo jocīgo radījumu. Labi, var jābūt, ka tavā runā slēpjas arī drusku patiesības, nomurmināja doktors. Tas tiešām būtu ļoti jauks un mīļš dzīvnieks. Bet vai viņš, kā taču tu viņu nosauci, vai viņš gribētu doties man līdz svešumā?
Jā, es gribu braukt līdzi, sacīja stiepies velcies. Kas tūlīt pēc doktora sejas redzēja, ka tas ir cilvēks, kam var uzticēties? Jūs esat bijis tik labs pret šajienas dzīvniekiem, un pērtiķi man stāstīja, ka es esot vienīgais radījums, ar kura palīdzību jūs varot nopelnīt naudu. Bet jums jāapsola, ka sūtīsit mani atpakaļ, ja man nepatiks balto cilvēku zemē. Protams, protams. Doktors piekrita, atvaino lūdzu, bet tu droši vien esi atniecīgās attiecībās ar briežiem, vai ne? Dzirdējām par stiepies velcies fenomenu, ja tā var teikt. Tas bija tāds liels brīnums dzīvnieku vidū, bet nu tāpēc jau šī suga ir vienīgā pasaulē, kas izskatās šādi. Divgalvainas dzīvnieks, kas ir ļoti īpatns, un nevar saprast, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Bet mēs zinām, ka radītājs jau var būt radījis jebko ļoti īpatnēju un dažādu, un tādēļ šāds dzīvnieks arī ir. Bet galvenais, ko man gribējās teikt, ir doma par to, ka mēs brīnamies par dīvainībām, par dīvainiem radījumiem. Vai mēs paši neesam arī dzen brīžiem kā tādi dīvaini radījumi? Kāpēc mūsu uzvedības šķiet, kad mēs nemaz neesam savu varenās svētā dieva radīti? Ka mēs dzīvojam pilnīgi pretēji viņa gribai, ka mēs dzīvojam pretēji tam, kā viņš ir plānojis, lai mēs dzīvotu, un ka mēs esam darījuši nejaukas lietas, vai kā citādi sakot, mēs esam bijuši lieli grēcinieki. Mēs esam uzstājušies pret Dieva brīnišķīgajiem iestādījumiem šajā pasaulē, pret to kārtību, kādu viņš ir šeit izveidojis. Mēs esam nostājušies pretīm, domādam par to, kā mums pašiem būs labāk, kā mums pašiem patiksies, lai būtu, un nevis par to, kā Dievs grib, lai būtu. Un šī nozīmē mēs pat tiešām esam tādi dīvaini radījumi, ka mēs izdarām pavisam pretēju tam, ko mūsu mīļotais Dievs ir gribējis. Viņš ir gribējis, lai mums būtu labi, tāpēc viņš ir izveidojis mūsu dzīvi tādu, kāda tā ir, ar visiem apstākļiem, kuros mēs varam iedziļinoties augt savā garā, augt dvēselē, arī dzen pat miesā, ka miesa var tikt dziedināta, ka mēs visās sekojam savam Dievam, bet ja mēs viņam nesakojam, mēs domājam, ka mēs paši varam visu paveikt, ka mēs esam lepni, kā iepriekš dzirdējām, mēs esam nepateicīgi Dievam, tad Dievs ir noskumdināts. Noskumdināts ir svētais gars, kurš mūs dara par jauniem radījumiem, kurš mūs dara par Dieva bērniem, Viņš patiešām skumst, jo Dievs viņu ir sūtījis, lai svētais gars dzīvot ar mums un lai mēs dzīvot viņam, lai mēs dzīvot Dievam par godu un sev par aplaimību. Tāpēc, lai mēs nebūtu tādi jocīgi radījumi, kurus Dievs patiesībā it kā nepazīst, jo viņa dēls,

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos brālis Andis Jašs.
1: Labvakar, dārgie radio klausītāji. Ir tiešām žēlastība, ka mēs varam tikties un šos mirkļus pavadīt kopā. Un es aicinu, ka mēs varam iesākumā pielūgt Dievu. Kungs, paldies Tev par šo dāvanu, kungs, ko Tu mums dāvā, ka mēs varam piesaukt Tavu vārdu, ka mēs varam Tevi pazīt. Paldies, kungs, ka tiem, kas grimst, ir pie kā tverties. Paldies, kungs, ka Tu esi enkurs, ka Tu esi drošs pamats, Tu esi kliņts, kas nešķobās un neļodzās. Kungs, mēs Tev par to pateicamies, ka šajā vakarā mēs varam noenkaroties Tevī, kungs. Ka mēs varam noenkaroties Tevī, ka mēs varam būt droši, balstoties nevis kādās tukšās domās, iedomās, cerībās, bet, kungs, Tavā vārdā svētī un stiprini un pacel mūsu garu. Un mēs lūdzamies, jo mēs esam atkarīgi no Tevis. Mēs esam tik atkarīgi no tā, ka Tu, kungs, uz mums runā, ka Tu mūs stiprini. Un tiešām palīdz mums šajā vakarā, palīdz mums tur, kur mēs esam savās dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies Dievam par šo vakaru. Jau ir jūlijs un vasara jau ir ieskrējusies. Un pasaulē notikumi mainās, un mēs, kā jau esam runājuši, mēs brīžiem nespējam izsakot līdz visam tam, kas notiek. Bet šajā vakarā ir pāris domas, kas mums ir jāapskat, pāris domas, kuras mums ir jādzird. Un pirmais, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka Dievs vēlās būt iesaistīts tavā dzīvē. Ka Dievs vēlās iesaistīties tavā un manā dzīvē. Es aicinu, ka mēs varam uz mirkli atskatīties pirmā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, uz tiem notikumiem, kas bija pašā iesākumā ēdienas dārzā, un mums ir ierobežots laiks šajā vakarā, bet pāris tādi akcenti, ko es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ir no trešās nodaļas, atvainojas no 8. līdz 9. pantam. Un mēs lasam tur tā. Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņas sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi? Šie notikumi seko grēkā krišanai. Kad ka velns parādījies čūskas izskatā, viņš bija uzrunājis sievu, viņš bija kārdinājis, sievu bija kritus un arī Ādams, un mēs redzam, ka viņi jau slēpjās. Un ļoti būtisks tāds, tā kā ja varētu teikt, tāds, jau pilnīgi citā tādā gaisotnē, mēs skatāmies 8. pants, viņi dzird tā Dieva tā kunga balsi. Vai jūs gribētu dzirdēt tā kunga balsi? Mēs bieži runājam jaunās derības apstākļos, kā mēs ilgojamies dzirdēt viņu balsi, un Jēzus saka, manas avis dzird manu balsi. Un viņas tai paklausa, viņas tai seko. Bet šeit mēs redzam, ka viņi dzirdēja viņu balsi, un tas kungs nāk, viņš staigā, un viņi paslēpušies starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā. Cik interesanti pateikts, ja? Viņi ir paslēpušies, bet tā kunga priekšā, tas nozīmē, ka Dievs viņus redz. Mīļie, mēs nevaram noslēpties, mēs nevaram paslēpties no dzīvā Dieva. Mēs nevaram noslēpties. 9. pantā, un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi. Un tik interesanti lasīt šos vārdus, atkal dēļ tā iemesla, ka Dievs jau zināja, kur Ādams un Ieva bija. Viņš zināja, ka viņi krituši grēkā, viņš zināja, ka viņi ir paslēpušies dēļ tā, ka grēks ir ienācis, grēks ir sabojājis, jau šo te, viņos ir ienākusi nāve, viņos ir ienākuši meli par Dievu, kāds viņš ir. varbūt kādam tas jau ir pazīstams, ja? Jūs sākat atpazīt, ja? Kad nāk meli, nāk pirmkārt par Dievu raksturu, par to, kāds viņš ir, meli, viņi slēpjās. Bet tas kungs parādās brīnišķā veidā, un viņš jautā, Ādam, kur tu esi? Kur tu esi? Un viss caur rakstiem mēs lasam atkal un atkal, ja tālāk viņš aicina, protams, mēs atceramies, kad Dievs, Dievs ir, ja tā varētu teikt, viņš pieņem mērus, ja, un cilvēkam ir jāpamet ēdens dārs, cilvēks nevar tur vairs būt, lai viņš nedzīvot mūžīgi šajā grēkā, šajā pazušanā, viņš tiek izdzīts no dārza, bet Dievs turpin meklēt. Un tālāk mēs lasam par Ābrahamu. Par Abrahamu, ja, kad viņš tiek aicināts un viņš tiek uzrunāts. Un mēs pēc tam vērojam, mēs skatāmies, kad veidojās Izraela tauta. Tālāk mēs redzam, kā iet šie te aicinātie, un mēs iepazīstam visu savu rakstiem, ka Dievs vēlās būt iesaistīts cilvēka dzīvē līdz pat jaunai derībai, ka nāk Jēzus, ka nāk Dieva dēls, ka viņš nāk šajā pasaulē, šajā tumsā, šajos visā tajā situācijā, kāda bija pirmajā gadsimtā, ja tam varētu teikt, līdz ar Jēzus ienākšanu arī sākās arī nu, mūsu, ja, mūsu laikā, mēs apzināmies, gadu skaitīšana sākās no Kristus atnākšanas. Ir pirms Kristus, pēc Kristus. Un ienāk viņš, un ienāk tajā situācijā, kura bija Romā, Izraels ir apspiests, ir dažādi politiski notikumi, tur ir bijis Aleksandrs Lielais un tā tālāk, bet kāpēc es to vispār pieminu, kāds varētu teikt, vai mūs tas interesē, mīļie, šodien apstākļi, kuros mēs dzīvojam, tā nav nejaušība, tu esi piedzimis šajā laikā, šajā, ja varētu teikt, laika nogrieznī, Un Dievs zina, kas notiek. Un Dievs zina, kas būs rīt. Un Dievs zina, viņš ir lietas kursā. Bet viss tā, uz viss tā fonā viņš nāk un jautā, un viņš aicina, un viņš sauc, kur tu esi? Kur tu esi? Un tas ir tāds aicinājums, tas ir tāds sauciens arī šajā vakara svētbrīdī, arī tev. Vai tu esi... Brālis, mās, Kristu, jeb arī tu esi cilvēks, kas esi ceļā, kas varbūt esi ieslēdzis vienkārši paklausīties, varbūt tev nejauši ir ieslēdzies radio, bet šajā vakarā tas kungs, viņš tev meklē. Viņš jautā, kur tu esi. Viņš zina, kur tu esi. Bet jautājums ir tev, vai tu zini, kur tu esi, vai tu apzinies, kur tu esi patreiz savā dzīvē. Varbūt tu esi kaut kur nomaldies, varbūt tu esi kaut kur iestidzis, varbūt tev ir jautājumi. Varbūt tu eji cauri sēru periodam, varbūt tu esi zaudējis kā tu cilvēku. Kā arī es personīgi, arī mani ģimeni, mēs gan sērojam, gan priecājamies, jo arī mana mamīte aizgāja mūžībā šī pēdējā mēneša laikā. Un tas kungs nāk, un kā es sākumā teicu, viņš vēlās būt iesaistīts tavā dzīvē. Iespējams, ka ir noticis varbūt kaut kas, tāds, ko es pat nevaru šeit ieteipt vārdos, kaut kas varbūt traģisks, varbūt kaut kas ļoti, ļoti bēdīgs, kas ir tavs dzīves sašūpojis, bet es nāku ar šo frāzi un ar šiem vārdiem, ka tas kungs vēlās būt iesaistīts tavā dzīvē. Arī šajā vakarā. Ja domājies, Tu esi pārņemts ar domām par šodienas politiskajām situācijām, varbūt ar kādām lietām, kas tev darbā, varbūt kaut kādā ģimenē vai ar veselību. Un te nāk šī brīnišķīgā doma, ka tas kungs nāk, viņam interesē, kas notiek ar mani. Viņam interesē, kas notiek ar manu dzīvi. Viņam nav vienalga. Tikko lasījām pirmā mūsu grāmatā, viņš nāk pie Ādama, viņš saka, kur tu esi? Jaunajā derībā mēs lasām ļoti daudz, mums atkal varētu teikt, ja, nav šī laika tik daudz to pārskatīt visu, bet Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa 10. pants ir teikts tā, jo cilvēka dēls, tas ir Jēzus Kristus, ir nācis meklēt un glābt pazdušo. Viņš ir nācis meklēt Un ne tikai meklē, bet viņš nāca arī izglābt. Tas nozīmē, ka pazudušais viņš ir pazudis. Viņš pat neapzinās, ka viņš ir pazudis. Viņš nāca, lai meklētu, lai sameklētu. Un es aicinu, kad uz mirklīt mēs varam iestīties 19. Nodaļas sākumā par šo brīnišķīgo stāstu par kādu vīru. Un šis fons, jā, šim stāstam no 1. Panta 19. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā, tur rakstīts, ka Jēzus gāja pilsētai cauri. Jēzus gāja pilsētai cauri, un ja mēs tikai, ja mums būtu tikai šis viens pants, mēs varētu sākt domāt, nu jā, viņš iet cauri, viņš vēro no malas, viņš, ziniet, ir tāds uzskats, ja, ir tāds virziens, novirziens filozofijā, kur uzskata, ja, viņi sauc par deismu, ja, ka Dievs radīja pasauli, un tad viņš viņu atstāja savā ziņā, lai viņi tur tiek galā ar savām lietām, ja viņš viņu visu radīja, ja, bet tālāk Dievam vairs nav nekādas daļas gar to visu. Un šis pirmais pants, Jēzus iet cauri pilsētai, bet ar to, paldies Dievam, nebeidzās šis stāsts. Un lūk, otrais pants, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Konkrēts cilvēks ar konkrētu vārdu. Un mēs varētu teikt arī šodien, arī tev ir vārds, arī tu esi konkrēts cilvēks konkrētā situācijā. Šis Caķejs bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mas no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīdes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Cik brīnišķīgi. Jēzum tur bija jāiet garām, Caķejs vēlās viņu redzēt, viņš skrien uz priekšu. Un šī doma, mīļie radio klausītāji, ka mēs varam mazliet apstāties šeit un domāt, ka Jēzus nāk pie cilvēkiem, viņš ir cilvēku vidū. Viņš ir nācis pie cilvēkiem. Viņš vēlās būt iesaistīts mūsu dzīvēs, viņš vēlās būt iesaistīts tavā dzīvē. Man tas dod milzīgu cerību. Reizēm, kad es domāju par kādām lietām, kas ir kaut kādas grūtības vai kādu izaicinājumu, kas samilzoši, bet tas nāk kā balzāms manai dvēselē, manai sirdī, tas kungs, viņš vēlās būt iesaistīts. Pat tad, ja man liekas, ka manai, varbūt tam stāstam jau ir pienākušas beigas, bet šī doma, ka viņš vēlās būt iesaistīts. Lasam 5. pants, bet Jēzus tajā vietā nācis, paskatījās uz augšu, iedomājies, viņš apstājās tieši tajā vietā, kur Caķejs ir uzrāpies tajā kokā, vīdes kokā, un viņš paskatās uz augšu un uzrunā viņu. Cik brīnišķīgi vārdi, cik brīnišķīgi. Viņš saka, Caķej, kāps teikšu uz zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Cik brīnišķīgi cerības pilni vārdi. Ja Caķejam likās, ka viņš ies garām, Caķejam likās, ka viņš tikai paskatīsies uz Jēzu, un kādam varbūt liekas, nu es tikai gribu mazliet tā kā nobaudīt, nu vai kas tur ir ar to kristietību, kas tur ir ar to stāstu par Dievu dēlu, kurš nomira pie krusta manas dēļ. Es gribu tikai paskatīties, un tad nāk pats Dievu dēls, un viņš runā, un viņš skatās uz tevi, viņš saka, man jāiegriežās pie tevis. Kā tevi sauc šovakar Jānis, Pēteris, Ilze, Dace? Kāds ir tavs vārds? Viņš saka, man jāiegriežās pie tevis šajā vakarā. Tavā namā. Viņš apstājās konkrēti pie Caķeja. Cik brīnišķīgi vārdi. Jēzus nav nācis vienkārši, lai no malas paskatītos, kas notiek 21. Gadsimts, 26. Gads. Ja, otrais jūlijs, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas notiek varbūt kādā slimnīcas palātā, varbūt tu esi vientuļš savā mājā, varbūt kaut kur laukos dzīvo. Viņam nav vienalga. Viņam nav vienalga. Viņš šovakar tevi sauc vārdā. Viņš tevi meklē. Kur tu esi? Kur tu esi? Un viņš zina, kur tu esi. Bet jautājums, vai tu zini, kur tu esi? Lūkas evaņģēlijas 19. Nodaļa. Šis brīnišķīgais stāsts. Un tālāk mēs zinām, kā beidzās Caķejs piedzīvo glābšanu. Viņš bija pazudis. Viņš to pat neapzinājās, bet sastapšanās ar Kristu, ar dzīvo Dievu dēlu, pilnībā izmainīja viņa dzīvi, izmainīja viņa sirdi, izmainīja mūžību. 10. pāns 19. nodaļā, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tik svarīgi vārdi. Politiskie notikumi mainās, apstākļi mainās, situācijas mainās. Mēs vispār nezinām, kas būs rīt. Bet Dievs zina. Dievs zina, kas ar tevi būs. Ja mana mamīte, viņa bija ar to kungu. Viņa vakarā mēs atvadījāmies. Es jau minēju, ka viņa nesen aizgāja mūžībā. Mēs atvadījāmies un naktī bija zvans, telefona zvans. Viņa gāja gulēt un viņa nezināja, ka no rīta viņa būs jau pie tā kunga. Kā ir ar tavu dvēseli? Vai tu esi pārliecināts, ka tu, ja tā apstākļa nāk, ja situācija mainās tā, ka tu tiec aizsaukts, vai tu zini, kur tu būsi? Vai tavs sirds ir pārliecināts, vai tu esi glābts? Vai tavu grēki piedot? Vai Jēzus ir tavs kungs? Vai viņš ir tavs pestītājs? Mīļie, vienalga, kur tu būtu, es vēlos atstāt mūs ar šo domu, ka Dievs tiešām tik ļoti ir mīlējis pasauli, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Viņš vēlās būt tavā dzīvē. Viņš nevēlās būt vērotājs no malas. Viņš vēlās būt tavā dzīvē. Viņš vēlās tevi palīdzēt. Viņš vēlās tevi stiprināt. Viņš vēlās atklāties tev kā varenais Dievs, kā mīlošais debes tēvs, kuram rūp tavu dzīvi. Viņš to pierādīja pie krusta. Un tāpēc, dārgais radio klausītāji, lai tas ir tev stiprinājums. Varbūt, ja tu to dzirdi pirmo reizi, lai tas tev ir kā tāds jautājums un arī un es ļoti ceru arī atbildi tavā sirdī, ka tu atsaucies. Bet mums, kas esam Dieva bērni, lai tas ir stiprinājums, ka viņš vēlās būt iesaistīts tavā dzīvē. Pat neatkarīgi no tā, kāda apstākļa nāk, kā mainās pasauli, līdz nepazīšanai varbūt. Bet tu var būt drošs. Ja tev ir tas kungs, ja tev ir cilvēka dēls, kurš ir nācis, lai tevi izglābt, tu var būt drošs jebkuros apstākļos. Paldies Dievam par šo brīnišķīgo apliecinājumu un apsolījumu, ka viņš glābs ikvien, kas viņu piesauks no visas sirds patiesībā, visā patiesībā. Āmen, debes Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies. Un mēs Tevi slavējam, Kungs, par to, ka Tu esi visdārgākā pērle. Neko nevar salīdzināt ar Tevi. Neko nevar salīdzināt nekādas dārgumas, nekādas naudas kalnas, nekādas iespēja šajā pasaulē ar Tevi, Kungs, Tu esi visdārgākais. Un tiešām tā ir mūsu lūkšana, lai viens, kurš šajā vakarā dzird, un varbūt vēl doma, varbūt vēl šaubās, varbūt vēl domā, vai man spērt šos soļus. Kungs, mēs lūdzam, ka ik viens izšķirtos un atsauktos, jo tik tiešām, Kungs, Tu negribi nevienu, lai kāds pazust, bet Tu gribi, lai ik viens ir glābts, un Tu arī vēlies būt mūsu dzīvēs kā brīnišķīgais gans, kas mūs vada, kas mūs sargā, kas uz mums runā. Svētī ik vienu radioklausītāju, un Tēvs, svētī arī šis lūkšanas, kas ir mūsu priekšā. Amen. Kopā ar dzintru pateicamies Dievam par atbildētām lūkšanām, par dziedināšanu no ļaundabīga audzēja. Slavu Tev, Kungs! Paldies, ka Tu esi ārsts un Tu dziedini. Pateicamies par Kristīgo radio, par kolektīvu. Paldies Tev, Kungs. Kopā ar Janīnu pateicamies Dievam par kāju dziedināšanu pēc aizlūkšanām. Slavu Tev, Kungs, ka Tu joprojām atbild uz lūkšanām. Pateicamies par Kristīgo radio. Astrīdu pateicu par Elī Miķelsonu aizlūkšanām vakara svētbrīdī. Paldies Tev, Kungs. Svētī savu kalpu. Kopā ar Agnesi pateicamies Dievam par veiksmīgo 17. jūnijā veikto deguna operāciju, vieglo atlapšanas procesu un jūtamajiem veselības uzlabojumiem pēc operācijas. Slavu Tev, Kungs, ka Tu esi izvedzi Agnesu cauri šiem procesam un tik brīnišķīgi pagodinājies. Paldies Tev. Kopā ar Līviju pateicamies Dievam par atbildētām lūkšanām. Mēs lūdzam, ak Dievs, ka Tu savu draudzi audzini svētumā un šķīstībā. Amen. Tiešām, Kungs, stiprini patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Tiešām mēs varam teikt, āmen, kungs palīdz un tiešām audzini svētumu un šķīstībā, kungs. Mēs lūdzam, kungs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Tiešām, debes tēvs, lūdzam, ka tu dod ausi dzirdēt un palīdz mums atsaukties. Dāvā žēlstību Latvijas tautai, kungs, visiem, kas te dzīvo, kungs, ka mēs varam tev bīties, iemīlēt tevi. Mēs lūdzam līvai Dievu apsardzību, lidojumā uz Spāniju, darba vizītē, turp un atpakaļ, kungs, tiešām svētī Līvu, svētī ar mieru un svētī ar prieku, kungs, un pateicību par tavu klātbūtni. Mēs lūdzam par Loniju, lūdzam, lai Dievs sakārto, lai mazmeita Loniju aizved uz baznīcu, tiešām tēvs, pakārtošos apstākļus un atver durvis un dāvā žēlstību, Dievs, tiešām, kad Lonija var tikt uz baznīcu. Mēs lūdzam, lai Dievprāts notiek pie Ūda un Mārtas gaidāmajām laulībām. Dārgais kungs, tiešām mēs lūdzam svētī šo pāri un tiešām tu zini to, ko mēs nezinām, kungs. Bet mēs lūdzam Jēzu, lai tiešām šeit tavs vārds ir pagodināts un tik tiešām mēs lūdzam, ka tu vari svētīt šo jauno savienību. Mēs lūdzam Dievs arī tavu žēlstību, arī Mārai, ka tu viņu nosargā uz ticības un dievbības ceļa un pasargā no visa ļaunā. Mēs lūdzam Dievu apsardzību un mieru santai pēc pārciestā uzbrukuma. Tiešām, dārgais kungs, ka tu viņu stiprini un dziedini, kungs, tā kā neviens to nespēja, ka tu tēvs dāvā viņai savu mieru un dziedini. Kungs, tu zini, kas tas bija, kāpēc tas bija. Mēs lūdzam, kungs, Jēzu, tavu žēlstību santai. Lūdzam, kungs, tavu vadību un palīdzību Ibrahimam. Jā, kungs, svētī un palīdz un vadi. Mēs lūdzam, Dievs, kungs, tavu vadību Mārtiņam. Tiešām dāvā Mārtiņam savu vadību. Dāvā gudrību, dāvā savu klātbūtni un dod, ka viņš var dzirdēt tavu balsi, kungs. Ka viņš var paklausīt tavai balsī. Viņš var atsaukties tam, kā tu vadi. Tēvs, paldies tev par Mārtiņu. Lūdzam par Robertu. Tiešām glābi, kungs. Un atbrīvo no alkohola atkarības un no visa ļaunā. Dāvā apsardzību. Tiešām, kungs, paldies par šiem mīļajiem, kas iestājās par Roberta glābšanu. Pirmkārt par glābšanu, kungs, ka viņš var tiešām, kungs, saukt uz tevi, ka viņš var ieraudzīt savu pazušanu, ka viņš var ieraudzīt savu vajadzību pēc glābšanas, kungs, un tik tiešām, Dievs, mēs lūdzam atver viņa acis, uzrunā viņa sirdi, ka tevs apstākļos viņš sauc uz tevi, un mēs zinām, ka tu esi uzticams atsaukties. Lūdzam par Inta, Jolantas, Simonas, Bruno, Annas un Kārļa pestīšanu, kungs, tu redzi šos vārdus, un mēs lūdzam tiešām glābi un dod viņiem sirdis, ka tās atverās tev, atverās tavam vārdam un evaņģēlijam. Lūdzam par Lieni, Oliveru, Lindu un Arvi. Glābi. Tiešām klauvē pie viņas sirdīm un dāvā, ka viņi dzird tavu balsi, ka viņi atsaucās. Mēs lūdzam par Vītas dziedināšanu no vēža, kas atkārtojies, lai Dievs atpestī no lielajām sāpēm, lai naktīs var gulēt. Lūdzam Dievu mieru un gudrību Vitai un viņas ģimenei. Kungs tiešām uzlūko Vītu, pagodinies Jēzu, pieskaries savu caurdoto roku Kristu, nāc īpašā veidā ar savu klātbūtni, Jēzu, ar savu klātbūtni. Pieskaries viņai ar savu caurdoto roku, kungs. Paldies tev, kungs. Tev ir cerība, tev ir miers. Vitai viņas ģimenei, kungs, paldies tev. Lūdzam par Astrīdu, kreiso kāju, dziedini, mīļais, kungs. Pieskaries un parādies kā ārsts, gan Vitai, gan Astrīdai, kungs. Lūdzam par Vivianu, dziedini no galvas rieboņiem un dāvā savu apsardzību. Svētī, kungs, Vivianu. Mēs lūdzam arī par Valdi, dziedini. Debes tēvs, pieskaries Valdim un dāvā žēlstību. Ieliekam šos te mīļos tavās rokās, kungs, un ikvienu, ko mēs šeit nosaucām un arī nenosaucām, debes tēvs, mēs uzticam tev. Paldies, ka tu esi mūsu miers, ka tu esi mūsu prieks, ka tu esi mūsu dzīves jēga un pamats, kungs. Un tavs vārds mums atkal un atkal atgādina, pat ja zeme zem kājām zustu, tad mēs esam stipri, kungs, tevī un tavā vārdā. Mēs lūdzam stiprin tos, kas ir paguruši, stiprin īpaši tos, kuru kājas ļodzās šajā brīdī, varbūt dēļ kādām ziņām, dēļ kaut kādām lietām viņa dzīvēs. Stiprin, mīļais kungs, un tiešām tu esi mūsu klints un patvērums. Paldies tev par šo brīnišķīgo žēlstības vēsti. Svētīgi vien, atlaid ar savu mieru. Kungs Jēzu un sveitī arī šo nakti. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja brālis Andis Jašs.
2: Latvijas Kristīgais radio.
0: Dārgie radio klausītāji, arī es, Mārtiņš Lomakins, no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un Dieva mieru katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, es Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko, mēs varam būt šeit tikai tādēļ, ka Dieva žēlastības diena ir.
2: Amen.
1: Tādēļ, ka viņa žēlastība ir pret mums visiem.
2: Jā.
1: Tādēļ, ka viņš dod šo žēlastības dienu, lai mēs sakārtotu attiecības ar viņu. Lai sakārtotu attiecības šeit viens ar otru. Un šodien, kur tik ļoti, ļoti strauji viss mainās, viss vairāk ir jārūpējās, lai mums būtu attiecības ar to kungu. Jo, kāpēc? Šodien izlaušanās no milža izmisuma gūsta. Tas ir tik ļoti aktuāls temats, jo atverot vienalga, kuru ziņu portālu, atverot vienalga, kuru ruporu,
2: Jā.
1: Skanošu, vīzijās, ne televīzijā.
2: Jā, pietiek tik ziņas paskatīties.
1: Paskatīties. Un jau izmisums pat parādās Dievu bērnos, kristiešos. Mm-hmm. Un es to nesaku ar pārmetumiem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bet tas patiešām tas izmisums ir ārprātīgs milzis. Un kā no tā tikt ārā? Jo, ja mēs tur paliekam, ja Dieva bērns tur paliek, tad ir cauri. Viņš nedrīkst tur palikt. Jo tikai Dieva spēkā viņš no turienes var pirmkārt tikt ārā. Bet es iedomājos visi tie miljardi, kas dzīvo šajā izmisumā. Lūdzu, Jūra.
3: Jā, lai šis raidījums par izlaušanos no milža izmisuma gūsta, neraugoties uz visu to arī moto, kas mums ir no 73. psalma un arī tad no Baņjana ilustrācijām, vienalga, lai ir veltīts kunga Jēzus Kristus augšām celšanā. Jo pirmām kārtām viņš ir bijis dziļākā izmisumā.
1: Jā.
3: Ģecemenes dārzā. Un tad arī pilnīgā atstātībā pie krustu Golgatā. Un kā rakstīts praviešos, viņš ir staigājis visdziļākā tumsā. Un palicis ar paļāvību uz Dievu. Un tas ir mūsu dēļ, jo tik tiešām pastāv tāda problēma, un viņa nekļūst mazāk, viņa vairojās. Un mums ir atslēga. Pirmām kārtām kunga Jēzus Kristus, mūsu pestītāja augšām celšanās. Tas ir vislielākais spēks un vislabākais ceļš ārā no šī gūsta. Bet detaļās vēl mēs runāsim arī par tādām konkrētām atslēgām, apsoliem atslēgām, ar kurām notiek izlaušanās un kā tas mums ir rādīts. Jā, tātad moto mums ir šodien psalma 73.2, kur ir Asafs savā dziesmā. Tā tāda ļoti ievērojama dziesma, tur ir tāda vārda iekšā. Ir vesels ceļš aprakstīts, bet to mazliet vēlāk, kā viņš ir nonācis sānceļos, kā viņš ir atradis gaismu un iznācis ne tikai ārā, bet iznācis tik spožā gaismā, ka tur mēs atrodam tādas vārdas, kas, ja tu esi ar mani, tad man nevajag pat ne tikai zemes, bet arī pat debesis man nevajag. Ne? Tuvums. Bet ko viņš sākumā raksta, un tas šoreiz ir kā moto, bet es gandrīz būtu paklups, manas kājas bija sagriļojušās, manas soļi būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta. Tas ir tā kā gandrīz, jā, viņš nav kritis, bet viņš ir stipri ļodzījies. Nu, lūk, te mēs tagad ievadā parunāsim, kas ir šis milzes izmisums. Pirmkārt tādā tēlainā nozīmē, bet arī tad mūsdienu realitātes.
1: Viņi varētu arī teikt, izmisums bezizēji?
3: Viskas, jo šim milzim, jā, šis milžu tēls, viņš nāk no 17. Gadsimta Džana Banjana alegoriskā darba Svētceļnieka gaita, un viņš ir nosaukts angliski Giant Despair, milzes izmisums. No turienes ir šis tēls, un šis milzes dzīvo šaubu pilī, Dautīgu kaslu. Tātad šaubu pils un vieta, kas simbolizē cietumu, bet tā simbolizē cietumu. Cilvēks var nonākt savā domāšanā, savā dvēselē un netiek ārā no turienes. Savos spriedumos viņš nonāk un piedzīvo gigantisku izmisumu un bezcerību. Dotajā laikā šis milzis nemaz nav palicis mazāks, viņš nav sarāvies, viņš ir pieņēmis vēl gigantiskāks apmērs. Un varētu teikt, ka viņam ir dažādi vārdi. Tas ir tas, lai arī saucās vienā tādā vārdā izmisums, bet tas nav obligāti tā, ka nu, visu laiks skrien cilvēks viņķī, matas plēsdams pārgrieztām acīm. Tas izmisums varbūt arī slēpts, viņš varbūt iekšējs. Cilvēks var arī smaidīt un it kā viss būtu kārtībā, bet ir dziļā izmisumā. Un, lūk, šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir informācijas laikmets ar ļoti, ļoti daudz informāciju, ar informācijas pārņemtību. Viņu tik īsā laikā spiežās iekšā tik daudz, ka cilvēks ar to nevar jau pat sagremot. Viņam izstrādājās pat kaut kāda imunitāte pat pret informāciju. Viņš arī pārstāja arī raudāt par kādām svešām bēdām, jo viņš viņas redz nepārtraukti, jā, televizoros. Un
1: arī jau tu nepaspēji iesākt raudāt, jau tev nomainīts, jau ir cits temats. Jau.
3: Jā.
1: Viss tik ļoti ātri, jā.
3: Pārslēdz kanāls un tēmas un... Un tā, nu šis laikmets ir tā kā epidēmija, varētu teikt, tādas spriedzes informācijas un spriedzes epidēmijas laiks. Un tādu vārdu kā izdegšana, ja, te mēs sakām, milžu izmisumu dažādās sejas, viņas varbūt tā, kā mērķi šodien ikdienas valodā jau runāt mierīgi, ja, lietot šo terminoloģiju, piemēram, izdegšanu. Ja, kas tas ir tā izdegšana? Viena no depresijas formām. Tā ir apjukums, šaubas, trauksme, dažādi stāvokļi, distoniski, kā mēdz teikt šodien, pat nesaka vairs depresija, tas pārāk nesmuk skan, bet saka distonija, ja? dažādi distoniski stāvokļi. Tātad cilvēki tiešām runā par to, es jūtos iesprostots, ja? Man ir pašam kalpošanā nācies sastapties, vienā ieslodzījuma vietā kalpoju ar Dievu vārdu un kāda ieslodzītā teica. Viņa saka, tas, ka es esmu te, tas nav tas trakākais. Viņa saka, es visur esmu cietumā. Pat ja palaist brīvībā, cilvēks jūtās cietumā visur. Tas ir, nu, dramatiski. Tas ir šausmīgi. Iesprostots. Neredz izēju. Esmu nogurs cīnīties. Nu, un viena no izmisuma pašām galējākām formām, kā mēs zinām, tā ir nevēlēšanās dzīve.

0: Kliniskās universitātes slimnīcas lapā, mājaslapā, BKUS, kur ir ar virsrakstu bērnu un jauniešu pašnāvību, pašnāvības mēģinājumu, paškaitējumu, ambulatoru un stacionāro gadījumu retrospektīvu analīzi. Nu, tur ir ļoti daudz statistikas, bet daudz pētījumu, tas var nebūt visiem interesanti, bet nu, vienkārši sakot, tā problēma ir acīm redzama, tad, ka jauni cilvēki viņi neredz bieži vien nekādu jēgu. Te kādas dienas atpakaļ pa panorāmu mēs skatījāmies, kur māte raudāja un tas tika arī tādā kontekstā rādīts, ka kāds puisis, kurš neizrādīja nekādas pazīmes tādas ārējas. Viņš bija čakls, atzīts arī tā sabiedrībā, nekāds tāds briesmīgs bulings vai kas tam nav zināms. Nedz arī slims vai kā. Viss it kā nu, normāls mūsdienu jaunietis un beidz savu dzīvi pašnāvībā. Un neviens to nebija varējis nočekot, ka cilvēks ir iekšē izmisuma stāvoklī un tādā, acīm redzot, nav atradis izeju. Un galvenie tātad cēloņi te ir arī minēti. Piemēram, depresija ir psihiskas saslimšanas, varbūt arī cilvēks lēpi tās, arī nesaka atklāt par to. Vientulība, sociālais atbalsts trūkst. Arī impulsitāte, nu, kad ekspromptam mēs rīkojamies un kaut ko izdarām tādu, ko paši pat nebijām domājuši. Gadās arī, ka slims ir cilvēks ar kaut ko nopietnu, tad arī viņš zaudē dzīves interesi. Kādreiz zāles ir pieejams, kaut kādas arī narkotikas, ar kurām var aizrauties pārāk. Bet par ko tas liecina? Par to, ka cilvēks jau meklē kaut kādu glābiņu. Viņš glābiņu meklē kaut kādā seriālā pasaulē, kaut kur tas ir narkotiku apdullināšanā. Un svarīgi dzīves satricinājumi, arī attiecību saraušana, konfliktu un zaudējumu. Nu, tas ir tie tādi vispār pieņemti tādi iemesli. Bet no lielāko es teiktu no bibliskā viedokļa, jā, tās ir vērtība, nulle, zero, vai ne, vērtības nekādas, ka cilvēks nevērtē savu esamību, neredz no kurienes viņš ir nācis un kurp viņš iet, pazaudējis ir ceļu, jēgu, un tad, jā, viņam ienāk prātā kaut kas, un viņš aiziet arī no dzīves. Tā problēma, jā, tā tagad nav. Es tikai gribēju parādīt arī, cik šis milzis izmisums var būt liels arī tādā mūsdienu realitātē, dažādās realitātēs, mūsdienu sadzīvē, dzīvē, sociālā sfērā. Interesants jautājums ir, kā nevienmēr neticīgie, ja tādi pagānu pasaules cilvēki ir nonākuši milžu izmisumu gūstā. Tas, lai kalpo mums par iedrošinājumu arī un par lai veicina mums izpratni. Jo ir jau arī tādas mācības modernas, kas vispār aizliedz cilvēku, ka vispār pat domāt par to, ja, ka tas ir nepiedienīgi un nepieļaujami, un tad cilvēkam ir problēma, bet viņš arī par to nedrīkst runāt nemaz. Un viņš to kaut kur nospiež kaut kādā dziļā pagrabā. Bet mums ir jāzina, ka Bībeles varoņi arī ir nonākuši milžu izmisumu gūstā.
1: Jā, tas ir ļoti grūts to salikt kopā. Tīpaši tu jau pats zini, ka ir konfesijas, kas apsola

0: nonāca uz konkrēto datumu, konkrēto jā. Vietu, konkrēto dievkalpojumu, un tur būs tur būs. Un tur būs, un tev apsolu, un tur būs arī šī te milža izmisuma padzīšana. Un paiet laiks, un vēl lielāks izmisums. Konkrēti es zinu ļoti smagas situācijas. Jā. Un te ir tas pareizi, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, redzi, tu uzdod jautājumu, kāpēc arī Bībeles varoņi ir nonākuši milža izmisuma gūt? Ko? Milža izmisuma gūst?
1: Gūstā, jā. Kā tas var būt?
0: Kā tas var būt? Un, ja... un te pretī, bet pagaidies, kur mums ir izcinājums. Nāc un būs viss kārtība.
1: Vienkārši izcinājums.
0: Pavisam vienkārši. Izies kādam tunelim cauri un, un būs viss atrisināts. Tas ir tas. Un tāpēc cilvēks vairs īsti nevar saprast. Un it īpaši šodien, šajā no, jā, Kristus augšām celšanās svētkos, kā mēs sakām, ir grūti domāt par to, par ko tu jau sacīji. Viņš vispirms gāja ārprātīgam, šausmīgam, mums neiedomājamam izmisumam.
1: Visdziļākā tumsā stāja.
0: Tums. Un tā ir pat laikā viņš bija, bet ja mēs jau teiks, nu, viņš nebija izmisumā. Viņš pārdzīvoja. Kas ir pārbīs? Viņš bija
1: izmisumā.
0: Es nevienu vēl neesmu cilvēku redzējis, kuram tecētu sviedri.
1: Kāsins lāsts.
0: Kāsins lāsts.
1: Es arī, tas ir fenomens, kas man nav skaidrs, bet...
0: Ļoti mēs esam trivolēli padarījuši tādu ļoti smieklīgi vienkārši visu. Jā, mums būs veselība, mums būs finanses, mums būs tas un mums būs prīsts. Un tad, ja mēs skatāmies, un te, lūdzu, piedod, ka es tev tik gari aizkavēju, bet jā, te ir nākošais slaids. Un te ir jautājums. Jā, kāpēc? Paklausies. Kāpēc viņam?
1: Jā, iemesli varētu būt tiešām dažādi. Un te ir Elijas gadījums no ķēniņa, pirmās ķēniņa grāmatas 19.1 līdz 18. Tur jau smalki runā, dziļāk ir pētnieki, kas ir nonākuši varbūt līdz atziņai, kā arī viņam bija kaut kāda veida paaugstināšanās, jo viņš ir vienīgais, viņš saka, es esmu vienīgais, kas ir palicis un arī manu dzīvību meklē, bet tas, lai paliek aiz strīpas, fakts ir tas, ka pravietis Elī konkrēti piedzīvoja ļoti lielu uzvaru. Vislielāko uzvaru dzīvē, kāda vien var būt, Karmela kalna notikumos, un bija satriekts Bāls, Bāla pravieši un Aštarts, un viss, kas vien Dieva uguns nonāca. Viņš bija pilnīgi no absolūtā spēkā. Jā, un tad tikai viens maziņš tāds salmiņš, ne? Viena sieviete, Izabela, vecā derībā viņa ir Izabela, jaunajā Jezevela, bet nav svarīgi. Svarīgi, ka šīs gars, arī tā bija ragana, un pēc savas darbības. Un viņa pateica tikai pāris teikumus. Un tas ar to trāpīja tā, ka pravietis aizbēg tuksnesī, nonāca depresijā. Viņš devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās, ko? Mirt.
0: Mirt.
1: Nu, patās bija varoņu darbs paveikts.
0: 400 nokaut turpat uz vietas.
1: pretim stāvēšana ļoti lieliem, ļoti grandioziem ļauno garu spēkiem, kas tajā laikā pārņēmis bija Izraeli.
0: Un kuri arī manifestējās ar ļoti lielu spēku, parādīdami to, ka viņiem ir spēks.
1: Jā. Viņiem ir spēks, bet tajā brīdī viņiem vairs nebija, jo Elijs saka, nu kur tad ir tas bāls? Paņirgājās arī par to ļoti, pasmējās. Nu, es saku, viss bija pēc gostiem, tas ir ļoti labi, tā arī vajag. Bet redz kā, cilvēks paliek cilvēks, viņš aizvien ir tikai cilvēks, pat lielākais pravietis un... Nu, ir gan, viņš saka, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi. Nu, tā ir viss, tā ir depresija runa. Nevēlās vairs dzīvot, neko vairs neredz, nekāda jēga. Un tad, protams, eņģelis nāk talkā, paēdina viņu un noskaņo viņu atkal tālākam ceļam. Nu, viss beidzās labi, slavu Dievam, viņš arī saprot kaut ko caur to beigās, ja par mazo pūsmiņu, ka Dievs ir mazā vēja pūsmiņā un tā tālāk. Labi, bet tas nav, nu, mēs parādījām tikai, kā lieli Bībeles varoņi ir nonākuši tādā stāvoklī, ka viņi vēlās, ko mirt vēlās. Te ir vēl viens personāžs, Jona. Nu, protams, var te daudz runāt par to, ka viņš ir novirzījies no ceļa, un tā jau arī bija, vai ne?
0: Viņš ir pelnījis.
1: Īpašā veidā, kā saka, izmest cārā, izšpļauts no zivs mutes. Bet tas īstais depresijas iemesls ir kaut kas tomēr cits. Tas nav sots par... Sots par to, ka viņš
0: aizdara. Viņš piedzīvoja fantastiski arī uzvaru.
1: Nu, kā tad?
0: Nu, viņš pats redzēja pēc tam, kad viņš bija pateicis Dievu vēstu. Viņš redzēja fantastisku žēlistību un piepildās viņa pravietojumus.
1: Tas, jā, tas viss beigās, tas viss pēc tam, bet tagad pa to starpu izrādās, ne, ka Jona ir dusmīgs, palicis dusmīgs. Un viņš saka tā, labāk man mirt nekā dzīvot. Divās vietās viņš to saka. Labi, ka Dievs redz mūsu sirdi. Ne? Tā nav maģija. Saka, es pasaku kaut kādas vārdas un viss. Bums, nokrīt arī beigts. Ka viņš saka šos te nepareizos vārdus, bet Dievs redz viņas sirdi. Viņš ir dusmīgs un izmiss, tāpēc, ka viņš nesaprot Dievu darbību, jo viņam ir jāsludina Asīrijā, un viņš būtu vislabāk gribējis redzēt, ka to Asīriju noslauka no zemes virs, tāpēc, ka tas ir... Zvērīgs ienaidnieks Izraēlam bijis un ļoti lielu ļaunumu nodarījis. Un viņš jau, kad jau izdzirdēja to vēstu, ka uz Ninivu jāiet, viņš jau metās uz otru pusi. Tagad Dievs apžēlo viņus tā vietā, lai sodītu. Viņš saka, un tu vai ne, Te ir veseli cilvēku daudzums, kur nemāk atšķirt labo roku no kreisās, jo, ne? Un tev nav viņa žēli, nu tā apmēram. Bet tas ir arī Jonas depresīvā valoda parādās šeit, ka viņš tā sāk runāt par nāvi. Otrs ir Ijāps. Jā, Ijāps, tu esi šo grāmatu lasījis ar brāļiem.
0: Vēl joprojām turpinam lasīt.
1: Brīnišķīgi iedziļinājies tajā. Es tikai pavisam īsti gribu pateikt, ka tas ir ilgstošs, dziļš, eksistenciāls izmisums, kas Ijābam bija. Un viņš nesaprot, kas notiek. Ja, viņš turās pie ticības ar visām rokām, ar visiem spēkiem, bet viņš nesaprot, absolūti nesaprot, un viņam nāk ļoti daudz sāpes ārā. Un Dievs dod telpu šim godīgajam sāpju, šai sāpju valodai, un lūk, ko viņš saka. Briesmīgi, vai briesmīgi vārdi no šodienas moderno kustību viedokļa. Tā ir tāda pašnolādēšana, un tas vairs nav dzīvotājs tāds, kas šitā te runā. Lai izgais diena, kurā es piedzinu. Tā ir lādēšana. Sevis nolādēšana tā ir. Kāpēc tu man esi izvedis no mātes klēpju? Tu vispār, kāpēc es dzīvoju? Ar to viņš
0: kāpēc piepārta. Es piedzinu?
1: Jā, es būtu varējis iznīkt. Es būtu kā tāds, kas mūžam nav bijis. No mātes miesām es būtu tieši kapā guldījis. Tad viņš no sirds vēlās nāvi. Un vispār viņš ne tikai nāvi vēlās, bet vēlās, lai viņš nekad nebūtu bijis. Vispār savu esamību noliec pārkrusto. Mans gars ir salausts, manas dienas ir galā, tikai kapa vieta vien mani gaida. Jā, tas ir trīs nodaļas, kurās tas parādās mums. Tas vīrs, jā, viņa dziļais izmisums, kurā viņš ir nonācis, nav grēku dēļ. Jā. Ir dažādi iemesli, kāpēc nonāk, bet šai gadījumā tas nav grēks. Tas ir ļoti, ļoti pārdomāts Dieva gājiens, lai viņš sasniegtu augstāku līmeni vēl nekā viņam ir. Tā kā varētu jaunās derības vārdiem teikt, ja kāds zars nes augļus, tad viņš to vēl apgraizīts, lai viņš vēl vairāk nes augļus.
0: Nepatīk.
1: Jā,
0: tas... Jā, nu tos augļus jā, bet tos augļus, jā. Kalpeli nenāca man tuvāk. Nē, to nē.
1: Te mēs redzam vecās derības piemēru, kur tieši tas notiek. Ja runā par Dāvidu, tai ir vesela sērija, varētu teikt. Tā ir vesela dienas grāmata, ko varētu uzrakstīt. Izmisuma dienas grāmata. Un tie ir tik daudz šīs valodas, kas... un pirmajā piemērā, kur ir šī valoda, ko 22. psalms lieto, mans Dievs, kāpēc tu mani sasaisi interesantā veidā? Kļūst par pravietisku norādu uz Kristus šo pašu Golgātas kulmināciju, kurā mūsu kungs izpirka mūsu vislielāko grēku, atstātību no Dieva, Dieva atstātību. Dāvidam bija kāda konkrēta dzīves situācija, kurā viņš šādi jutās kā pilnīgi atstāts. Un tad ir psalms, varētu pat teikt, kurā nav nekāda cerība beigās. Šajā psalmā, 88. viņš beidzās ar pilnīgu depresiju. Tu man atņem biedrs un draugs, tikai tumsa paliek man uzticīga. Kāpēc tu esi tik noskumus, man dvēseli? Jā, tā viņš tad 42. psalms. Noskumums, dziļš noskumums arī ir viena no milža izmisuma sejām. Es esmu zustina zudis ļaužu piemiņai, kā mironis esmu kļuvis, kā sadauzīts trauks. Psalms 31. Un te pēdējais piemērs ir no 69. psalma, tā ir slīkšanas metafora. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamatu. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens strauma draud man aizskalot projām.
0: Redz, tādus kas, vārdus vispār pateikt. Jā.
1: Kad ūdens iet pāri manai galvai, es vairs nekontrolēju. Es to vairs nevaru. Redz, kas ir... Ja tagad mēs paņemam formāli, jā, te tagad šīs te jaunās reliģiskās kustības, viņas saka, to nedrīkst teikt nekad. Nedrīkst apliecināt. Vajag tikai teikt, man ir labi, vai nē, es esmu laimīgs, un nē, būs vēl labāk. Šeit ir kā, ka viņš godīgi pasaka savu stāvokli. Dievs dod tam telpu, ka mēs viņam atzīstamies savā stāvoklī. Bet ar to 99% gadījumos nebeidzās. Jo šajos psalmos, kur sākās ar grimšanu un ar slīkšanu, es biežāk beidzās ar to, kad viņš sāk slavēt un gavilēt. Dievs viņu izved ārā. Un ticības ceļš beidzās ar uzvaru parasti. Nu, vēl viens tāds pieminēšanas vērts ir Jeremija, kas arī nav nonācis depresijā savu kaut kādu grēku dēļ tieši, bet viņš pazaudējis ir drosmi, jo gadu desmitiem viņš strādā savā tautā kā pravietis.
0: Dara to, ko Dievs viņam liek darīt, saka to, ko Dievs viņam liek sacīt, un
1: piedzīvo pilnīgi neveiksmi, bez jebkādiem rezultātiem.
0: Nekas, it kā nekas nemainās, nekas nenotiek.
1: Nekas nemainās, viss iet vēl uz priekšu un uz slikto, un tad vēl ir kaut kādā cisternā vēl ielikts vecā, gandrīz vai ne, līdz dubļiem, dubļi līdz krūtīm, un var teikt, kāpēc Dievs tavs vārds man ir sagādājis šādu negodu? Viņš ir stādījies priekšā kaut ko labāku. Tā kā arī Baruks, viņa sekretārs. Un Dievs saka, nu, šis nav tas laiks, ka tu vari nu, uz lielām lietām skatīties. Tavu dzīvību tiks glābt visur, kur vien tu iesi. Ja? Bet neprasa par lielām lietām. Dievam ir kaut kas nolikts priekš katru, un šis ir raudošais pravietis, bet arī pie viņa mēs varam atrast. Es to pateikšu vēlāk, bet tagad, kur var redzēt viņa depresīvo valodu, ne? Nolādēt, lai ir tā diena, kad es piedzimu atkal tas pats variants, kas Ijābam. Ja? Kāpēc tu tomēr nenogalināji man jau mātas miesās? Tā būtu manas mātas klēpes, mans kaps. Un viņas miesas būtu palikušas mūžam grūtas. Kādēļ man bija jānāk no mātes miesām pasaulē, lai redzētu grūtumus, sirds dēsts un pavadītu savas mūža dienas ar kaunu?
0: Jā. To saka vīrs, kas dzird Dieva balsi.
1: Tā sauktais lielais pravietis.
0: Dzīvi mūža pavadīt savas mūža dienas ar kaunu. Jā, ar kaunu.
1: Jā, un es teikšu...
0: Nenotiek tas, zin kā, šodien ir, kad uzreiz, zin, te nesen atklājās pravietis, kurš pirms pravietojas paskatījās Facebookā un kaut kādi 14 gadus.
1: Jā, informācija.
0: Papriekš un pēc tam lielā sapulcē, vai te ir tās?
1: Un visi gavilē. Jā, šodien varētu teikt, pēc nopelniem garīgiem raugoties, kādam varbūt varētu nu, trīzvaigžņu ordeni iedot. Ja? Tas ir no pasaulīgā viedokļa. Cilvēks būtu nu, par tādu, vai ne, angažētība būtu pelnījis daudz ko labāku. Bet redz, kā viņš saka, ja tā vietā, ka viņam kāds ordeni piesprauž par labu pravietošanu, par pareizi visu, viņš redz grūtumu sirdsdēs un pavada savas dzīves dienas ar kaunu. Pat viņa tuvinieki. Radinieki arī novēršās no viņa. Tā tas lūk ir, bet mēs redzam viņa it sevišķi raudu dziesmā, kad mēs skatāmies. Raudu dziesmā trešā nodaļā var atrast punktu, kurā viņš pēkšņi maina toni un sāk elpot savādāk. Ne tikai raudu, ne tikai žēlojās, bet parādās cerība, parādās ticība, parādās jēga. Var teikt, viņš raujās ārā no šī cietuma un sekmīgi. Te ir viens brīnišķīgs piemērs vēl ar Asafu, kas arī nonāk šaubu pilī. milža izmisuma gūstā šaubu pilī. Un šis dievbijīgais cilvēks ir uz brīdi noticējis kaut kam tādam, kam visi pasauli pievēršās. Ja, teiksim, kad tu vari būt bezdievīgs un tev labi klājās, ja, un kāds, kurš ir dievbijīgs, tam ļoti slikti klājās. Un viņš uz mirkli viņam slīd kājas, viņš vairs nesaprot to sakarību. Jo viņš zina ļoti melnbaltos toņos visu, viņš zina, ka tas, kurš ir dievbijīgs, ir svētīts, un kurš ir bezdievīgs, tas attiecīgi saņem visu to, kā saka, lāstu klāstu uz sevis, bet nē. 73. psalms 2, jā, mums rāda piemēra, ka jo es dusmojos, patiesībā te ir vārds kā kanā, kas nozīmē dedzīgi apskaust. Šis dievbīgais vīrs bija sācis apskaust bezdievīgos, mm-hmm. kuriem labi klājās. Un es pat teiktu vēl trakāk. Kad es redzēju mieru un labklājību pie ļaunajiem, te ir ebreju vārds šalom. Es apskaudu un es dusmojos, kad es redzēju pie lielīgajiem un pie bezdievīgajiem šalomu.
0: Miers.
1: Jā, šalom ir tāds vārds, kas ietilpina ļoti daudz ko. Mm. Labklājība, mieru, ja? Bagātīgs spektrs. Mm. Kā tas var būt? Kā tas var būt? Un, un nonāca tumšajā cietuma kambarī dēļ saviem nepareizajiem priekšstatiem un tām domām, kas viņā tagad sāk rosīties. Netaisnības sajūta, aizvainojums, sarūktinājums, sagraustība, iekšēja sajūta, ka ticība neko nenozīmē, ka šķīstīšanās ceļš neko nenozīmē, un dusmas uz dzīves netaisnīgo kārtību. Neš nesaprot vairs, ko dara Dievs, nejūt Dieva tuvumu, jā, Dievs nav vairs tiešām tuvs. Un šis dialogs kļūst bīstams. Un tad mēs redzam, kā Asafs sāk strādāt ar cerības atslēgu vienā brīdī. Viņš pārstāja domāt un runāt no šīs rūgtuma pozīcijas. Kaut gan viņš vēl nav ārā no šīs stāvokļa, bet viņš saka tā, ja es nolēmtu runāšu kā tie, es būtu pievīls tavu bērnu cilti. Tad 15. pantā. Un te viņš godīgi un pazemīgi 16. pantā saka, es pārdomāju to visu, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai. Tad viņš to nevarēja pats ar to tikt galā. Viņš atrodas šaubu pilī, bet viņš nevar no tās iziet ārā. Bet tomēr viņš skatās uz Dievu. Un te ir 17. pantā kulminācija. Mēs to neredzam mūsu latviešu tulkojumā, šo kulmināciju tik labi, jo tur ir rakstīts vienkārši, un es, kad es iedziļinājos Dieva noslēpumos, tas es, maz ko nozīmē. Kad es iegāju Dieva svētnīcā, tur ir rakstīts. Migdāšā viņš iegāja. Migdāšs. Viņš iegāja tajā vidus nodalījumā, kas ir starp vissvētāko vietu un starp pagalmu. Viņš iegāja šajā svētnīcā. Until I came into the sanctuary of God. Un šajā vietā, kurā neiespīd dienas gaisma, kur ir Dieva apgaismojums, tur ir lampa, tur ir septiņa zaru lampa, tur ir kvēpināmais, tur ir maizes, un tur viņš sāk ieraudzīt lietas Dieva perspektīvā. Cik tas mums ir šodien vajadzīgs? Cik tas mums ir? Mēs skatāmies ziņas, mēs redzam, kā tiek bumbotas civilās mājas un cilvēki paliek bez mājokļiem. Tik daudz viltus, tik daudz uzmešanas, nodevības, kas tik tāda buķeta, kāda liekulības. Ne? Un tad, ja tu tajā skaties ar dienas gaismas acīm, tev var pārņemt izmisums, jo tur nav taisnības nekādas. Tur nav nekādas jēgas, tur viss notiek tā kā krokodilu dīķī saduļķotā. Bet tad, kad tu ieeji Dieva svētnīcā, mikdāšā, nu tas ir šodien mums jāskatās pārnestā nozīmē, ja? Kad mēs ieejam Dieva tūmā, tad mainās perspektīva. Mēs ieraugam tad Dievu gaismā un tikai tad mēs varam atrast mieru, skaidrību. Mēs varam saprast, uz kurienu viss virzās, kāpēc tas tā ir, kāds tam pamats ir, ka tā notiek. Un tas ir vienīgais, kas tā ir atslēga, kuru cilvēks tad var sākt lietot. Un beidzās šis viss stāsts ar Asafu, ar tādu kulmināciju, kā Asavs burtiski iziet ārā no šīs ieslodzījuma vietas, bet pie tevis es palieku vienamēr. Tu tur man pie labās rokas, tu vada man pēc savu prātu un beidzot man uzņems godībā. Un tas ir pēc tam, kad viņš ir ieraudzījis, kāds būs gals bezdieviem. Jā, viņiem labi klājās, bet migdāšā svētnīcā es ieraudzīju, kāds būs viņu gals, un tas gals būs pēkšņs.
0: Tas jau apmēram tā kā līdzīgi man skan Jānis, tad, kad tika paņemt debesīs, nāc, es tev rādīšu, kas būs
1: jā.
0: Laika beigās.
1: Jā, nāc. Jā, jā, pacelies tajā vietā, no kurienes var labi redzēt.
0: Redzēt, jā.
1: Un, lūk, kāds tas ir līdzsvars, kādu var atgūt ar šādu ieiešanu Dieva noslēpumus. Viņa gaismā es varu redzēt gaismu. Tā ir tā patiesība, ka, lūk, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Tas nekas, ka man tagad šitā visādi iet, man viņiem labi iet, man grūti iet. Nu, bet tas taču ir sīkums. Jo tu esi ar mani, un tad man nevajag ne debes, ne zēni izrādās. Jebšu man arī pamirt mies un sirds. Protams, mēs gādājam par savu veselību, jā, mēs visi gādājam, bet ja pat tas pamirtu, jā, vajadzētu tādam ceļam iet cauri, tad tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīga. Jo redzi, tie, kas neuzticībā no tevis atkāpjas, iet bojā. Tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjās, bet pēdējais pants, bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums.
0: Jā.
1: Par to nekas dārgāks nav, jā, un visi, kas aiziet šos depresijas izmisuma ceļus, viņi aiziet projām no Dieva tuvuma. Tā parasti, tā ir atslēgas problēma. Un atrodot šo, viss pārējais ir diezgan liels sīkums, kā izrādās. Tāpēc izmisums nav gala punkts. Dieva apsolījumi, Dieva tuvums ir atslēga izkļūšanai no šīs šaubu pils. Ja mēs to redzam vecajā derībā tik labi, tad vēl jau vairāk mēs varam ar daudz labākiem apsolījumiem, kas ir būs caur Kristu, iziet ārā no šaubu pils. Un te mums ir Banjana alegorijas, kas rāda mums ļoti derīgas lietas. Kāda ir milža izmisuma, stratēģija un taktika? Tas ir ļoti zīmīgi punkti, un es varētu lielu labumu gūt no tā pārdomājot, un arī kādreiz atskatoties atpakaļ uz savus dzīves ceļiem, varētu arī labāk saprast.
0: Kur esam veltīgi bojājuši savus nervus?
1: Tā ir. Kā sākas kritiens? Viņš sākas ar vienu sānceļpļau. Alāk, kā nokļūst izmisuma gūstā un kā milzs izmisums darbojās? Viņam ir trīs taktikas, kuras starp citu saka priekšā viņa sieviņa. Viņam ir tāda, es teiktu, nu, nevisai laba sieviņa, bet viņš viņai visu laiku prasa padomu. Un tā viņam arī dod ļoti raganiski precīzes padomus. Precīzi, kā Taylor Made, vai ne? Tādas ieročas, kas tā kā uzšūti priekš tevs, tā kā tev trāpīja tieši. Un kā ticīgie beigās atrod un pielieto apsolījumu atslēgu šajā situācijā. Tā kā tā ir tāda nodaļa, cik mēs varam paspēt, es nezinu šodien, bet pacientīsimies parādīt to. Kristietis un cerīgais nogurs no grūtā ceļa. Tas ir sākums visam. Jā, viņiem ir tur savas oāzes, viņi tur iepriecinās pie ūdeņiem un bet tad ceļš kļuva nelīdzināks, grošaināks, grūtāks, viņa kājas bija noguruši, nobērst, sajūta gaužam, sajūtās sāpīgi, vai ne, un tad beidzot, ceļiniekiem beidzot apnika. Tas ir tipiski. Tā kā par Izraēlu ceļojumiem tuksnesī runājot, nu, cik var, jā, šitas viss. Ne?
0: Jā.
1: Sākās kurnēšana. Slavēšanas vietā sākās kurnēšana. Un šai gadījumā tie sāk ilgoties pēc labāka un ērtāka ceļa. Es to zinu. Kā tas ir, kad tev apnīk. Es atceros padomju armijā tādu situāciju. Nu, apnīk visu laiku, ka tev nu, staigā pa tavu galvu virsu un katrā parādē piemin tavu vārdu, kā dumāko, kāds vien te ir, vai nesaprot, viņš tic Dievam, nu, ārprāts. Kaut kad apnīgs, kā vai es neesmu pelnījis kaut ko labāku, ērtāku. Un te sākās kārdinājums – pļava, kas šķiet droša, zaļa un viegla.
0: Jo pļavā taurinīša.
1: Tur bija tā, jā, sākumā. Un turēja žoga, vai ne, viņa ierauga, jā, ka tur ir forša pļava. Un kā tur var, ka to sauc par sānceļu pļavu, vai ne, bypass midov, tā angliski. Ja jau šī pļava atrodas blakus mūsu ceļam, kristietis sacīja, tad pāriesim labāk uz turieni.
0: Tas ir tur pat blakus.
1: Jā, pakāpies uz laips, viņš redzēja, ka tur pat žogu otrā pusē gar pļavu smalu ved ērta taka pilnīgi blakus ceļam. Tā jau ir, kā domāja, viņš priecīgi iesaucās. Tur otrā pusē būs daudz labāka iešana. Nāc! Cerīgais iesim pāri. Un te ir neliela novirzīšanās. Notiek. Un cerīgais šai gadījumā ir topā. Mēs redzējām iepriekšējās raidījumos, ka tur kristietis ņēma tādu
0: stingru
1: nostāju, jā, un cerīgajam bija tāda ļodzīgāka pozīcija. Šeit ir otrādi, un cerīgais ir nobažījies, viņš jautā, bet ja nu šī tā kā aizved mūsu prom no mūsu ceļa? Par to nav ko bīties, kristietis teica. Paskaties pats tā, ka visu laiku iet ciešu blakus mūsu ceļiem. Tas ir tas kārdinošais. Tas ir kā...
0: Kad... To īsto ceļu jau tu to redzi. Tur pat aizsēs žogu.
1: Mēs tikai paiesim, būs ērtāk. Jā, būs tikai ērtāk. Un cerīgais paklausīja kristiešu ieteikumu, pārgāja pāri uz pļavu, izrādījās, Tik tiešām, ka pa šo pļauju iet ir vieglāk. Un te parādās vēl viens personāžs vārdā pašpaļāvīgais. Mm. Tas ir viss simboliski. Tie, kuri ir jau novirzījušies no šaurā ceļa mazliet, jā, tur jau parādās. Tā ir tā alegorija. Kā to var izdarīt pašpaļāvība, ne? Kad tu domā, ka tu zini labāk, ka var ērtāk pastaigāt. Un vain confidence viņu sauc angliski. Ejam pa šo taku. Tātad viņš iet pa šo taku un tie viņam jautā, uz kurien šī taka aizved. Viņi tas tam sauc pakaļ uz debesu pilsētas vārtiem. Tas atsaucās un turpināja ceļu. Nu, lūk, kristietis sacīja, nu, lūk, vai es tev neteicu. Tagad mēs taču zinām, ka ejam pareizā virzienā. Tā tie droši soļoja pakaļ savam vadonim pašpaļāvīgajiem. Redzi kā? Tā, tur ir viss.
0: Tur vietā jau drošāk.
1: Jā. Un, nu, un tad pašpaļāvības baisais gals mums arī te ir redzams, kad sāk satumst. Drīz vien paliek pavisam tumšs. Un viņa vadons savukārt tumsas dēļ, nesaradzēdams vairs ceļu, pēkšņi iekrita dziļā bedrem. Izrādās, ka šīs pļaus īpašnieks, tur nav teikts, kas viņš ir, bet tā varētu iekavās teikt, nocīm redzot, tas pats kungs ar agiem, jā. Apslēptas, tad ierīkojas ir šis īpašnieks apslēptas bedras, tīšām izraktas daudzās vietās, lai tajās iekristu iedomīgie pašpaļāvīgie muļķi, kas nāktu pa šo pļavu. Tātad pļava ir forša, un tur iet muļķi, jā, viņi jau ir aizgājuši kaut kādā muļķībā. Nu, un gals ir tāds, krītot, pašpaļāvīgais bija nāvīgi ievainots, galīgi sadragāts. Kristietis ar cerīgo dzirdējuši vienīgi viņa kritienu, jautāja, kas ir noticis. Atbildes vietā tie dzirdēja vienīgi tikai mirstoši cilvēki pēdējos vaidus, pēc tam viss apklusa. Jā, kas te ir? Problēma ir tāda. Orientācija ir nozaudēta. Jā, viss it kā sākās labi un arī iešana bija ērtāka, bet lūk, kur ir rezultāts? Kur gan mēs tagad esam, cerīgais izbijies jautāja. Bet kristietis aiz kauru nezināja, ko atbildēt, jo viņš pats taču bija savu biedru novedis no īstā ceļa. Lai no tā pasarg mums kungs.
0: Jā, pasarg tas kungs, jā.
1: Jo mēs varam savā pašpaļāvībā, viegliprātībā ieteikt kaut ko cilvēkiem, kas nebūtu, nenāk viņiem pa labu. Pa to laiku sākas negaiss, ūdens strauji sāk apludināt pļavu un to, kas likās kā skaists ar tauriņiem un smaržām pilns, pēkšņi pārvēršās pa purvu. Gājiens kļūst bīstams. Un te ir tāda viena lieta, ko man tas kungs ir personīgi mācījis. To saka Buņjans tā kā iestarpina, acīm redzot, reaģējot uz savu sapni. Tad es nodomāju, daudz vieglāk gan ir labo ceļu atstāt, nekā to atkal atrast un uz tā atgriezties. Tas ir tāds princips, kad, ja kāds saka, nu, nekas, mēs jau pēc tam tiksim kaut kā atpakaļ. Mēs tagad mazliet paeksperimentēsim, pastaigāsim kaut kur neceļos, un pēc tam jau atgriezīsimies. Var sanākt, ka tā atgriešanās nav tik vienkārša. Es nesaku, ka neiespējam, bet daudz grūtāk. Jo vieglāk ir ripot pa kalnu, nekā viņā atkal rāpties. Tad viņi dodās atpakaļ. Nakts bija tumša, plūda bija liela, gandrīz noslīkst. Nevar atrast vietu, kur, kas saka, nu, palikt, un tad viņi atrod kaut kādu vietu uz kalniņa, kaut kādu savus. Nu, lūk, un te sākās mums tāda problēma. Vislielākā problēma ir tāda, ka tagad viņi aizmieg uz tās sausās vietiņas, pārlaiž nakti, un no rīta viņus sagaida, ja viens...
0: ļoti liels.
1: Viens ļoti...
0: Divi tik liels.
1: Ļoti liels.
0: Ja radioklausītāji, man ļoti žēl, bet Jurtu, es piemeklējos atkal ekscelents uzskats līdzekļus, kur tas viss tiek attēlots. Ja ir iespējams noteikti šo raidījumu noskatieties mūsu mājaslapā video versijā.
1: Jā, viņi tiešām šeit ir nu, tik labi attēlots, tāds saraušies, tad ir milzis viņus.
0: Pat burtiski var just viņus, ka viņi visi vēl slapji ir un dreb.
1: Jā, arī sabijušies un nedroši un viss, kas var būt. Tad izrādās, ka netālu no tās vietas, kur viņi ir pārgulējuši, dzīvo milzis izmisums savā šaubu pilī. Un tad, kad svētceļnieki ir aizgājuši gulēt, izrādās, ka viņi ir uz viņa teritorijas nonākuši. Viņa darbības zonā, kurā viņam ir likumīgas tiesības. Kas jūs esat, no kurienes jūs nākat, ko jūs te darat šeit uz manas zemes? Viņš tos uzmodinājis, bargā balsī uzsauc. Mēs esam svētceļnieki, viņi izbiedēt atbildēja. Un esam nomaldījušies no savu ceļa. Un spēcīgāks būdams, viņš tos piespieda sekot viņam. Tā kā tā. Un te mēs redzam, ka viņi šaubu pils cietumā. Un viņš ir smirdošā vietā, viņas iedzins, jā, pret, kur pašiem bija riebums pat atrasties. Un te mēs redzam, kā sieva dod padomu. Sievai vārds ir neusticība. Un viņa dod padomus, un ka vislabāk būtu vispirms mēģināt svētceļnieks pieveikt ar sitieniem un ar nežēlīgu vāru. To viņš arī dara ar zarainu rungu un riktīgi sasit viņus. Tā kā viņi nespēja pat pakustēties. Nu, tāda ir izmisumā psiholoģiskā reakcija.
0: Realitāte, jā.
1: Jā. Un te ir otrā taktika novest līdz dzīves apnikumam. Un viņš saka, vislabāk pašiem darīt savai dzīvei galu, vai no ar nazi, vai ar virvi, vai rindi, jo no šī cietuma tie nekad vairs netikšot ārā. Tas ir atkal otrais sievas padoms. Iedrošina viņus. Jā. Nu, es vēl tikai pieminēšu, kad ir gatavs kristietis padoties jau, bet cerīgais turviņu. Un trešā taktika ir prezentēt ļaunus piemērus. Mm-hmm. Rādīt kaulus, kas ir, kur citi ir gājuši bojā. Bet, diemžēl, laiks mums ir aizsteidzies.
0: Jā, aizsteidzies, bet es domāju, ja tas kungs mums atļaus, mums noteikti vajadzētu šo pārskatīt un apskatīt tieši tik detalizēt, kā tu esi jau sagatavojis. Paldies, Jurnu, no sirds. Dievs tev bagātīgi svētī, lai Dievs bagātīgi jūs svētī šajā īpašajā laikā. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtni sajūtu, kad, nu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveitī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Tā ir viņa žēlstība, ka varam būt kopā šeit raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un šodien turpināsim lasīt Ījava grāmatu. Es nezinu, varbūt jau jums, mīļie brāļi un māsas, ir apnicis klausīties un lasīt Ījava grāmatu. Bet ziniet, Man viņa arvien vairāk patīk, kāda tur ir realitāte iekšā un patiesība.
1: Amen.
0: Šodien lasīsim 22. Nodaļu. Un sveicinu studijā Lestinas draudzes jaunā paaudze mācītāja Valdu Strodu.
2: Sveicināt.
0: Un draudzes zilais krusts sludinātāja Zigmāra Tomsona.
1: Sveicināt.
0: Paldies, brāļi, ka esat šeit. Dievs jūs visus bagātīgi svētī.
1: Man paldies.
0: Un 22. Nodaļa. Pēc tam, kad Ījaps jau bija runājis, tad atkal temanietis Elifas atbildēja uz Ījaps sacīto. Vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Vispār kas pa jautājumu? Dievs radīja cilvēku. Dievs pats radīja cilvēku. Un tev, vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Nē. Ja cilvēks ir prātīgs, tad atlec gan labums pašam. Vai visu varenajam ir kāds labums, ka tu esi taisnprātīgs? Ja vai viņš, Dievs, ko pelna, ka tu nesodīts staigā savus ceļus? Vau, wow, kas pa formulējumiem, bet lasīsim tālāk. Vai tu domā, ka tavas Dieva bijāšanas dēļ viņš tevi sodītu un ietu ar tevi tiesā? Vai drīzāk jau tava ļaunprātība nav pārāk liela un taviem pārkāpumiem nav gala? Bieži taču tu bez pamata esi izpārdevis tev parādā palikušo tautas brāļu mantu un licis puskailiem novilkt viņu drēbes. Šeit vispār viņa radioklausītājiem brāļu mās. Oh, ekscelents vispār šī te nodaļa. Ekscelents. Kā tie, cik vienkārši ir cilvēka nomelnot. Tas ir vienā momentā. Ja mēs atceramies pašu sākumu, tu, Sātan, esi ievērojis dievbīgu, šķīstu vīru, Ījavu. Aš šeit paskaties, kas atklājas. Tad Dievs nav redzējis to. Tur tālāk ir smieklīgi. Viņš par to pats saka, Elifas. Un piektā nodaļa, vai drīzāk jau tava ļaunprātība nav pārāk liela un taviem pārkāpumiem nav gala. Bieži taču tu bez pamata esi izpārdevis tev parādā palikušo tautas brāļu mantu un līdzis puskailiem novilkt viņu drēbes. Tu netiki izslāpušo ar ūdeni dzirdinājis. Tu atrāvi maizes kumosu izsalkušam. Tikai tev, kā dūris un spēka vīram, piederēja zeme, un tikai augsti cienījamie drīkstēja tajā dzīvot. Tu pats aizraidīji projām tukšā atraitnes, un visam, kas bija bāra bērnu rīcībā, tu liki aiziet zudumā. Vispār kaut kāds tādus melus, ja to būtu darījis Ījaps, šķīsts un taisnis Dievu priekšā. Bet paskaties, ko cilvēks spēja uzrakt kādas apvainojumus. Fenomenāli. Tāpēc es saku, šeit ekscelenti parādās mūsdienu, ja parasti parādās cilvēka daba. Un tāpēc tev tagad ir izliktas visapkārt lamatas. Un pēkšņi tev sāk uzmākties bailes. Aha. Gaisma tev kļūsi tumsa. Tā, ka tu vairs neredzi. Un veseli ūdens blāķi klājas pār tevi. Vai tad Dievs nav tik... Vai tad Dievs nav tik augsts kā debesis?
1: Jā.
0: Un skaties uz zvaigžņu augstumu, cik tās cildenas un tāls. Vai cik dievbīgs vecīs runā. Un tomēr tu vēl spried, Ieba, ko gan Dievs zina? Vai viņš savu tumšiem mākoņiem spēja tiesāt? Kas man ņirgāšanos un apvainojumu. Viņam taču skatu aizsardz padebeši. Vau, viņš neko nevar redzēt. Viņš kustas vienīgi, un viņš, Dievs, paklausies, kustas Lieliski. Vienīgi šurpu, turpu pa debesu izplatījumu tur augšā mākoņos. Viņš te nekā lējā neredz. Vai tu gribi turēties pie agrākās pasaules ceļiem, pa kuriem ļauni ļaudis reiz staigājuši? Tie, kas priekšlaikus bojā gājuši, kurš dzīves pamatus aizskalojuši plūdi, kas mēzi atkārtot sacīt un uz stipro Dievu, nost no mums. Ko gan mums visu varenais var darīt? Un taču viņš bija pildījis viņu mājas, respektīvi Dievs bija pildījis viņu mājas ar svētību. Bet bezdīvīgo domāšanas veids, lai būtu tālu no manas. Taisnē to redz un priecājas. Un bezvainīgais smējas par tiem. Tiešām, mūsu ienaidnieki ir iznaicināti un uguns aprīvs visu, kas no viņiem pāripalikus palicis. Un tad te maniet saktā, iedraudzējies taču ar Dievu. Jā. Un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Vispār kādu pretru viņš nu patās teica, vai tad Dievam ir kāds labums, kad ticīgais jeb tu staigā kaut kādu labu dzīvi. Nē, nu, es, nu tas atliks. Saglabā ar viņu, Iebam atliks labums.
1: Jā.
0: Uzklausi pamācību. No Dieva mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdzī, sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Tiešām. Aizmet prom pīšos neapstrādātā zelta gabalus, un apstrādā to dārgo ofīras zeltu, iegrimdē upju zvirgzdos. Lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts, un viņa bauslība, lai būtu tavs sudrabs. Tikai tad tu pilnā mērā, tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēsi paļauties uz visu vareno, un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Kas pa un viltību? Es domāju, viņš labprāt paskatītos šitais te padomu devējs, kur ieps to neapstrādoto zeltu aproku, un kurā upē noliek dārgo ofīras zeltu, kurā upē zvirgzdos. Viņš labprāt to paņemt sev. Tālāk viņš dod padomu. Tu Dievu lūksi, un viņš tevi paklausīs. Un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Man interesanti būtu zināt no vēstures, cik tas temanietis ko viņš ir izdarījis savā dzīvē? Viņš taču nebija tik daudz izdarījis kā Ījaps. Jo sākumā mēs lasām, Ījabs bija visbagātīgākais, bagātais, visturīgākais. Sirds šķīsts, dievbība. Ok. Ja 29. pāns, ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt. Šis man patīk augšu. 28. pāntu vēl esi. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies. Un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Un ja šie ceļi vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt. Tas ir precīzi mūsdienu mācība. Meklē sevi sevi. Pameditē, zumo, pazumo, vienalga, zumā vai kurā zumā. Saliec kājā.

0: Nu, skaista nobeigums. Nu, iemazgā rokas, šīs ātrāk. Ātrāk sevi. Tu, kas tu tur, kas te viss tas bija tā šausmīgi apmeloja. Kad tu neesi atraitnēm devis un bāriņiem un kulaks ir bijis tavs valdīšanas veids un jā, cilvēks ir cilvēks. Lūdzu, brāļi, tēt, es stāviešu klausu, piedodiet, ka es šo te vakar lasīju. Un es domāju, realitāte precīzi. Precīzi realitāte. Lūdzu, brāļi, Zigmār, tu gribi sacīt kaut ko, ko tu redzi?
1: Jā, tāds kā skaidrs, ka apmelošana. Nezinu tikai, ko viņš domā tas Elifas savā sirdī. No kurienes viņš to rauj, ka tas Ījabs tā
0: ir? Tas esi pilnības motorunā.
1: Amen. Raksti jau mūsu mamma pamāca pareizi. Viņš varbūt nevar sevi pieņemt, ka Ījabam tur viss tā bagātība un viss tā lieta ir taisnīgi Jā. Radusies. Un viņš pieņem. Mums jau arī, ja mēs valstī dzirdam, ka kāds kaut kur ir turīgs cēlies, tad mums ir savu versiju, kā viņš pie tās turības ir ticis. Un tā kā kaut kas līdzīgs, ziniet, mūsdienu liekulībai. Skatieties, evaņģēlijas ar pa starpām, ja tā, nu, jo it kā formāli viss pareizi, 23. pantā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt tā kā uzcelts no jauna.
0: Mhm.
1: Ja tu attālinies grēks no savas telts, tur nav, jā, jauna āmen. Jā, nu tā, mēs pirms raidījumu par Valdi runājam te pa vienu tēmu, un es Valdim prasu, nav svarīgi jautājums, kā tur tālāk, un kā tad tas gadījās, un Valdi saka, es negribu neko teikt, jo es nezinu, kā tas ir gadījies, un kā līdz tam nonācis, un es tādu pilnīgi tādu kā, tad, kad cieņot, lūk, kā mums vajadzētu izturēties, lūk, kā šim vīram vajadzētu izturēties. Nezinu, neizteikt spriedumu, mums jau jaunā derība ar māca neizteikt spriedumu. Mēs uzreiz tur, tas tev ir par to, analizējam. Skaidrs, ka mēs mācam, kā divu kalpi, kas mēs esam, mēs mācam. Nu, mīļais, ja tu klūp pēc kārtas un tev tur neiet ne tur, ne finansēs, ne laulībā, nekur nu paskaties, vai ne, tu varbūt tas eji kaut kur pret Dievu likumu, bet te jau konkrēti tas Elifas ir pateicis, ko Ījabs it kā ir darījis maizes kumos atrāvis, un tas ir spēcīgs apvainojums. Nu, kā mēs zinām, beigās jau Ījabam nācās lūgt Dievu par tiem, draugiem, jā, lai neiznīcina, lai Dievs viņus neiznīcina. Tāpēc laba pamācība mūsdienās, teiksim, kā ir turēt muti pa to, ko mēs nezinām, neizteikt spriedumu, kā Kristus mūs ir mācījis, neizteikt klājas apvainojums tur, kur paskatīties sevē.
2: Nepatiesu
1: liecību. Amen. Paldies, brāli. Spēcīgi.
2: Tavu tuvāku.
1: Amen. Amen. Un tuvākais tas nav tev ģimenes loceklis vai kā. Tuvākais ir, nu kā lai definē, jebkurš, ar ko tev Dievs, tavs dzīves ceļš krustojās, jebkurš, ar ko tev ir darīšana.
0: Tas nevienmēr ir. Angliskā tulkojumā tas ir kaimiņš.
1: Kaimiņš, jā.
0: Tuvākais.
1: Neighbor. Nu jā, kas, ar ko tev Dievs ir savedis kopā, kur tev jāparāda ir dievbība vai lieta. Lielisks piemērs, jā, un ar mūsdienām sasaucās.
2: Es vienkārši teikšu šo nodaļu lasot, kā jau Tālis teica, varbūt vienam otram apnika tā Ījaba grāmata. Liekas, nu mums ir viss skaidrs, un katreiz tās nedēļas, tās nodaļas vienais otrs, viens paruna Ījabs aizstāvās, otrs paruna Ījabs aizstāvās. Trešais apvaino Ījabu, Ivars Ījabs aizstāvās un liekas, nu tur tā beidzot tā ziepju opera beigsies kādreiz vai ne, tur tās nodaļas aiz nodaļas iet un tālāk netiek.
0: Vai nosauc Dievu vārdu, nu, pareizi.
2: Nu kaut kas līdzīgs, jā, nu es atvainojos tāda sajūta, jā. Bet konkrēt šī nodaļa, kad kā lasot vēlreiz pārdomājot,

0: ieraudzīju vienu tādu likumsakarību, ļoti svarīgu, manuprāt, ļoti svētīgu. Apkopojot vēlreiz, Ijaps runā par savu dzīvi, visi šie trīs runā par Ijaba dzīvi.
1: Hā, par otru. Nu, jā.
0: Ijaps runā, iznes Dieva priekšā savas domas, savus spriedumus, varbūt taisnīgi, netaisnīgi, bet viņš runa, viņa uzmanības centrā ir es. Es esmu, es kungs pārbaudu labi.
1: Jā, labā Rāk, nozīmē.
0: Viņš analizē, viņš cenšas pierādīt sevi, viņa atbildība ir par sevi. Ik viens, kas uzstājās līdz šim, visi viņi runā par viņu. Nevis par sevi, bet par viņu tieši.
2: Un par Dievu.
0: Un šī situācija te ir vispār, nu, redz, nu, lūk, un par Dievu, jā. Mēģina, teiksim, kaut ko par Dievu pateikt. Jā, tāpēc tas, nu, ko jaunā derība Jēzus ļoti akcentēja, ko tu redzi skabargu brāļa acī. Nu, kāpēc tu gribi tur tuvāko, tur nemitīgi mācīt, pamācīt, vēl kaut ko pārmest, viņam kaut ko rādīt, uzrādīt un tā tālāk. Bet pats sevi nelūkojies. Tu sevi vispār saproti, ar ko tu dzīvo. Kāpēc tev tādas domas, kādi tavi uzskati, kāpēc tev tagad vienkārši lūk šādi izteiksmes līdzekļi, tu Elifas, tu iedziļinājies sevi vispār. Tu saproti vienkārši, kāpēc no tevis izriet šādi vārdi, šāds formulējums. Tagad tikko šodien, tagad tikko lasot, jā, vēl arī tā pārunāju, man pēkšņi tā kaut kā pilnīgi radās tās viņa runas, tas viss tās domas, tās viss viņa viedoklis, jā, tas, ko viņš teica Ievam, ļoti liekas iet no tāda kā, tādas kā, nezinu, revolucionāru puses. Visi bagātnieki ir slikti, visi ir grēkojuši, nav pelnījuši to. Viss tā bagātība ir sapūsi un tā tālāk atdodiet lūdzu izdaliet nabagiem. Tu taču tur nabagiem neizdalī, jā. Viena lieta, o, bet šeit man tā vēl viena lieta, kas ļoti skaļa tā.
2: Kā tie piedod, kad tik tie draugi nebija komunisti?
0: Nu.
1: Jeb netik turīgi kā Ieps, nu, laikam netik turīgi.
0: Nu, tas ir mums komunisma, sociālisma, tas saucams proletāriskais domāšanas veids, bezatbildīgs. Bezatbildīgs attiecībā par savu dzīvi, bet toties otrā dārziņā mēs gribam
1: rakāties. Paskatīties, jā.
0: Mēs gribam kontrolēt, kā otrs cilvēks dzīvo un ko viņam vajag darīt, ko viņš nav darījis un ko viņam vajag darīt. Jā.
2: Tāpēc bet... jau agrāk bija komunālie dzīvokļi, nu... visu varēja redzēt.
1: Visādi, jā. Ko pašam darīt nezin, bet pa jā. Otru, vat, jā.
0: Tas, kā... tas nu, jā. Kaut kā man tā ļoti iecirtās, tā, iesēdās kaut kā tāda viedoklis. Bet vēl šī skaļā frāze, jā, vai tad Dievam no cilvēka ir kāds labums. Nu, vienkārši tā, nu, uz doto brīdi jau saprotot mūsu debes tēvu, viņa mīlestību. Nu, tur ir pilnīgi savādāk mums sevi jāuztver attiecībā pret Dievu. Un tikai tāpēc, kad vienkārši tā mums, arī ieskaitot par dievbērniem, ja, kad mēs, nu, lūk, līdzīgi arī domājam, kad mēs esam padoti kaut kādiem likumiem, ja, ka mums viss ir jādara, jāpild, un Dievs mums radīja tāpēc, nu, kaut kas līdzīgs, teiksim, tāda kā verdziskā, robotiskā domāšana, ja. Kad es, Dievs tur debesīs nemitīgi sēž un skatās, kā tik es tur kaut kur kaut ko pa labi, pa kreisi nenošauju, ja? Un tāpēc ir tā domāšanas gājiens, ja, kad, nu, redz, ir, tēvam bija divi dēli. Tēvs mīl abus divus dēlus. Tas jaunākais dēls, vecākais dēls, jā. Jaunākais dēls pienāca pie tēvi, tās dod manu mantu, pienākošo mantas dēļu. Tā saka, ok, labi, ej. Viņš aizgāja. A kas ar to vecāko dēlu notika? Lūk, tas, viņa tas izteiksmes tajās tajās frāzēs var samanīt to, kad viņam ar tāda pat doma, kā ir bailes no mīlošā tēva. Tu neuzskati, ka tavs tēvs ir mīlošs pret tevi. Ka tev būtu, nezinu, viņš tur neļautu neko darīt. Tēvs skaidri un gaiši pasaka, nu, tā kā dēls atnāca, jā, pazudušais dēls, tēvs, zelta gredzenu, apģērba kurpes, nokauta teļa, taisa svētkus. Atnāk šis dēls un pasaka, nu, tu pie tevis dzīvoju, strādāju, kārtīgi dzīvo, un tu man neko, ne šito.
2: Nevienu teļu neesmu.
0: Nevienu teļu tu man neesmu. A tagad tu šitam te, jā, tu uztaisi. Un tas liecina par to, ka, diemžēl, mums arī vecā tā, no vēl joprojām tas vecais uzskatu, vecais domāšanas veids, grēcinieku vergu domāšanas veids, jā, attiecībā pret mūsu debesu tēvu, ir tāds, kas mums traucē attiecības veidot adekvātas milošas, lai atvērtos viņam, un beigās viņa žēlistību tiešām arī baudītu. Jā? Nu, tā es skaidru un gaišu pateicu, nu, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Es gribu tev to dot. Tu nevarēji pilnīgi lietot. Tu kas svešinieks, tu pie manis atnāc.
1: Jā? Mm-hmm. Nu, jā. Redz, brāli, mūsdienās ir tas viss ir jā un āmen, ja tas viss ir pareizā balansā. Pat šaurais ceļš ir tik šaurs, viņš ir, nu tā, metaforiski, viņš ir pa vidu starp vienu galējību un otru, starp grēku un starp reliģiju. Un tā otra galējība ir šodien, kas ir redzama, kad Jēzus grib uztaisīt pa tādu čomaku. Ja šo mācību, ko tu stāsti, ja cilvēks pārprot žēlastību, ka tā ir, ka nevis žēlastība ir jābūt kā audzinātājai, kas mūs audzina uz taisnību. Bet ja cilvēks to žēlastību pārprot, tad tas ir tas, nu, kā lai saka, tas otrs grāvis. Tu viss pareizi pateici, tā tas ir. Mēs reizēm nevaram atvērties, un mēs domājam, ka skatāmies un domājam, ka tuli tas mūs notrieks gar zemi, kā bija tie divi tie grēcinieki, nu, kas tur sameloja svētām garam tie. Anani un Safīri, jā. Jā, pareizi, tas ir, vai ne, bet ir tas cilvēks, viņš domā kaut kādās galējībās, un ir tā otrā galējība, kur ir Jēzus ir mans draugs, un viņš ir līdzvērtīgs, un viņš ir, un mēs pazaudējam vispār to bijību. Tas, principā, pareizi jāsaka tā patiesība ir kaut kur pa vidu.
0: Viņa ir pavisam.
1: Jā, patiesība ir Kristus, neatmetot to un saprotot tomēr, ka viņš bija, kā paskatieties, kā viņš atgriežas pie šīs nodaļas. Viņš saka pa Ieba, un tu tomēr vēl spried 13. pantā. Tātad viņš saka pa Iebu, kā Iebs spriež. Viņš tak nezin, kā Iebs tā spriež. Viņš saka, un tu tomēr vēl spried, ko gan Dievs zina, vai viņš caur tumšiem mākoņiem spēja tiesāt. Nu, vai tā Iebs ir Dievs kādreiz tādu, nu, domu, ka viņš pa Dievu tā būtu spriedzis? Kā tad baigs apvainojums?
2: Faktiski viņš pats parāda ar savu svēto runu, ne, svētulīgo runu. Beigās ir ļoti svētulīga runa. Viņš parāda to, ka viņš ir pats tik ļoti tālu no Dieva. Vispār neko nesaprot. Jo, paskatieties, man te blakus ir 24. Gada pārstrādātā versija. Un skatieties, to, ko nu, tur lasīja, vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Nē, ja cilvēks ir prātīgs, tad atlec gan labums pašam cilvēkam.
1: Uh-huh. Jā.
2: Un 24. Gadā mēs lasām jau tādu. Vai tad cilvēks būs Dievam palīgs? Nākošais, uz to, nē, ja cilvēks ir prātīgs, tad šeit ir rakstīts, lai palīdz pats sev, kas gana gudrs.
1: Galīgi ne tādu.
2: Un tad klausies trešo pantu. Vai visu varenajam tīk, ka tu taisnis?
1: O, stop, te ko, jau ir.
2: Ko viņš, un tālāk, ko viņš gūst, ja tavi ceļi krietni?
1: Viņam tīk, ka tu esi taisnis. Viņam tīk, tas jau ir bišķiņ savādāk izgrozīts. Te ir tā kā labums, it kā, nu, vai Dievs iegūst kādu tādu kā materiālu labumu vai tādu kā kādu labumu no tavas taisnības. Nē, tu iegūsti, tas ir tā. Bet Dievam tīk, ka tu esi taisnis. Jā, mums jābūt kā tīkam aizsmaržai. Te jau bišķiņ tad ir doma pazaudēta.
2: Jā, nu, faktiski jau tā doma jau ir tā pat arī vecajā variantā. Vai visu varenam ir kāds labums, ka tu esi taisnprātīgs, jeb viņš ko pelna. Ka tu nesodīts staigā savus ceļus.
1: Nu, tur ir... Jā, nepelni, bet...
0: nu, lūk, un šeit ir tā mūsu, kā lai saka, sapratnē tā dilemma. No vienas puses mēs arī mācam baušļus, jā, mācam, lai mēs saprotam pareizi baušļus. Jēzus, kad atnāca, viņš daudz dziļāk vēl tos, šos 10 baušļus arī pat stāstīja.
1: Amen.
0: Ar viņiem arī,
1: teiksim... Pastiprināja.
0: Ar viņiem vēl dziļāk lika cilvēkiem izprast tās lietas, kuras nes cilvēku dzīvē nāvi, ļaunumu, jā.
1: Amen, jā.
0: Kuru dēļ patiesībā šodien ir slimības, bāds, nabadzība, viss problēmas.
1: Amen. Jā,
0: viss, kas šodien ir grēka sekas. Tas ir grēka sekas ir nāve, jā. Mēs kaut kur pļaujam. Labi, es saprotu, lūk šis domas gājiens, jā, šī Elihus ir laikam.
2: Jā, Elifas.
0: Elihus. Viņa uzskatu domu gājiens ir līdzīgs tāpatās kā cilvēkam, kurš kaut ko par Dievu iziet no, teiksim, tās vecās derības uzskatiem, 10 baušu principiem. Jā. Lūk, tā lieta nes nāvi. Ok, labi, mēs to uzzinām, mēs to ņemam vērā, mēs, nu, cenšamies nepildīt, kā mums sanāca. Pie Jēzus atnāca bagātais jaunāks, teica, nu, kas man lai trūkst? Ja, un atkal šis jautājums. Nu, es liekās visus baušļus turu, vai tiešām es jūtu, ka kaut kas ir par maz. Ja? Un lūk, šeit arī tas viss tā saruna, viss tā uzruna, nu kāds labums. Tā kā tu pildi baušļus, tu pildi pats savu labumu dēļ, lai tev nāvi vienkārši liekas nepļautu. Ja? Pāvils teica interesantu vienu frāzi. Ja kāds turēs visu baušlību, tas ar... Nu,
1: tā tam dos dzīvību.
0: Tā tam it kā no vienas puses dos dzīvību, jā. Ja? Nu, labi, nu, apsolījums ar tāds ir, bet tas nav svarīgākais. Ja? Pāvils, piemēram, viņš par sevi pateica, es nezinu, nu, cik mēs viņu varam vērtēt, kā svētu tīru šķīstu, ja viņš vajāja tur slepkavoja sievietes, bērnus, visas ģimenes pakļāva nāvē, kuri bija kristieši, ja, savā laikā. Bet viņš par sevi izteica vienu lietu, bauslības lietās es esmu nevainojams. Liekās pēc savas sapratnes, mana prāta sapratnes, izglītības sapratnes, pēc dievbības manā sapratnē sapratnes, es dzīvoju nevainojams Izraela tautas vidu un arī pagānu vidu, lūk, kā jūds, kā farizējs, un tāpēc es taisnību piepildu. Bet viņš skaidri un gaiši pasaka, ir kaut kāda daudz pilnīgāka un augstāka atziņa. Un tā atziņa saucās Kristus mīlestības atziņa. Pēc saka, ir svarīgi, ok, 10 baušļi mums māca kaut kādu gudrību. Dieva vārds mums atklāja daudz un dažādas lietas. Šeit likumsakarības, viennozīme, ko cilvēks sē, to cilvēks arī pļauj. Liekas, Ieba piemērs varētu liecināt par to, ka nu, tiešām viņš tur būtu grēkojis. To, kad viņš izzīž no pirkstā un kur viņš tur pieķēra un pieliek klāt, ko tik viņš tur nepieliek klāt. Nozagi, izkrāpi, nabagu iznīcinā.
1: Nu,
0: to tiešām darīt, jo tu tagad pēc tava stāvokļa reku kādu nāvi šausmas tu tagad ļauj. Mēs tagad redzam, lūk, te tu pierādījums. Ja? Bet izejot no šīs lietas. Un, nu... Bet Pāvils Efeziešiem vēstulē 3. nodaļā saka, lai mēs apskaidrību iegūstam par to, kāds ir Dieva garums, augstums, platums un dziļums.
1: Ja?
0: Tā ir lūkšana. Mēs varam izprast Dieva garumu, augstumu, platumu un dziļumu. Bet nākošajā panta, ko Pāvils teica, un izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka no visām apziņām. Dieva mīlošā attieksme pret mani ir tā, kura patiesība mani radīja. Radīja Dievs mūsu cilvēks pēc sava tēla un līdzi. Mm-hmm. Jēzus savu dzīvi atdeva, ne tāpēc, ka mēs tur bijām labiņi. Viņš mūs atdeva, lai mēs būtu glābti, lai mēs atkal būtu pāratdzemdināti, lai mēs kļūtu jauni radījumi. Atkal Dieva bērni pēc būtības, pēc garā, piedzimuši no augšienes. Nebūdami padoti bauslības lāstam, bet žēlastība, Dieva mīlestība, Dieva klātbūtne atkal par mums varētu būt. Jānis vēstulē, Jāņa evaņģēlē, pirmā nodaļa tur rakstīts, bauslība dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība atnākusi caur Jēzu. Tas nozīmē, lūk, šī jaunpiedzimšanas doma, dievbērnības doma, ja? Nu, piemēram, ar bauslības darbiem skaidri un gaiši, nu, neviens nekļūst taisnis. Ja? Mm. Un tāpēc mēs varam spriedelēt, mēs varam analizēt, domāt, bet mums ir jāatstāja viena tāda lieta, kad, ok, nu, Ābrahams, ticības vīrs, ja? Izraela tautas pamatlicējs, ar Ābrahamu Izraela tauta izveidojusies, brīnišķīgi, bet... Kāpēc Dievs tik ļoti ar Ābrahamu darbojās? Vai viņš bija taisnis? Ja varētu uzskaitīt Ābrahama grēkus, skaidri un gaiši, vienkārši Bībelē tur viss uzrakstīts. Ne visai ticēja uz Dievu, aizgāja pie kalpojums, pieļāvās, jo neticēja patiesībā tam, ko Dievs viņam apsolīja. Ja?
2: Viņš klausīja sievu.
0: Nu, sievu klausīja. Un tāpēc jau, nu, kā lai saka, ja līdz galam tu netici tam, ko Dievs tev ir pateicis, tad mēs arī klausam visu pārējos. Ja? Tā kā neticības grēku var pieļaut. Vēl divas reizes sievu pārdeva. Sutenērs. Nu, atdeva vienam, savas dzīvības dēļ. Nu, tik daudz dažādus grēkus, jā, varētu liekas tā kā uzskaitīt. Nu, no vienas puses tā, nu, paņemot, jā. Un tāpat laikā Dievs pasaka, da nē, Ābrahams ir taisnas, un viņa ticība uz viņu, viņu padarīja viņa acīs taisnu, īpašāku. Īpašāku Dieva priekšā, kuru Dievs ļoti īpaši uzrunāja, neskatoties uz klupieniem. Ja? Tā ir tā kā dziļākā tā būtība. Nevis vienkārši kaut kādi tādi darbi. Darbiem ir sava loma. Un ar desmit baušļiem mēs pierādam. Ja? Un Zigmas jau teica, ka ir tieši divi grāvi. Jēzus ir patiesība. Ja? Viens grāvis tā ir visatļautība, otrs grāvis tā ir vienkārši bauslības nenormālās prasības, kuras neviens nevar izpildīt. Un tu iebrauc iekšā un cilvēks neiet nekur tālāk uz priekšu. Bet žēlistība un patiesība caur Jēzu, kas atnākšu, ko mums nepieciešams saprast, nu, šodien, jaunās derības laikā, tā, kas mūs padarīs par viņa bērniem, mīļajiem, tā, kas ir devusi mums viņa garu mūsos, kas liek mūsos saukt Abba tēvs, tas ir tā būtiskākā visa lieta. Ja? Labi, ok, es par, tas ir tas laiks, Ieba laiks, vecā derība. Ja? Bet tādā dziļākā nozīmē, ja, par Iebu, jaunā derība par Iebu pateikts. Dzirdējot par Ieba pastāvību. Tas nozīmē, pastāvīgi iedzirinās sevi, mācība, analizē un ir gatavs par saviem uzskatiem stāvēt, pastāvēt gan Dievu priekšā, gan cilvēku priekšā. Un neļaujās padoties kaut kādiem apsūdzībām, vēl kaut kas noniecinājumam kaut kādiem. Nu, okay, nu tev ir tiesības par mani domāt, ko tu gribi.
2: Jā, tu ļoti labi parādīji šo te vēlreiz akcentēšo, ka tas viss notiek laikā, kad nav nācis pēstīt.
0: Nav Kristus vēl nācis.
2: Nav pēstītājs.
0: Un Ijups par sevi, par savā dzīvē saka, brāļi, mans pēstītājs ir dzīvs.
2: Skatoties, šodien mēs zinām un esam pārliecinājušies, ka pēstītājs ir nācis.
3: Amen.
2: Šodien mēs zinām un esam pārliecinājušies, ka viņš ir aizgājis pie tēva debesīs. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņš ir piepildījis savu apsolījumu. Tad, kad es būšu pie tēva debesīs, tad es jums sūtīšu savu garu, kurš dzīvos jūsos, kas jūs vadīs, kas jūs pamācīs. Tas ir piepildījies, ir piepildījies. Un saprotam, tomēr,
1: mēs darām šādu.
2: Šādi te sarunas nepārtraukti ir.
1: Āmen.
0: Ir.
2: Nepārtraukti ir. Jā. Bet pārēd, mums taču jau ir jau kāda iepratījuma Ieba.
1: Atziņas pilnība kāda jā, mums ir. Jā,
2: pareizi. Kāda Ieba un tā kā nu bija Elifas un visu viņu draugu. Nu, viņiem nebija ne internets, ne kādas grāmatas, ne komentāri, nekas tur daudz nebija.
0: Nu, varbūt, ka ir labi, jo savādāk atzina dar uzpūtīgu un nomaldina daudz reizes.
2: Un viņi nezināja par glābē. Kaut gan iepriekšējās nodaļās mēs lasījām, kur Ieps sacīja, un es redzēšu savu glābēju. Amen. Nevis kā svešinieku.
1: Viņš ticībā teica.
2: Slava Dievam. Un 21. pantā mēs lasam, iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Uzklausi pamācību no viņa mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcels no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Ziniet, šie vārdi ļoti sāpīgi tad, kad cilvēks atrodas grūtībās, pārbaudījumā, uz slimības gults,
1: jā,
2: nespēkā. Un tad pie viņa atnāk draugs, draudzes brālis jeb māsa, un nodod šo ziņojumu. Nu, klausies, nu, iedraudzējies taču. Un tu tur, un beidzot uzklausi pamācību no viņa mutes, un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Un ja tu atgriezīsies un patiesi ticēs, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts visādā veidā. Fiziskā, garīgā, materiālā, ja tu esi slimības gultā, tad tu varēsi būt tikt uzcelts. Ja tu, tad tu varēsi tikt atkal pie mans un vispārējais. Bet tieši šajā brīdī šie tie vārdi ir pilnīgi garā.
1: Jā.
2: Es nezinu, kā šodien, ja, protams, ja kādam atklāja, tas kungs saka, kādam, kas tiek sūtīts pie slimnieka, jeb pie cietēja, un tad Dievs viņam atklāja un saka konkrēti, klausies, nu nožēlo to, jeb, nu pārdomā, ko tas kungs saka. Tad, bet šeit, tādā vispārīgā izteiksmē, uzklausi un, nu, taču saprot. Vīram, kurš ir ļoti centīgi kalpojis, vīram, kurš ir pat baidījies, tur ir rakstīts viens vārds, viņš baidījās, kad viņa dēli nebūtu kaut ko izteikuši dzīru laikā pārgalvīgi. Tādēļ tēvs upurēja par viņiem, atgādināja dēliem. Tas arī man ļoti patīk, un tā ir laba pamācība. Un tad nāk šie šādi faktiski arī, nu, neteiksim, ka tie ir apmelojumi. Protams, tā ir taisnība, nu, pārdomā savu dzīvi, un kur tu esi grēkojis, un tā. Bet iepratim Ijabam, tas ir pilnīgi, pilnīgi garām. Un tad tālāk vēl. Interesanti, kā jums liekas šis te variants. Tiešām, aizmet prom pīšļos neapstrādātās zelta gabalus. Tātad draugi zināja, ka viņam ir zelta gabalu, tādēļ viņš ir bagāts, turīgs. Un apstrādā to dārgu, kas jau ir apstrādāts, dārgais ofīras zelts, to iegremdē ups zvirgzdos, lai tad visuvarenais būtu tavs visdārgākais zelts, viņa bauslība, lai būtu tavs sudrabs. Mēs lasām sākumā, viņš pazaudēja visu. Kur tad tur vēl kāds zelta gabals, jeb neapstrādāts, jeb apstrādāts? Nu, miņa, ko jūs, man jāsaka, ir tiešām gvelžat, zinu, kaut kādas muļķības. Ījaps sēž pelnos, augoņi, nekā nav, viss ir nodedzināts, viss ir nozakts, paņemts. Nu, kur tu gudrais tagad divas zelta gabals atrad, vienu apstrādāt, otru neapstrādāt, un tad ieliec tos tur no tajā. Nu, tukša muldēšana, piedodiet man.
0: Nu, es tā, nevis man viena tāda doma pavīdē, ir tāds saucamais labklājības evaņģēlijs, ir tādi tāds nabadzības evaņģēlijs.
2: Jā.
0: Tīrākā veidā, vienkārši atsakies no visa, savu tev ir jāatsakās pilnīgi no visa, izmet laukā visu labklājumu savu, visu atsakies no visa, ej mežā, lūdzu Dievu, un tādā veidā meklē.
1: Pārdot dzīvokli.
0: Pārdot dzīvokli un tā tālāk.
2: Labi, brāļi, stop, piedošu.
0: Nē, es teiktu, no tādas nelielas.
1: Tāds ir arī, jā.
0: Tā ir realitāte. Manā
2: jā, tā ir realitāte. Ir, ko tad tagad darīsim ar bagāto jaunekli, kam Jēzus sacīja, pārdod ko?
0: Nē, es
2: tagad...
1: Tam bija sirds, jā.
0: Lūk, un šeit ir tā viena tāda atbilde, manas vēl tāda viena tāda, ko es ieraudzīju šeit. Iep grāmatā nekur nav rakstīts, kad pieminētā Dieva persona, kas saucās Svētais Gars.
2: Mm-hmm.
0: Nu, nav viņa pieminēta. Ieba grāmatā ir vecā derība, kur cilvēku dievbība veidojās no tā, ko cilvēks cilvēkam nodeva, kādu informāciju, kādu sapratni par Dievu, ko Iebs arī cik vien var apzinīgi centās turēt. Nu, manuprāt, arī šie vīri tam laikam šie vīri arī nosacīti tādā pašā veidā, religiozi tika audzināti pēc tādas mācības līmeņa. Bet tas ir dvēseliskais līmenis, cilvēku uzskata līmenis, labais, ļaunais ir tas labais, tas ir ļaunais, jā. Un tā kā sekotam visam apsolījums, jā, kad darīsi taisnību, darīsi labas lietas, svētīts tu būsi. Nu, savā ziņā tādā kastīte kaut kāda ir. Bet tanī, ko viņš teica, jā, nu, iepazīsti Dievu, vai viņš vispār saprata līdz galam, jo pat Ieps ar visu savu bijību, mēs tagad zinām pēdējo nodaļu, kad viņš pateica, līdz šim es par tevi, Dievs,
1: dzirdēju.
0: Tikai dzirdēju, bet tagad tu pats piedzīvoju. Man atklājies.
2: Mm-hmm.
0: Iet runa par tādu tiešām reālu satikšanos ar Dievu, kas atnes visu skaidrību pilnīgi. Mēs varam runāt, arī pašlaik mēs dalāmies izejot nu, lielākoties no savas sapratnes. Jā. Šat tad pavīd kaut kas, kad sajūtam vienkārši lūk. Tad, nu, mums, paldies Dievam, ir dots Svētais Gars ļoti...
1: Un jaunā derība, jā.
0: Jā, mums ir žēlistības jā. Laiks, Dieva paša persona, Dievs pats iemājojas mūsos, mums šī tie privilēģi ir, kad mums... Nedrīkstētu būt tā, ka mums nav attiecība ar viņu.
2: Mums nedrīkstētu būt tāds jautājums, kas Dievam atlec, ja mēs jā. Kalpojam viņam.
1: Jā.
0: Pat tas nē, svarīgākais gan būtu jautājums būtu tāds, kā tas ir attiecības ar Dievu. Mums tādam mm-hmm. jautājumam patiesībā nevajadzētu būt. Jā, viņiem bija tas jautājums, bet nu, lūk, tāpēc viņi tur arī tā dzīnies. Mums šodien dodas Dieva Svētais Gars, kurš mūs dos, lai mūsu vadīt, lai mēs nebūtu bāreņi, viņš pats mūsos, ap mums, no visām pusēm, runā, uzrunā, mājienus dot, viņš attiecības ar mums veklē. Jautājums, vai mēs tam esam atvērti, ja? Un tad, kad mēs tiešām, nu, man gribas teikt, kad tas ir jaunās derības, tāds kā dots izaicinājums, nu, izveido, atveries priekš Dieva, viņš šodien šeit ir, un lai viņ, ļauj, lai viņš tevi vada, iziet no tavām situācijām arī. Piemēram, tā, kad man te vienreiz dzīvē sanāca tā, kad man te galva sāka griezties, man ir ātrajiem te pat no spicas aizvada uz stradiņiem vienkārši un konstatēja kaut kādu nedziedinājumu slimību, tāds saucamais Meņēra sindroms, jā, ka man viss spicas sāka griezties, es vemju, aizēju uz aptieku, es vemju, saka, sauciet ātros, ar mani kaut kas nav. Saka, nu, tu esi piedzēries, nu. Es saku, vispār jau es nelietoju.
1: Kādam jau bija spriedums?
0: Jā, momentāli. Nu, taču tu ko? Tu nevari nostāvēt, gāzies gar zemi, vēmiens nāk un sauri. Nu, tur skaidrs. Viss ir skaidrs.
1: Zinām lieta.
0: Nu, zinām lieta. Nu, lūk, un izsauc, un tur viņi arī sindroma. Nu, atbrauc mājas, nu, ko tev daktaru prognozes? Tu visu mūžu jādzer zāles ir, kas tur nedaudz to fokusu spēja noturēt. Jā, tur viss kaut kādas izstāja. Nu, kāda varianta? Īstais variants, kungs, nu, tu esi tikai tas, kurš atklā. Un tu nopietni viņam jautā, un viņš tev atklā. Ko vajag? Kā vajag? Stāv. Viss. Un ne zāles vajag lietot, neko. Tā kā viņa vadība visās šīs mūsu situācijas, ceļš šodien, kad ir pēdējie laiki, cik ļoti svarīga iemācīties būt viņa vadītiem. Tāpēc gribam mēs to vai ne, tas ir pravietisks priekš mums, nu meklē, atveries priekš, iemācies ar viņu šīs attiecībās.
1: Jo laiki ir pēdējie, jā, bet un arī Dievs ir tuvāk mums nekā viņš tad, tā. Kas tur bija. Mums taču ir Kristus, un tu teici, ka ir svētais gars ir dots, un mums ir doti arī svētie raksti, kas mūs iepriecina, kā jūs, brāļi, minējāt.
0: Svētais gars māca skaidro to, kas te uzrap, prieš kam tas viss.
1: Jā. Cik, nu, vat, tieši tajās grūtībās, kad tam iebam tajā laikā nebija ko paņemt rokās, nu, bet, mīļie, dārgie brāļi un māsas, mums ir ko paņemt rokās. Mēs, reku, vakar ar sievu lasījām Pāvila vēstuli efeziešiem un pārrunājām, un mums bija pirmā nodaļa. Un mēs vēl runājām, jā, kad, nu, ja ir bēdas, tad ņem šo un lasi. Nu, paskatāmies Pāvila vēstuli efeziešiem no pirmā nodaļa, teiksim, no 18. panta. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa Dieva aicinājums, kādu godības bagātību viņš savējam liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs, kur?
0: Kristu Jēzus.
1: Kristu! To uzmodinādams no miroņiem, sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Wow! Augstāk par ikvienu, klausieties, valdību, varu, spēku, kundzību, ko mēs uzskatām šodien pa kungiem, ja, kaut kur kāda lielvalsts vadītāja. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un pat ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Tāds ir mūsu kungs. Tāds ir mūsu kungs. Lūk mūsu cerība. Viņam tad nebija ko izlasīt. Viņam tad nebija šis. Un visu viņš nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzē. Mīļie, pāri visam, nekā augstāk nav. Neviens valdnieks, neviens valdītājs, nevieni spēki, nevieni dēmoni, nekas nav. Nekas nav, ja? Un kas ir viņa miesa? Pilnība, kas visu visur piepilda par galvu draudzē. Tak halleluja, tad iepriecinam lūk tajās bēdās, par ko mēs runājam ar šo vārdu. Viņi tad nevarēja. Mums ir tā privilēģija, lūk tā atšķirība. Tak lūk vārds. Halleluja. Ēdam to vārdu. Lasam, profitējam no tā, saņemam. Mums šodien ir. Mēs neesam badā.
2: Jā, šodien ir žēlstības laiks. Un... Mīļie brāļi un māsas, mēs nedrīkstam klusēt. Mēs nedrīkstam klusēt par šo arī Ījaba stāstu. Mums ir jāiedrošina viens otru. Un mums ir jāņem vērā, ko tur draugi nepareiz teica, lai mēs paši nesākam nepareiz teikt.
1: Tāds spriedums, jā.
2: Bet pilnīgi pareizi, ko brāļi sacīja, ko tu, Valdi, tieši uzsvēri. Šo evaņģelizāciju, šo evaņģeliju vēstu pateikšanu. Šodien ir jāiedraudzējās ar Dievu, jeb jāatzīst viņš. Un netik tā miera pēc saglabāt mieru ar viņu, nu, visam gadījumam. Tas šodien vairs jau nedar.
1: Amen.
2: Šodien ir Dievs jau... No Ījaba laika līdz šai dienai viņš ir devis tik fantastisku iespēju pasniedz savu mīlestības pilno roku.
1: Jā. Amen.
2: Kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzus Kristu. Un mēs Amen. Tuvojamies tūlīt mēs tuvojamies Kristus no kulminācijai. Jo ja Kristus nebūtu miris pie krusta, un augšām cēlies, tad mums te nav ko lasīt visādas gudros un vēl nezinu ko. Bet mēs tuvojamies tieši Pēc pāris svētdienām būs brīnišķīgi. Mēs svinēsim tā kunga augšām celšanās svētku. Un tad ir šis jautājums, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas jums ir šie svētki? Un tas viss vienalga, vai jūs atrodaties vēl aizvien greznā namā un jums netrūkst nekā, bet jūs nepazīstat Dievu, nepazīstat Kristu, nesaprotiet, jeb tur ir divējādas un triskāršas nozīmes vārdam lieldienas. Viens zaķīšs tur krata un citi paši kratās šūpolēs. Un,
1: ripina un oliņas.
2: Citi ripinās un paši ripinās un oliņas ripina. Un citi sauc skaļi Oziannā. Slava Dievam. Mūsu kungs ir dzīvs. Mūsu kungs ir dzīvs. Un tad, ja viņš ir dzīvs, tad mums ir jāsaprot to, kad Dievs ir apžēlojies par cilvēku, kurš vienalga šodien, cik šodien pasaulē piedzimst mazie bebīši. Viņi piedzimst grēku, ar iedzimto grēku, tā kā ir rakstīts Dieva vārdā. Un tikai tad, ja šis cilvēciņš pieaugot saprot un nāk Dievu priekšā un saka, kungs, es atzīstu, tad notiek tas, par ko brāļos sacījāt, notiek šī jaunpiedzimšana no augšanas, bez kuras nav iespējama glābšana. Caur jaunpiedzimšanu tu tiec glābs. Tavs vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā. Nevis tad, kad tu esi piedzimis un kopā ar dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt no manu vārdu. Un tad tur arī ierakst debes grāmatā vārdu.
1: Nē, tā vēl nav dzīvība.
0: Ne tad, kad tu vēl turi baušļus. Un nevis tad, kad vēl arī tu visu kaut ko labi esi izdarījis. Jā. Savs labums no tā ir, bet ir satikšanās ar Dievu. Jo ne jau caur darbiem mēs glābtes.
1: Nē, tā jābūt kā atbildes reakcijai. Tavi bērni, tu esi tēcis, tu rūpējies, tavi bērni tev atbild ar ko? Ar paklausību. Pareizi. Viņa atbilda. Tā būtu jābūt, jo mēs visi zinām, viens brents brālis mums sludināja, mēs visi zinām Jāņu 3:16. Vai ne, tas ir, uz to ir balstīts. Ziniet, kā būtu labi, ja mēs tikpat labi, cik Jāņu 3:16 zināt ar Jāņu 3:36? O, jau jāpiedomā, vai ne? Jāņa 3:16, jebkurš varēja. Jāņa 3:36. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. To retāk citē nekā Jāņa 3:16 pareizi. Tomēr.
0: Redz, te ir jaunpiedzimšana pilīdzina tam, ka man ir piedzimuši bērni, un tas šo faktu nevar atcelt. Viņi ir mani bērni, es viņus mīlu. Jā. Un ja mums ir tāda tēvu un bērnu attiecības, tad viņas var veidoties. Tas, ka mani bērni nevienmēr izdara tā, kā man patīkams, nevienmēr izdara taisnību, nenozīmē, ka viņi ar to vairs nav mani bērni. Ja? Man tas atnes sāpes, tas atnes varbūt sāpes viņiem pašiem, viņiem grūtāk klājas, mums ar viņiem varbūt grūtāk klājas, man kaut ko nepieciešams apklāt, paciest, panest, lai pēc tam labot. Bet fakts, ka viņi ir mani bērni, nekas nevar atcelt to faktu, ka viņi ir.
2: Jā, bet brāli, redz, kur nu pat ko Zigmārs izlasīja. Viņi atzīst Kristu, bet nedara to, ko Kristus māca. Izlas vēlreiz to 30.
1: Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs. Stop.
0: Kas dēlam
2: tu
0: neklausa.
2: Tu saprati?
1: Jā. Tic kas un neklausa.
2: Tic.
1: Nevis tic un netic.
2: Tic un netic.
0: Ticēt nozīmē arī klausīt. Ja tu neklausi, tad tu netic viņam.
2: Bet,
0: es runāju tādas divas kategorijas.
2: Nu, jā, es tev ļoti apzinu.
0: Tāpēc, es saprotu, ka daudz saka, ticu, jā.
2: Bet man ir bijušas situācijas dzīvē, kad, protams, es ticu, bet viņi nepaklaus. Mums katram ir, labi, tev noteikti tādas nav bijušas. Man ir tādas bijušas.
0: Jā. Es ticu, mēs esam tā.
2: Es ticu un es nepaklaus. Un tad, cik labi ir, kad vēl ir žēlastības diena, un, kungs, es tev ticu, es tev nepaklausīju, es nāk pie tevis lūdzu piedod tieši šo momentu, ka es nepaklausīju to, ko tu sacīji. Jo, ja es palieku šajā nepaklausībā, tad es dabūnu to, ko, kas tur ir rakstīts.
0: Jā, kaut arī es esmu, tāpēc ar ciešanas.
2: Kaut arī es esmu ticējis.
0: Jā. Kaut arī es esmu bērns Dieva, vienalga, es neklausu, es sēju nāvi savā dzīvē, tuvāko dzīvi vēl kaut kā.
2: Tāpēc mēs tik daudz runājam par to, tāpēc Pāvils tik ļoti daudz kārt ir atkārtojis par to, ka kas tad, ja jums nāk un māca citu evaņģēliju?
1: Lāsts par to.
2: Lāsts par to. Ja jums nāk un māca sagrozīt, tad lāsts par to. Amen. Jo šeit ir tik ļoti, ļoti smalka tā dzīvības un nāves līnija, ja mūžīgās dzīves un mūžīgās. Jā, mēs esam glābti no žēlastības. Slava Dievam. Bet ja mēs ticam un neklausam, padomājiet par to. Brāļi, paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, mīļai radioklausītāji un skatītāji. Tā ir Dieva žēlstība, ka varam lasīt Dievu vārdu par to domāt, ka viņš atklāja un parāda savu patiesību. Šodien ir visaktuālākā viņa patiesība. Ne mana, ne mūsu kopīgā. Ne baznīcas patiesība, ne draudžu patiesība, ne konfesija patiesība, bet Dieva vārda patiesība. Lai Dieva vārds jūs māca un uztur pie patiesības, un viņš to dara. Lai jūs esat svētīti, un ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neatverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: hands of Jesus.
1: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.